Ognjo imam želez, ja doska nočem samo stat. In zato kar 20 ljubic jaz imam naenkrat. Vendar moti se, kdor misli, da lepo mi je. Me vsaka le ob pamet spravlja in mi žuce žre. Ena ljubica bi rada spremenila spol, je druga splezala na poštarja in noče dol. Tretja tok je shujšala, da je nikjer več ni, četrta je v arestu, peta pa v norišenci.

S 13 oh, tako ali tako, nikoli ni sreče bilo. 14 vse boli in zmeri je slabo. Bi rada 15 postala nuna, neč nimamo od nje. 16 pa nosi luna, hodi kdo.

na poti in ob delu. Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

0: Poslušate Radio Robin na 99,5 in 100 MHz.
1: Radio Robin. Lokalne novice za Goriško.
2: Lepo vas pozdravljam, Kenijan. Čeprav se je zdelo, da se je saga okoli enotne dovolilnice za plovbo po Soči v treh zgornje posoških občinah s podpisanim sporazumom zaključila, pa se vse bolj zapleta. Včeraj smo denimo poročali, da bi enotna dovolilnica že morala biti v prodaji, a temu ni tako. Župan občine Kobarid Marko Matajurc trdi, da sporazum nima pravne podlage, svetniki pa s prstom kažejo prav nanj. Na mostu na Soči takšnih težav nimajo, kmalu bo na jezeru, ki predvsem v poletnih mesecih postane priljubljena turistična točka, zaživel nov odlok o plovbnem režimu. Župan občine Tolmin Alen Čeru je dejal, da si želijo takšne situacije, kot jih spremljamo na Soči, na jezeru, na mostu na Soči prehiteti. Tudi tam je deležnikov namreč veliko, od športnih veslačev, turističnih ladic, ribičev, supov, kopalcev do sprehajalcev.
3: Da ne bi prišli do tega, da se vse skupaj razpase in je potem težko to nazaj zakalupiti v nek režim, smo šli v to preventivno, bom rekel, s korenčkom na mesto spalico, torej z občinsko investicijo v te vstopne točke za posamezne deležnike. Zdaj pa ima delovna skupina, ki sem jo imenoval do jeseni čas za predlog odloka in na to, ko ga bojo sestavili, bo šel v mnenja in soglasje vsem pristojnim soglasodajalcem na državni ravni, tako da verjamem, da bi lahko stopil v veljavo pred sezono 27.
2: Že sama idejna zasnova novih vstopnih točk v jezero, ki so bile odprte lani, je potekala tako, da so sodelovali številni uporabniki. Le tako so oziroma bodo lahko s končnim rezultatom vsi zadovoljni. Kapital je v tem primeru drugotnega pomena.
3: Ne bo pa tu šlo za pobiranje nekih pristojbin, pač pa bolj za delitev prostora, ki bo omogočala, da vsi te deležniki dobro sobivajo, da ima vsak svoj kotiček ob jezeru zase in da skupaj to obvladljivo celoto tvori, da ne prihaja do konfliktov v prostoru.
2: Župan dodaja, da je treba do sprejetja odloka postopati počasi, premišljeno in previdno, saj se nihče ne sme počutiti potisnjenega ob zid, pač pa je ključno vsak postopek nasloviti s konsenzom. Kot primer uspešnega konsenza je navedel glasbene festivale v Posočju, ki, odkar so jih z odlokom zamejili, a tudi upoštevali želje obiskovalcev in organizatorjev, praktično brez težav sobivajo z lokalnim okoljem. Nadaljujemo s prispevkom Vanje Trkman.
4: Burja v Vipavski dolini, poplave, potresi, bile so lepe in žalostne zgodbe, ki jih je v svoji 46-letni karieri iz Goriške regije poročala televizijska dopisnica Mojca Dumančič. Legendarna poročevalka z Goriške sedaj obrača novo poglavje v življenju, saj se je aprila upokojila. Včeraj so na sprejemu pri županu mestne občine Nova Gorica s pesmijo in fotografijo presenetili tudi novinarski kolegi.
5: Neverjetno se verjetno sem še zdaj trese glas. Skoraj pol stoletja sem preživela v teh novinarskih krogih. Zadnjih nekaj desetletij delila življenje let z vami in to pusti neizbrisen pečat. To te zaznamuje za celo življenje in poleg moje družine ste vi moja družina.
4: V letih poročanja iz severnoprimorskih krajev se je nabralo veliko prispevkov, zgodb in pripetljajev, kot je povedala, tako lepih kot tudi srce parajočih.
5: Kot so bili Lok pod Mangartom, 7 žrtev, 2-krat potres v Posočju, take stvari te zadamujejo, ampak ne se spomniš pa lepih stvari. Tudi po vseh teh dogodkih, ko smo Posočanom delili denar, ko smo zbirali sredstva, ko smo Ložano prinesli kaj veselje v tisti gasilski dom, katerem so bivali takrat. Iz vseh teh nesreč se zgodijo potem tudi takšni lepi trenutki iskrenega prijateljstva, med drugim tudi poroka moje sodelovke z Ložanom.
4: V primerjavi z začetki svoje kariere opaža, da so ljudje novinarjem nekoč bolj zaupali. Danes zaupanja ni več toliko, tudi zato, ker so nekateri poklic pripeljali na zelo nizko raven, kar je po njenem mnenju zelo zaskrbljujoče. Lokalno novinarstvo ima pri tem posebno vlogo in odgovornost do okolja, v katerem deluje.
5: Pravzaprav se ne zavedamo, v kakšno vlogo imamo novinarke, novinarji, da kreiramo to mnenje, da morda tudi spreminjamo. Odgovorni smo tudi za življenje ljudi v tej dolini, odgovorni smo za to, da pomagamo tem ljudem, ki si sami ne morejo. Mi smo glas ljudi, ne glas oblasti. Imela sem možnost, da kreiram tudi to regijo in to mi je v bistvu največja čast.
4: V prihodnem obdobju se bo poleg družine posvečala tudi svoji veliki strasti in, kot pravi sama, edinemu hobiju – potovanjem.

0: Pred dnevi bi morala začeti veljati enotna dovolilnica za plovbo po vseh treh občinah Kobarid, Bovec in Tolmin, a temu ni tako. Uporabniki morajo še zmeraj plačati za vsako občino posebej po cenah za visoko sezono. S sporazumom, ki bi uveljavil enotno dovolilnico, se kobariški župan Marko Matajurc ni strinjal že od samega začetka, saj je mnenja, da bo ta finančno oškodoval kobariško občino, poleg tega na Soči ne bo ustreznega nadzora, kar bi škodovalo naravi. Zato je v imenu občine sporazum podpisal svetnik Branko Velišček. Matajurc je takoj po podpisu opozoril.
1: Seveda moramo se pa vprašati, koliko je ta sporazum resnično veljaven, kajti gospod Branko Velišček ni dobil strani župana občine Kobarid nobenega pooblastila, ne? In seveda tudi žigani na tem njegovem podpisu.
0: Po opravljeni pravni presoji na občini ugotavljajo, da sporazum, ki sta ga podpisala tudi bovški in tolminski župan, nima ustrezne normativne podlage in objave v uradnem listu Republike Slovenije, poleg tega ni bil sklenjen v skladu z veljavno zakonodajo. Ugotovljena so bila tudi vsebinska neskladja, kot so različne ure izstopa iz plovbnega območja, različne cene dovolilnic, različno urejen status dovolilnic za stalne prebivalce ter različno urejena vprašanja subvencij. O tem je Matajurc tudi obvestil preostali občini. Odzvala se je tudi kobariška opozicija na čelu s podpisnikom sporazuma Brankom Veliščkom.
2: Opozarjamo predvsem na to, da župan govori o stališčih občine, gre pa pravzaprav izključno za njegova stališča in stališča mogoče še vodstva občine, nikakor pa ne občinsko stališče. To je prva zgodba. Druga pa je vsebinske narave. Župan je pravilno ugotovil, da sam sporazum nima pravnih posledic za občino Kobarid, vendar je pozabil povedati. Do tega je prišlo zato, ker on ni podpisal zakonito sklenjenega sporazuma.
0: To pa je njegova zakonska zaveza, tako pa je zlorabil svoje pristojnosti in v nasprotju z zakonodajo ni izvršil sklepa občinskega sveta, še opozarja Velišček. Kaj to pomeni za naprej? To se sprašujejo vsi. Enotne dovolilnice vsaj še nekaj časa ne bo, bodo pa za njeno vzpostavitev ustrajali prav tisti, ki so sporazum podpisali in prav ti so v veliki večini. Kolesarska povezava med Šempetrom pri Gorici in Novo Gorico bi lahko v prihodnje doživela pomembno nadgradnjo. Ob obstoječi trasi, ki poteka ob potoku Vrtojbica in meji z Italijo, ter jo vsakodnevno uporabljajo kolesari, pešci in vozniki električnih skirojev ter drugi, želijo urediti še ločen pas za pešce. Pot je namreč zelo obremenjena, zaradi mešanega prometa pa občasno prihaja tudi do trkov in nesreč. Župan občine Šempeter Vrtojba Milan Turk.
3: Imamo možnost dograditi ločeno peš pot, ker imamo nekaj zemljišč, vendar se pri projektiranju nekoliko zatika, ker pot poteka tudi ob Vrtojbici in pod podvozi, ki se jih nekako ne smemo dotikati, oziroma če bi želeli kaj spreminjati, so to zelo, zelo veliki stroški.
0: Kot nadalje pojasnjuje župan, bi ločitev pešcev in kolesarjev prispevala k večji varnosti

0: vseh uporabnikov.
1: Če bomo uspeli najti rešitev in pridobiti vsa zemljišča, bomo tudi to povezavo prijavili na še odprt razpis in jo v kar najkrajšem času izvedli, vse od športnega parka pa do občinske meje.
0: Projekt je za zdaj še v fazi načrtovanja in zbiranja potrebnih dokumentov. Na občini pa upajo, da bodo z njegovo izvedbo izboljšali varnost in pretočnost ene najbolj prometnih rekreacijskih povezav na Goriškem. Sicer pa, kar se tiče kolesarskih povezav, so na občini v tem trenutku najbolj osredotočeni na kolesarsko pot med južnim koncem Vrtojbe in Beljami, ki bi jo lahko začeli graditi že v tem letu. Ob 27. nacionalnem tednu prostovoljstva je v Senožečah potekala slovesna podelitev priznanj prostovoljkam in prostovoljcem ter organizacijam, ki svojim delom pomembno prispevajo k razvoju prostovoljstva v Sloveniji. Slovenska filantropija, tudi organizator dogodka, je naziv prostovoljstvu Prijazna občina ponovno podelila tudi občini Sežana. Ta je naziv prejela za sistematično vključevanje prostovoljstva v razvojne strategije občine, podporo prostovoljskim organizacijam, dodatno vrednotenje prostovoljskega dela na javnih razpisih, sofinanciranje prostovoljskih dejavnosti, zagotavljanje ustrezne infrastrukture ter spodbujanje sodelovanja pri nacionalnih prostovoljskih akcijah. Kot poudarjajo na Sežanski občini, je prav prostovoljstvo ena najlepših oblik povezovanja med ljudmi, saj krepi občutek pripadnosti, odpira prostor sodelovanju in soustvarja skupnost, v kateri prostor najdejo vse generacije.

0: Radio Robin je tole, ki vam v nadaljevanju prinaša še eno posebno povabilo na en poseben film oziroma premiero, ki se bo v petek dogodila v Novi Gorici v Epic Centru. Ampak več pa bo opovedal Bojan Maraš, tisti, ki je ta film sestavil v celoto. Bojan, pozdravljen.
1: Živjo, dobar dan.
0: Torej, govoriva o enem posebnem filmu, o eni posebni osebnosti po imenu Milenko Pegan. Kdo je bil Milenko Pegan?
1: To je bil star goriški fotograf, pokojni, 20 let že od tega, kar ga ni, sicer pa protagonist na slovenski sceni, jugoslovanski sceni in delno v Italiji.
0: Torej, film govori o tem fotografu, govori o njegovi zgodbi, o njegovem življenju. Kaj vse bo moč videti v tem filmu?
1: Torej, 30 ljudi, ki so protagonisti ta hip na slovenski sceni in na italijanski, pripovedujejo zgodbe. V bistvu to je neodkrita zgodba o tej osebi, ki je bila zelo diskretna, recimo temu gentil uomo, po domače povedano. Nade? In seveda sem prišel do nekih odkriti, zakaj je bil tak, kot je bil in o čem je pripovedoval in zakaj je pripovedoval tako, kot je.
0: Zakaj po vašem mnenju neodkrita oseba? Zakaj ga ljudje tako malo poznajo?
1: Zato, ker je bil del ene meščanske družine in kot meščanska družina se ne spodobi biti napadalen in preveč zunani in tako naprej.
0: In torej nam lahko razkrijete vsaj eno izmed teh zgodb, ki jih bomo moči videti v filmu?
1: Torej, sigurno je presenetljiva zgodba, da se ta fant v Beogradu za časa cizma zaljubi v eno vrtojbanko. Nihče o tem ne ve in jaz zdaj pred dnevi zvem, da je ta vrtojbanka bila njegova, se je hotel z njo oženiti in čirka od te vrtojbanke živi v Londonu in mi je potrdila, da sta bila ljubimica.
0: No, to so zagotovo impresivne zgodbe, ki jih bo v filmu, kot smo rekli, 30 zgodb, 30 ljudi vseh generacij, da še enkrat obnoviva znanje, kdaj in kje bo premiera filma z naslovom?
1: M kot Pegan je naslov filma.
0: M kot Pegan, torej kdaj ga bo moč premierno videti?
1: Torej Epic v petek, 5. junija. Zvečer ob 7.
0: Torej, za vse tiste, ki vas zanima zgodba Milenka Pegana, goriškega fotografa, ki je podiral ne samo mejo na Goriškem, temveč pustil sled tudi v slovenski in jugoslovanski fotografiji, seveda vabljeni na ogled tega filma.
1: Hvala za prijaznost.
0: Vi pa, spoštovane poslušalke in poslušalci, stanite v naši družbi še naprej, ko nadaljevanju preverjamo še ostalo prireditveno ponudbo na Severnem Primorskem.

0: Sredina delovnega tedna je že tu, peti med vsakodnevne obveznosti in rutino si lahko privoščimo tudi manjši pobeg med sprostitev in zabavo, ki nam jih ponujejo organizatorji dogodkov na Severnem Primorskem. No, tole je nekaj predlogov na Radiu Robin. Ob desetih lahko obiščete Šent dnevni center v Novi Gorici v sklopu tedna vseživljenjskega učenja, predavanje Kaj je zame bogatstvo. Predavanje, na katerem se bo raziskovalo različne vrste bogatstva ter njihov pomen v našem življenju. Izvajalka je Andrejina Tinta. V 15. na Ljudski univerzi Nova Gorica v sklopu tedna vseživljenjskega učenja predavanje o skrbi za zdrave ledvice organizacije skupine za samopomoč. Ob 17. na Ljudski univerzi Nova Gorica tudi v sklopu tedna vseživljenjskega učenja potopisno predavanje Kamino nekoliko drugače. Ob 18. uri nocoj v Kosovelu v domu Sežana odpirajo razstavo del Patricije Knap. Ob 19. po knjigarni kavarni Max na sporedu predavanje staroverstvo v Sloveniji med religijo in znanostjo. Sodelujejo dr. Saša Babič, dr. Katja Hrobat-Virgolet in dr. Miha Kozorok. V Mladinskem centru Hiša mladih Ajdovščina nocoj ob 19. zvočna kopel, ob 20. v kulturnem domu Bovec pa predavanje Sprehod po bizantinskem solunu. Ravno tako ob 20. v SNG Nova Gorica predstava Češnjev vrt. Kaj pa jutri? Začenjamo v Mladinskem centru Hiša mladih v Ajdovščini, tam bodo zopet priredili cajt za mlade. Kajti mladi vsak četrtek se jim lahko pridružite v Hiši mladih, kjer združujejo učenje in zabavo. Med 14. in 16. uro nudijo učno pomoč, no po 16. uri pa je čas za zabavo, tokrat bo na vrsti Kalčeto turnir. V novogoriški knjižnici Franceta Bevka pa v sklopu tednu vseživljenjskega učenja jutri ob 18. domov znanski večer, ki ga bo vodila Olga Kolenc. Ob 18.30 na Ljudski univerzi Nova Gorica v sklopu tednu vseživljenjskega učenja predavanje z naslovom Kulturni izzivi generacije v času umetne inteligence. Predavanje antropologa dr. Dana Podjeda. Ob 18.30, kot smo rekli. Pol ure kasneje, torej ob 19. pa v Rustjevi hiši Ajdovščina pub kviz z Juretom Gantarjem. Tematika tokratnega kviza bodo počitnice. V galeriji Keramost kanala ob Soči jutri ob 19. odpirajo razstavo z naslovom Raku pri Ivanu. Za zaključek pa poglejmo še jutri v SNG Nova Gorica ob 20. na Velikem odru zopet predstava Češnjev vrt. Še več dogodkov ter ostalega dogajanja iz severnoprimorskih krajev pa dobite na našem spletnem informativnem portalu zagoriško.robin.si. Tam najdete tudi vse ostale lokalne novice iz vašega kraja. Kamorkoli že se odpravljate po sprostitev in zabavo, ja, uživajte.
1: Lokalne novice Zagoriško. Radio Robin. Tvoji najljubši hiti.

0: Na Radiu Robin poslušamo izbrane misli Katjuše Kosovel.
1: Praviš, da nimaš sreče, a ni sreča prav vsak nov dan?
2: Poslušali ste kulturni utrinek na Radiu Robin. Tvoji najljubši.

0: doma. Aluin PVC okna, vrata ter zimski vrtovi. Pokličite 041-636-834. Alu boma.
1: Radio Robin. To so zadnje novice.
2: Dobro jutro, želim Blaž Benedičič. Predsednik državnega zbora Zoran Stevanović načrtuje pot v Beograd na pogovore o priznanju srbske manjšine v Sloveniji. Srbija si že več kot 20 leti neuspešno prizadeva za status manjšine, ki bi ji tako kot zdaj madžarski in italijanski denimo omogočil šolanje v maternem jeziku in poslanca v državnem zboru. Stevanović se je sicer že med volilno kampanjo zavzel za priznanje srbske manjšine, saj da gre za spoštovanje ljudi, ki pri nas živijo že desetletja, s priznanjem pa se po njegovih besedah nič ne izgublja. V albanski prestolnici Tirani pa se je sinoči zbralo na tisoče ljudi, ki so protestirali proti luksuznemu letovišču. Po načrtih naj bi bilo zgrajeno na okoli 2,5 kvadratnih kilometrih zaščitenega obalnega območja na jugu države na veliko škodo ekosistemu in bioraznolikosti. Albanska vlada je 3,4 milijarde evrov težak projekt po besedah aktivistov odobrila mimo javnosti, za njim pa stoji zet ameriškega predsednika Trumpa Jared Kushner. Protestniki so zato zahtevali odstop premijeja Edija Rame. Sedanjim in bodočim študentom pa se bliža pomemben rok. Ministrstvo je namreč objavilo razpis za subvencionirano bivanje za naslednje študijsko leto. Na voljo je nekaj manj od 13 tisoč postelj v študentskih domovih in pri zasebnikih. Prošnje za podaljšanje bivanja bo mogoče oddati do 18. avgusta, prošnje za sprejem pa od 1. julija.
0: Iščete medicinske ali ortopedske pripomočke? Medigo skrbi za vaše zdravje že več kot 30 let. Nakup izposoja strokovni nasvet v Novi Gorici, Ajdovščini in na medigo.si.
3: Ja, danes bodo sprva še posamezne nevihte, čez dan bodo padavine postopno ponehale, od zahoda se bo začelo jasniti, jutri bo sončno, več oblačnosti v hribovitem svetu zahodne Slovenije, kjer popoldne ni izključena kakšna ploha, no v petek do poldne bodo padavine iznad naših krajev zajele vso Slovenijo, popoldne pa tudi ponehale. V soboto ne bi bilo sončno, popoldne bodo predvsem notranjosti posamezne plohe. Danes do 23, trenutno od 13 do 17.
4: Zapelji Kamiq Edition že za 20 499 evrov. Škoda Kamiq Edition.
5: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
6: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
3: Na naših cestah ni težavno, zaradi dežja pa prosim držite zadostno varnostno razdaljo in prilagodite hitrost. Srečno!
7: Ma, kaj si šel? Jutranji šov na Radio Robin. Pokrovitelj?
8: Kopalniško pohištvo, sanitarna oprema, keramične ploščice, strokovno svetovanje in odlične cene. Norbit. Keramika in ogrevanje. Na Vojkovi v Novi Gorici. Več na norbit.si.
7: Dobro jutro.
9: Ma, kaj si šel?
7: Jutranji šov s Sandijem Morilom.
3: Dobro jutro, dobri ljudje, 3:06, Sandi z vami na tole sredino jutro. Tudi danes en kup aktualnih svežih novičk, ki jih enostavno morate vedeti, ne? Našli bomo tudi kakšno bizarko, seveda pa se tudi že veselim vaših najljubših hitov za pozitivni skok v sredino nadaljevanje dneva. Sporoč mi svojo na 041 760 300. Dobro jutro!

Vili Resnik in zadiši odalje 10:06, pri nas pa diši po vaših najljubših hitih. Dejte sporočati svojega na 0-4-1-760-300. Kdo še obožuje Disneyjeve risanke, filme in pravljice? Verjetno smo vsi na istem, vsi obožujemo Disney, in če bi delali pri njih, bi lahko rekli, da delamo kot v pravljici. Ampak Disney napoveduje nov val odpuščanj in zdaj se zaposleni delijo na tiste, ki bodo na koncu rekli, oh, ti šment, in tiste, ki bodo rekli, in srečno so živeli do konca svojih dni. Ja. Torej, tudi v pravljicah življenje ni pravlično, je pa na Robinu z vašimi najljubšimi hiti, in tega mi je na 0-4-1-760-300 sporočil Martin, George Ezra in Paradise. Nice.

All the Lovers. All the Lovers. 18.06, dobro jutro, Sandi sem z vami na tole sredino jutro, 3. junija smo in ja, obstaja Pikado prvak. Bobby George, 40 let nazaj je bil res legenda v tem kafanskem športu in zdaj ima on svoj lokal, ne, in v tem času je tudi napisal knjigo, v njej pa razkril, da so mu leta 1999 zdravniki zaradi redke genetske napake morali odstraniti 4 prste na nogah. 3 so mu po odstranitvi v bolnišnici odstranili po takem standardnem protokolu, prvega pa je lahko obdržal. In ne boste verjeli, kje ima ta prst spravljen, gospodič. V flaši vodke, ki jo lahko vidimo nad šankom njegovega lokala. Za kozlet, pomisli, da mu v skladišču zmanjka vodke in pol vod pre tisto, ki jo ima spravljeno nad šankom. Ne vem, jaz par njem bi naročil sam flaširano pijačo, ki jo želim čisto sam vod pred.

0: Bruce Springsteen in 3 minute, ki manjkajo do 6:30. Dobro jutro, Sandi sem z vami. Včeraj pa se je v Novi Gorici odvil festival obrti in podjetništva. Za kakšen festival se je pravzaprav šlo in zakaj je pomemben, vse to slišimo v nadaljevanju. Ostanite z nami.
1: V sredini oddaji bomo ponudili vpogled v delovanje Onkološkega društva Slovenije, ki vsebuje številne regijske skupine in letos praznuje 40 let delovanja. V središče postavljamo zapuščino Evropske prestolnice kulture. Preverili bomo, kaj je projekt GO 2025 prinesel Novi Gorici, Gorici in širši regiji. Začenjamo pa v občini Renče-Vogrsko, kjer so občani proti izgradnji nove bazne postaje. Vprašali ste nas, kako bo projekt potekal naprej, mi smo poiskali odgovor. Se poslušamo v sredo med 11 in 12.
2: Zdaj vse brez DDV-ja. V Velecentru za dom in pohištvo. Rutar in moj dom zaživi.
3: Vozniško prometno, prosim.
4: Izvolite.
3: Vam je tehnični pregled potekal, gospod?
4: Tak je, pred prijem domov, pa grem po otroka, pa prijem nazaj, pa imam kosilo, je ura že 5, pa je že vse zaprto.
3: To bo še dodatnih 250 evrov kazni za laž. Avto Krka do 7 zvečer dela.
5: Avto Krka, Nova Gorica. Točka varnosti na vaših poteh.
6: Zbudi Vikinga v sebi. V predvidenem skladu za Viking je že 19 milijonov evrov. Viking Loto.
1: Pozor, na prazniku Češen bo popolna zapora ceste med občinsko stavbo in gradom Dobrovo v soboto 6. junija in nedeljo 7. junija od 8. do 21. Obiskovalci, upoštevajte navodila redarjev. Več informacij na brda.si, kjer je tudi zemljevid z označenimi parkirišči in zaporami. Hvala za razumevanje.

0: Ti. Eurospin, pametni nakup.
1: Vabljeni na dan odprtih vrat cementarne Alpacem Cement v Anhovem v četrtek, 4. junija od 13. ure dalje. Letošnja osrednja tema je kamnolom. Obiskovalci boste lahko od blizu spoznali njegovo delovanje ter skozi razstavo fotografij in film odkrili tudi bogat živalski svet tega območja. Za dobro vzdušje in zabavo vseh generacij pa bodo poskrbeli športne igre, kulturni program ter kulinarična doživetja. Prijavite se na spletni strani www.alpacem.si. Se vidimo v Anhovem.
2: Tjara Shopping, največji in najbližji, v Velešu pri Gorici, le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
3: V Novo Gorico, v dan kihen Nova Gorica. Kuhinje, kopalnice in oprema po meri. Oštja, pridi v salon Dan kihen Nova Gorica. Kuhinja, ki navdušuje.
4: Radio Rubin. Lokalne novice za Goriško.
5: Dobro jutro vam z Radija Rubin želim Uroš Simčič. Včeraj se je v Novi Gorici odvil jubilejni, že 10. festival obrti in podjetništva. Gre za največji obrtno-podjetniški dogodek v Sloveniji in edini tovrstni na Goriškem. Odvijal se je že 10. leto zapored in vedno bolj postaja prostor srečevanja podjetnikov, obrtnikov, institucij, šol, mladih in širše javnosti. Kot potrjuje predsednik obrtne podjetniške zbornice Nova Gorica Primož Černic, je tudi letos festival prinesel kar nekaj novosti.
6: No, imamo kar precej novosti. Razvoj v podjetništvu kot obrtništvo gre zagotovo naprej. Imamo lep prikaz teh obrtniških dejavnosti. Ravno tako imamo precej vključkov te visoke tehnologije. Imamo simulatorje, imamo umetno inteligenco, imamo tudi primer inovativnih strojev za gradbeno industrijo. Tako da, ja, veliko inovacije. Vsak posamezni razstavljalec praktično predstavlja neko novost.
5: Festival obrti in podjetništva v Novi Gorici je tudi letos spremljal kulinarični del Okusi na meji, ki ga je pripravila sekcija gostincev, živilcev in turizma. Letos so se jim ob bok postavili tudi lokalni vinarji, poudarek pa so dali tradicionalnim goriškim njokom, ki postajajo vedno bolj prepoznaven vidik lokalne kulinarike.
6: Festival brez hrane in pijače ne more biti. Mi smo na našo sekcijo gostincev še posebej ponosni z njihovimi projekti, kot so ti naši goriški njoki, bomo rekli, kar sedaj že poznani in znameniti, kateri se v medijah kar precej pojavljajo, pa tudi druga ponudba, katero imamo na teh Okusih brez meja, prikazuje so bogatstvo kulinarično te naše regije.
5: Ob uradnem odprtju festivala sta zbrane poleg predsednika območne obrtno-podjetniške zbornice Nova Gorica pozdravila še predsednik obrtne podjetniške zbornice Slovenije Blaž Cvar in župan mestne občine Nova Gorica Samo Turel.
7: Ja, danes bodo sprva še posamezne nevihte, čez dan bodo padavine postopno ponehale, od zahoda se bo začelo jasniti, jutri bo sončno, več oblačnosti v hribovitem svetu zahodne Slovenije, kjer bodo popoldne tudi plohe. No, v petek do poldne še padavine od zahoda, sicer čez celotno Slovenijo, popoldne pa ne bi povsod ponehale. V soboto ne bi bilo sončno, popoldne pa bodo predvsem v osrednji Sloveniji posamezne plohe. Do 23 lahko pričakujemo danes, trenutno 13 do 17.
4: Prometni servis Radia Rubin, nič 80 22 55.
7: Na naših cestah ni težav, zaradi dežja pa seveda držite zadostno varnostno razdaljo in prilagodite hitrost. Srečno!
4: Ma, kaj si šel? Jutranji šel na Radio Rubin. Pokrovitelj?
2: Kopalniško pohištvo, sanitarna oprema, keramične ploščice, strokovno svetovanje in odlične cene. Norbit. Keramika in ogrevanje. Na Vojkovi v Novi Gorici. Več na norbit.si.
4: Dobro jutro.
8: Radio Robin.
4: To je jutranji šov s Sandijem Morelom.
8: Makej si šov.
7: Dobro jutro, Sandi Suska, z vami, zama pa jutrenji vi bogozomen kumer, ki pije že 16. kavo.
9: Kaj si ti, Mordiva, tako hitro govoriš, kot da si 30 spil.
7: Ne, drugače, zdaj že res peto piješ, ali kjero?
9: Peto, ja. Pa defibrilator imaš tam nastavljen, ne? Če me bo stisnilo.
7: Ja, če te bo stisnilo. Ja. Drugače, šesta kava, da bo pa na Rauber komandi.
9: Aha, veš da, ker tam spet stojimo, ne? Če, ja, če ne ja. Zaradi kave, pa zaradi dela na cesti.
7: A ja, kumer res pije preveč kave, no, včeraj jih je spil 6 skodelic pr nas. Kako dobro prepozna svoje glasbene kolege po enem stavku, to pa preverimo v nadaljevanju.

poti in ob delu. Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

0: Bangarangara. 20 jih manjka do 7. Dobro jutro, sredino jutro, Sandi z vami, včeraj po 9. Pa nama je susko delo v družbo, jutranji VIP gost. Domen Kumer te dni predstavlja novost na glasbeni sceni, še eno iz serije njegovih priredb in duetov, tokrat v sodelovanju z Natalijo Verboten v skladbi Mama Marija, no kmalu pa prihaja še en duet z njo.
1: Ja, Domen je ena zelo prijazna oseba in pa predvsem bi človek rekel, da počne v življenju tisto, kar njemu paše. Tudi na pikniku, kjer je povabljen, uspe cel piknik prespati.
2: Kato je Rebeka Dremel?
0: To je Rebeka Dremel! Rebeka, ti pa zdaj povej, kaj se je s tem piknikom dogajalo? Kako lahko prespiš piknik, ki je zvečer?
3: Ja, tole je bilo pa v Dominikanski republiki, kjer je imel Domen, mislim, da kar velik jet lag, no? In smo bili povabljeni na en luškan piknik na peščeno plažo, palme, barbecue. Domen se je pa lepo na eno dekenco zleknil in je polovico piknika prespal.
2: Res je. Pač jaz imam neke take navade, da ko se najem, jaz moram se malo vlešti in zaspati. Pol je bila pa tam palma in strega, čakaj, ta palma ni za brez veze tu. Ona je tu zato, da se vležem pod njo, ne?
0: Ja, takole se premierno sliši njuna novo z naslovom Daj mi noč, to je še demo verzija. Menda vokali še niso poštimani, pravi Domen. Še več dogajanja in včerajšnjih utrinkov pa na naših družabnih omrežjih in na robin.si.
4: Jutranji VIP gost, vsako torkovo jutro, na Radiu Robin.

0: Jakov Jozinovič, ja volim. 12. manjka do 7. Dobro jutro, Sandi sem z vami, 3. junija smo, v teh dneh pa praznuje 21 let pesem, ki je Jamesa Blunda izstrelila med svetovne glasbene zvezde. Že 21 let, ko včeraj se mi zdi, da je tale uspešnica prišla na radijske postaje. Ja, staramo se. Na raznih portalih na YouTubu in tudi drugod je hit nabral okoli milijardo ogledov in Blunta je lahko dokončno izstrelilo tja, kamor si je najbolj želel. Opustil je vojaško kariero, s katero se je ukvarjal pred tisto ta pravo glasbeno kariero in tako je malo drugače poskrbel za mir na svetu. In on je z nami že v kratkem. Dobro jutro! Makej si šel,
1: radio ro. YouTube kanal Radia Robin. Si že naročen? Tam ujameš tudi najnovejšo epizodo Robinovega podcasta z Martino.
2: Tokrat je z nami terapevtka Edita Tomič.
3: In seveda ni brez zveze slovenski pregovor, da postelja vse zgliha, ne? Dejansko nam gre partner ali pa partnica na živce, če tega ni. In tudi za celo fizično zdravje in za psihosomatiko je to zelo pomembna zadeva.
1: Spremljaj nas na YouTube kanalu Radia Robin, spletnem portalu www.robin.si, na Facebooku, Instagramu in TikToku. Robinov podcast z Martino.
4: Akcija tedna v Eurospinu od 4. do 10. junija. Briketi za žar 4 kg le 4,69 €. In kruh za hamburger 6 kosov le 89 €. Ponudba velja do razprodaje zalog.
5: Glasne blagovne znamke po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
6: Suzuki predstavlja Swift, Vitara, S-Cross. Tri legende, ena pametna odločitev. Odpeljite svojega Suzukija s popustom do 2000 evrov. Zdaj z do 10-letno Suzuki Pro garancijo, tudi za rabljena vozila Suzuki. Več na suzuki.si.

0: Vidni tudi vi. Zavarujte svoje premoženje še danes. Obiščite zav-sava.si ali se posvetujte svojim zastopnikom in poskrbite za večjo varnost. Nikoli sami. Zavarovalnico Sava.
1: In potem prenovimo še tla, obloge, kopalnice.
2: Sej veš, kdor je z malim zadovoljen.
1: Ti pa veš, da tisti, ki hoče več, prihrani.
2: Kako prihrani?
1: Pri Perčeramiki se popusti kar vrstijo. Ob nakupu nad 1000 evrov prihranimo 100 evrov, nad 2000 evrov 250 evrov, nad 3000 evrov pa kar 400 evrov.
2: In kam greva?
1: V trgovino v Trst ali Videm in na iperčeramika.si.
2: En popust vodi do drugega. Samo v juniju, samo v...
3: Iperčeramika!
4: Petek 5. junija ob 20.15 se bosta na mestnem stadionu Ajdovščina pomirili reprezentanci do 21 let Slovenije in Albanije. Pridi podpret prihodnost slovenskega nogometa. Pripravljalna tekma Slovenija-Albanija. Mestni stadion Ajdovščina, petek 5. junij ob 20.15. Vstopnice Eventim.
5: Išla je revija Primorskih novic, sedmi val intervjuji. Ki na 80 stranih predstavlja 10 zanimivih osebnosti. To so Nevenka Kržan, Tadej Beočanin, Boštjan Vuga, doktorica Andreja Gomboc, Igor Komel, Peter Štoka, Vesna Vodopivec, Elda Viler, Teja Melink in Žan Papič. Zagotovite si svoj izvod in z branjem popestrite proste trenutke. Revija Sedmi val intervjuji je na voljo na prodajnih mestih po Sloveniji.
6: Novo v Novi Gorici. Laboratorij Sinevo Adria Lab odpira novo odvzemno mesto za laboratorijske preiskave v sklopu medicinskega centra Medartis. Obiščite nas lahko brez naročanja vsak delovnik med 7 in 11 uro. Vaše zdravje je na prvem mestu. Zdaj še bliže vam. Sinevo.si.
7: Vipavska dolina, center tehnike Impos Ajdovščina vas pričakuje. Na enem mestu vas čaka bogata izbira za dom, vrt in delavnico. Prepričajte se sami, Impos je prava izbira za vaš dom, vrt in delavnico.
6: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92. Marko Faraone. Umek. Back to back. Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
7: Radio Robin. Doma tudi na Krasu. Tvoji najljubši hiti.

0: To so tvoji najľubší srediny rytmy. Dobro jutro! Še prej pa o sporni kuhini župana Morauč. Menda so mu jo preiskovalci po aferi že odmontirali in zdaj bo lahko kuhal samo še mulo. Več od tega ne bo šlo, več je preveril Sergej Furlan. Pol pa seveda, aha!
1: Ali težko grizete? Se ne morete sproščeno smejati?
2: Pokličite Quality Clinics, zobno kliniko, kjer vam strokovnjaki lahko pomagajo z zobnimi vsadki po posebni metodi že v 24 urah.
1: Quality Clinics, Nova Gorica, na Prvomajski ulici.
3: Radio Robin. To so zadnje novice.
4: Pozdravljeni, Sergej Furlan sem z vami. Zahod države je pod oranžnim alarmom. Slovenijo preplavljajo močne padavine, ki se od zahoda že širijo nad večji del države. Zaradi nevarnosti hudih nalivov je Agencija za okolje za zahodno Slovenijo izdala oranžno opozorilo, se lahko krajevno pade tudi do 80 litrov dežja na kvadratni meter. Milan Balažič je včeraj v spremstvu odvetnika prispel na Povšetovo, kjer bo zaradi suma korupcije priživel naslednjih 30 dni. Senat Ljubljanskega sodišča je zoper župana Morauč, ki je bil nekoč tudi poslanec ter veleposlanik v Avstraliji, odredil pripor po obsežnih hišnih preiskavah. Kriminalisti mu očitajo, da je v zameno za prilagoditev občinskega prostorskega načrta od lokalnega podjetja Termit prejel za 26 tisoč evrov vredno kuhinjo in zaposlitev partnerice. Preiskovalci so sporno kuhinjo že odmontirali in odpeljali. Balažič očitke ostro zavrača, trdi, da si je denar za drago kuhinjo izposodil od prijatelja, sicer direktorja podjetja Termit in da posojilo vrača. Vse skupaj označuje za politični linč globoke države pred jesenskimi lokalnimi volitvami. Njegov odvetnik že napoveduje pritožbo.
5: Klimatsko napravo Mitsubishi Electric dobiš pri lokalnih izkušenih monterjih. Izberi svoj model na idealnaklima.si.
0: Dež in še posamezne nevihte, čez dan bodo padavine postopno ponehale, od zahoda se bo začelo jasniti, jutri sončno, več oblačnosti v hribovitih krajih zahodne Slovenije, kjer popoldne ni izključena kakšna ploha. No, v petek dopoldne še nekaj padavin, ki ne bi zajele vso Slovenijo, popoldne pa ne bi tudi ponehale, v soboto bo tako sončno, ampak popoldne v osrednji Sloveniji posamezne plohe. Danes do 23, trenutno 13 do 17.
6: Takoj v Novo Gorico, v dan kihen Nova Gorica. Kuhinje, kopalnice in oprema po meri. Oštja, pridi v salon Dan kihen Nova Gorica. Kuhinja, ki navdušuje.
7: Prometni servis Radia Robin. Nič 80 22 55.
0: Na naših cestah ni težav, sicer nekaj zastojev med Vrhniko in Ljubljansko obvoznico v smeri Ljubljane na primorski avtocesti, so pa ceste mokre, zato previdno še naprej.
7: Ma, kaj si šel? Jutranji šov na Radio Robin. Pokrovitelj?
8: Kopalniško pohištvo, sanitarna oprema, keramične ploščice, strokovno svetovanje in odlične cene. Norbit. Keramika in ogrevanje. Na Vojkovi v Novi Gorici. Več na norbit.si.
9: Ma, kaj si šel?
7: Jutranji šov s Sandijem Morelom.
9: Radio Robin.
0: 3 minutke čez sedmo, sredino jutro je tole, v nadaljevanju s svežimi jutranjimi poročili. Simon je z mano. Dobro jutro, Simon. Kaj bo dobrega, kaj si zbrskal?
10: Dobro jutro. Danes mahari vse bolj v znamenju zlivanja vede, ma vseeno v poročilih, danes početni, poletna tematika,
0: lepo, se že veselimo, ostante z nami.

0: zaljubljena. Jan Plestenjak in Flirt, prazna postelja, 10 naloženih na 7, sredino prebujanje, tole Sandi z vami in če želite že takoj dobiti dozo svežih novic iz naših krajev, Simon Kovač jih ima. To so jutranje poročile.
1: Poročile na Radiu Robin. Z vami je Simon Kovač.
2: Pozdravljeni, poletje je tu, definitivno. Dokazi? Kajšna temperatura in želatin v vsakem koraki. Prvi, na istrskih cestah, prometni kolaps zaradi del. Tradicionalno, bliža ko je poletje, več je začeti gradbiš na cestah. Od običajnih klepeturen do avtocest, ko reče v Ljubljani malo večjim kolovozem. Včera kolaps na istrskih, kajšen dan dva, pa še na ostalih, seveda gre za strategijo. Kolone služijo privajanju turistov na čakanje po prezasedenih bufetah, na obali predvsem, domorodci pa lahko vadi potrpežljivost. Drugi dokaz. Krek od tega, kdo ki bo lahko bolj lupu turista. Turistična strategija v Posoči, kamor so zdaj vsi dulji. Na prvo uveca, kuda razsaja steklina, če opjena na hubci, hor in dol po vasi, edino straha pred vaduni. Bitjeli vsi v nju, v Soču, pero se z enotno dovolilnico za sedričat s kajakem, raftem in šoma se z plovilami po vodi, hor in dol. Pero tudi letos nizba. Na vsakih par metrov novo dovolilnico. Ko pravi tistva, ki živijo od turizma, letos ne bo nanka za kruh, bo jim morali kupavati brioščo. Ne, resno. Od športnih agencij do kampov, trhovcev, vsi so elementaj. Benkejšna pizzerija je tiho, zakaj turistva se ustavi. Anko gotovi, da porabi več sajta in sovdov za dovolilnice, ko za narediti kajak, ki so ga prepeljali s sabo, pojajo pico, da napadejo čvohosti, an gre in naprej. Duk je kriv. Največ prstov kaže na kobariškega župana, ki da neče podpisati v vseh treh zgornjeposoških občinskih svetah, tudi v kobariškem, njegovem, potrjen sporazum. Vem prave, da ga ne podpiše, ki bi kobaridi moralo propadati narveč sovdov od tiste plovbe. Najrajši, da je ima prav. Kdo ki je napisal v Soči, eden z kobariške občine, ko kaže, ne bo obednemu hor ob Soči težko zračunati, kar kaj ki vdobi, lih neč od neč ne bo, pero malo od malo hrišno. Edino, če ne začne tržiti intrihu ku folkloru po Sočija.
1: To so bile poročile na Radiu Robin. Poletje je boljše z bazenom na vrtu. Bazeni in rezervni deli Intex na megabazeni.si. Obiščite nas na Industrijski 5 v Kromberku. Zdaj odprti tudi v soboto dopoldan. Megabazeni.si.

0: najljubši rock hiti.
1: In the house of the rising sun.
0: In tu je še eden.

To so tvoji najljubši hiti 20:07, Sandi sem z vami na sredino jutro, dobro jutro in zdaj tukaj berem eno novo raziskavo v teh seveda toplejših mesecih, raje malo več poležimo na kauču sred dneva, kaj bo želel zunaj, ko je 35 stopin. In če najraje dremate med poldnevom in zgodnim popoldnevom in ti dremeži pogosto trajajo več kot pol ure ali pa celo eno uro, ampak ne vsak dan enako, ne? Ste morda, kot kažejo nove raziskave, ja, na poti v prezgodni grob. Kaj pa to pomeni? Ja, 90,000 ljudi so testirali in še posebej je slabo, če dremež traja več kot 40 minut. Jaz vem, da naj bi bil popoldanski spanec dolg okoli 20 minut, ta naj bi bil celo zdravilen, ampak jaz mislim, da je ta najnovejša raziskava eno ustrahovanje, ne? In sigurno jo je naročilo neko združenje delodajalcev, ki ne dovolijo, da bi v službi mal počivali. Delati je treba, ne počivati. Če si buden, lahko vidiš smrt in izbežiš.

0: Take me to your heaven. In petih manjka do sedmih in pol. Dobro jutro na jezeru, na mostu, na Soči. Pa kmalu lahko zaživi odlok o plovbnem režimu. Nekaj smo že slišali, no, tudi v današnjih jutranjih poročilah. Bo pa tudi ta lahko sporen, kot je tisti za plovbo po Soči. O tem v nadaljevanju. Ostanite z nami.
1: Zakaj rada poslušaš Radio Robin?
2: Radio Robin mi všeč, ker ima štautne napovedovalko in napovedovalca.
1: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in v Vipavski dolini. Pokrovitelj štirih hitov v vrsti na Radio Robin je...
3: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovini Harvey Norman Koper. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in uživajte poletje brez stroškov z LimPay. Akcija velja samo še do 16. junija v trgovini in na harveynorman.si.
4: Vsaka poškodba na steklu se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakati, le z enim klicom izberite poslovalnico v Novi Gorici in termin. Samo pol ure in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
5: Spoštovani upokojenci, pri nas ste vedno dobrodošli. To sredo je v Šparu dan za upokojence. Ker nam je mar za vaše zdravje in počutje, smo za upokojence pripravili posebno ponudbo. Skuto tako dobite po 22% nižji ceni, osene kosmiče pa s 25% popustom. To sredo pa vas vabimo še na merjenje krvnega tlaka in srčnega utripa v vseh trgovinah Interšpar in trgovinah Špar, Slovengradec, Francetova, Kulandija, Krško, Supernova, Kamnik, Grosuplje, Ajdovščina in Vir Domžale. Špar, ker mi je mar, že 35 let.
6: Želite hitro naprej, pa nekako ne gre? Sklenite kredit naprej, brez stroškov zavarovanja in brez stroškov odobritve do preklica. Ja, res je. Če vzamete 20 983 evrov kredita, jih točno toliko dobite. Več na otpbanka.si ali vseh poslovalnicah. OTP Banka. Tukaj smo. Zdaj pa pomahajte vozniku za seboj zadnjim brisalcem.
7: Slap zopet vabi v svoje gase. Združena vipavska tamburaška orkestra, Primorski akademski pevski zbor Vinkovo dopivec, vokalna skupina Karina, Šumljak, Ardio, Voksane in moški zbor Svetega Štefana solisti, Jure Počkaj, Štefica Graseli in Andrej Rustija vabijo na vinske harmonije. 6. junija ob 20. uri in 20 minut na Slapenskem placu. Vstop je prost.
8: Projekt Las vinske harmonije so financiran z evropskimi nacionalnimi sredstvi.
9: 3, 2, 1.
1: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovinah Harvey Norman. Izberite novo sedežno ali jedilniške mize in stole, tudi do 55% ugodneje in uživajte poletje brez stroškov z LimPay. Akcija velja samo še do 16. junija v trgovinah in na harveynorman.si.
10: Smučarski klub Gorica v okviru projekta Šport mladim vabi na tradicionalno dobrodelno akcijo zbiranja šolskih potrebščin, oblačil, obutve za otroke in mladostnike. Če imate na razpolago dobrine, ki jih ne potrebujete več, ste vabljeni, da jih prinesete na Bevku trg v četrtek 11. junija med 16.30 in 18. uro. In pomagali bomo otrokom v stiski, na Bevkovem trgu pa se bomo pomerili v športnih igrah in se družili z Ano Bucik.
11: Lasne jedi, za prste obliznit.
12: Kje pa?
11: V gostilni Gostilna Zvezda v Solkanu.
12: Med tednom vabljeni na okusne malice in kosila. Vsak dan od pol enajste do 15. ure.
11: Posebno priporočamo odlične goriške njoke.
12: Poskrbimo tudi za catering za vse priložnosti. Naj bo hrana prava zvezda vašega dogodka.
11: Pri nas pa lahko najamete tudi prostor za rojstne dneve, obletnice in druga praznovanja.
12: Gostilna Zvezda v Solkanu.
0: Raziščite naravno in kulturno dediščino čezmejnega Krasa. Od 24. maja do 8. junija vabljeni na brezplačne dogodke tedna čezmejnega geoparka Kras Karso v sklopu projekta Interreg Kras Karso 2. Več na www.visitkras.info.
13: Športni center Žogica. Novo, prvo padel igrišče na Goriškem. Rezerviraj si svoj termin na padelnovagorica.si. Pridi in igraj padel in se zabavaj. Se vidimo pri Žogici. padelnovagorica.si.
14: Pri Spačo Očali Vision prihranite od 30 do 40% pri novi kolekciji očal in sončnih očal za leto 2026. Brezplačen računalniški pregled oči, posvet in namestitev kontaktnih leč. Čakamo vas v naših velikih optičnih centrih v Gorici in Sesljanu. Promocija velja do 30. junija.
1: Radio Robin. Lokalne novice za Goriško.
15: Lepo vas pozdravljam, Kenijan. Čeprav se je zdelo, da se je saga okoli enotne dovolilnice za plovbo po Soči v treh zgornje posoških občinah s podpisanim sporazumom zaključila, pa se vse bolj zapleta. Včeraj smo denimo poročali, da bi enotna dovolilnica že morala biti v prodaji, a temu ni tako. Župan občine Kobarid Marko Matajurc trdi, da sporazum nima pravne podlage, svetniki pa s prstom kažejo prav nan. Na mostu na Soči takšnih težav nimajo, kmalu bo na jezeru, ki predvsem v poletnih mesecih postane priljubljena turistična točka, zaživel nov odlok o plovbnem režimu. Župan občine Tolmin Alen Čeru je dejal, da si želijo takšne situacije, kot jih spremljamo na Soči, na jezeru, na mostu na Soči prehiteti. Tudi tam je deležnikov namreč veliko, od športnih veslačev, turističnih ladic, ribičev, supov, kopalcev do sprehajalcev.
16: Da ne bi prišli do tega, da se vse skupaj razpase in je potem težko to nazaj zakalupiti v nek režim, smo šli v to preventivno, bom rekel s korenčkom na mesto s palico, torej z občinsko investicijo v te vstopne točke za posamezne deležnike. Zdaj pa ima delovna skupina, ki sem jo imenoval do jeseni čas za predlog odloka in na to, ko ga bojo sestavili, bo v mnenja in soglasje vsem pristojnim soglasodajalcem na državni ravni, tako da verjamem, da bi lahko stopil v veljavo pred sezono 27.
15: Že sama idejna zasnova novih vstopnih točk v jezero, ki so bile odprte lani, je potekala tako, da so sodelovali številni uporabniki. Le tako so oziroma bodo lahko s končnim rezultatom vsi zadovoljni. Kapital je v tem primeru drugotnega pomena.
16: Ne bo pa tu šlo za pobiranje nekih pristojbin, pač pa bolj za delitev prostora, ki bo omogočala, da vsi te deležniki dobro sobivajo, da ima vsak svoj kotiček ob jezeru zase in da skupaj to obvladljivo celoto tvori, da ne prihaja do konfliktov v prostoru.
15: Župan dodaja, da je treba do sprejetja odloka postopati počasi, premišljeno in previdno, saj se nihče ne sme počutiti potisnjenega ob zid, pač pa je ključno vsak postopek nasloviti s konsenzom. Kot primer uspešnega konsenza je navedel glasbene festivale v Posočju, ki, odkar so jih z odlokom zamejili, a tudi upoštevali želje obiskovalcev in organizatorjev, praktično brez težav sobivajo z lokalnim okoljem.
0: Ja, danes še posamezne nevihte, čez dan pa naj bi se nekoliko razjasnilo. Jutri sončno, več oblačnosti v hribovitih koncih Slovenije, kjer popoldne ni izključena kakšna ploha, no v petek do poldne bodo padavine od zahoda zajele vso Slovenijo. Popoldne ponehale, v soboto pa sončno, več oblačnosti, tudi plohe, posamezne nevihte v osrednji Sloveniji. Danes do 23, trenutno 13 do 18.
1: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
0: Zaradi dežja seveda držite zadostno varnostno razdaljo in prilagodite hitrost, ne pozabite pa ročno prižgati tudi zadnjih luči. Drugih posebnosti ni, pa srečno.
1: Ma kaj si šel? Jutranji šel na Radio Robin. Pokrovitelj?
17: Kopalniško pohištvo, sanitarna oprema, keramične ploščice, strokovno svetovanje in odlične cene. Norbit. Keramika in ogrevanje. Na Vojkovi v Novi Gorici. Več na norbit.si.
1: Dobro jutro.
18: Radio Robin.
1: To je jutranji šov s Sandijem Morelom.
18: Makej si šov.
0: Dobro jutro, v nadaljevanju pa susko preveri vas trenutni spletni hit. Evo, vsi govorijo o tem. Oziroma vsi jo pojejo. Katero? Čez par minut. Dobro jutro.
18: Ma-

0: To je sredino jutro. Dobro jutro, Sandi in Suska sva z vami.
1: Dobro jutro, evo, zdaj je moderna taj Števanka. Sjela baba u balon.
2: Ja, sam jo slišal.
1: To je zdaj na vseh družbenih omrežjih in na vseh žurkah pravijo, da bo hit poletja, ba je.
3: Sjela baba u balon, pa se vozi u London. U Londonu kupi gris, pa se vozi u Pariz. U Parizu kupi zvečku,
0: pa se pade u pu, ne? Dobri poletni ritmi.
1: Ja, in obstaja več različnih besedil, še stilovci so naredili svojo različico.
3: Zgrize baba u balon, pa se pele u London. U Londonu kupi kis, pa se pele u Pariz. U Parizu kupi mečko, pa ga pele svojmo dečko. Dečko kupi bariton, pa je špila rompopon.
0: O, Suska, veš, kaj sem se je spomnil?
1: Ne boš rekel zdaj, da gremo plesat po mizi, kar rabim še kakšno kafe.
0: Ne, za po mizi je še mičkano prezgodaj, midva bova tu zapela, Suska.
1: Ma se preklopijo, samo če začnem jaz zbjet, ja, ma ne bomo peli, no.
0: Ma bova naredila tako verzijo, da boš lahko pela, bo taka lokalna verzija.
1: Ja, ma ne zdaj. Rabimo cajt, do konca tedna lahko naredimo.
0: Ma kašnega tedna, treba zdaj, ko je žemljca še vroječa. Naredimo mi zdaj tu med oglasi, pol novice, po 8 uri.
1: Ma ne vem, če rata tako hitro.
0: Rabimo sam še rime, bova najdla, evo, sede Suska u balon.
1: Ja se veda, pa bom spet jaz.
0: Ja, nun, čaki.
1: Zmažno sem kriva, zmiram jaz.
0: Ja, nun, le moram ti reči baba u balon. Suska u balon, lepo, po 8 uri bo znan vsi.
1: Joj.

0: Alex Warren in tvoji najljubši hiti, 10 manjka do 8 sredino jutro, Susko pa piševa nov poletni hit, to bo ratalo, boste videli, sjede baba v balon.
1: Sjede baba v balon, pa se vozi v London, v Londonu kupi gris, pa se vozi v Paris.
0: To je zdaj ekstra popularno na družabnih omrežjih in če k temu komadu, ki je mimo grede otroška seštevanka, spremeniš besedilo, si zmagal. Evo, Susko bova naredila eno lokalno zgodbo, midva sva spremenila sede Suska v balon, zvleče Sandija v Malfankon, Malfankonu naredi plan in se pelje v Sovkan. Kaj se pa v Sovkani zgodi, bo pa znano po 8 uri. Je pa Suska rekla, da ona ne bo rač pijela. Suska, moraš kaj zapijeti? Ja, mi že žuha skozi okno. Kar se pripravi, evo po 8 uri bomo slišali tale ekstra popularen hit letošnjega leta.
2: V času malice ali kosila je čas za 4 hite v vrsto. Veliko glasbe in malo govora. Radio Rubin. Najbolj poslušan radio na Goriškem. Pokrovitelj.
3: Ko opremljate dom, izberite salon pohištva Nova oprema v Vipavi.
4: Tam je doma kakovost in udobje.
3: Vrhunske sedežne garniture Žakl.
4: Ter priznano pohištvo Alples.
3: Dobrodošli v novi opremi v Vipavi.
5: Dobrezhibne hoje z ortopedskimi vložki narejenimi po meri. Sedaj v novih Medikas prostorih v Šempetru. Prijavite se na 051 771 123.

0: Casi. Poletje kliče na festival Laško pivo in cvetje. Na odru tudi Vlado Kreslin in Midva. 10. do 12. julij, posebni gosti, Parni Valjak. Lani razprodano, letos ne čakaj. Pivo in cvetje Picasso.
1: Slovenija je majhna, naši projekti niso. V Datapanu razvijamo lastno tehnologijo za avtomatizacijo prezračevanja in klimatizacije. Za jahte, hotele in industrijo po vsem svetu. Datapan, lokalno znanje za globalne projekte. Datapan.si.
2: Ne šteje nova kuhinja. Štejejo pogovori ob nedeljskem kosilu.
0: Zato, ker šteje. Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero. Primorska hranilnica, kjer nam je mar.
3: Si predstavljate mičken kamenček z ostrimi robovi, ko preleti v vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicom izberite poslovalnico v Novi Gorici in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo pol ure. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirate na karglas.si.
2: Ne zapre se.
0: Kaj spet?
2: Omara.
0: Ker ni po meri.
2: In rešitev?
0: Novi dom. Vgradne omare, spalnice, dnevne sobe. Vse narejeno, da se prilega kot tulito. Novi dom ti svetuje in pohištvo izriše in to brezplačno.
4: Oprostite, ne vidim dobro na uro, mi lahko poveste...
5: Seveda, Škrl, na Delfinovi 13.
4: Prosim?
5: V optiki bodo poskrbeli za vaš vid, v urarstvu za uro, v zlatarstvu pa še za nakit. Optika, urarstvo in zlatarstvo Škrl.

0: nakup.
1: Tudi vas včasih kaj boli.
2: Leta prinesejo svoje.
1: Rešitev je bližje, kot si mislite.
2: Center Dotik v Novi Gorici.
1: Tajska masaža lajša bolečine, izboljša počutje in krepi odpornost.
2: Plus 25% popust za upokojence. Popust velja od ponedeljka do petka, med 9 in 14 uro.
1: Ker dobro počutje ni samoumevno.
2: Zato ga z dotikom ohranjamo vsak dan.
3: In potem prenovimo še tla, obloge, kopalnice.
4: Sej veš, kdor je z malim zadovoljen.
3: Ti pa veš, da tisti, ki hoče več, prihrani.
4: Kako prihrani?
3: Pri Perčeramiki se popusti kar vrstijo. Ob nakupu nad 1000 evrov prihranimo 100 evrov, nad 2000 evrov 250 evrov, nad 3000 evrov pa kar 400 evrov.
4: In kam greva?
3: V trgovino v Trst ali Videm in na iperčeramika.si.
4: En popust vodi do drugega. Samo v juniju, samo v...
5: Iperčeramika.
6: Poletje je boljše z bazenom na vrtu. Bazeni in rezervni deli Intex na megabazeni.si. Obiščite nas na Industrijski 5 v Kromberku. Zdaj odprti tudi v soboto do poldan. Megabazeni.si.
7: Glih novega sem kupil in je že podarsan.
8: Človek ne jezi se. Rešitev je Avtobatič. Njihovi kleparji in ličari odpravijo slabo voljo in povrnejo vaše vozilo spet porihtano. Daj kot novo. Avtobatič Ajdoščina.
9: Predstavljamo bodočo stanovansko sosesko Duo Verde. 63 novih stanovanj različnih velikosti, nekatera z atrijem, vsa z garažo in vrhunskim udobjem. Vse to v srčju Šempetra. Za več informacij obiščite LV Nepremičnine.
10: Brez skrbi. Za klimo ali toplotno črpalko Daikin Veltra iz Ajdoščine poskrbi. Že 30 let. Veltra.si.
11: Tjara Shopping. Največji in najbližji. V Velešu pri Gorici. Le korak od doma. Odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping. Tvoj raj za nakupovanje.
6: Radio Robin. Doma tudi v Brdih.

0: Post Malone in tvoji najljubši hiti. Minutka manjka do osmih, dobro jutro, v nadaljevanju pa on. Ja, Sal da Vinci že njih pet dni ne smo slišali. Evo, še prej pa preverimo, kam lahko od včeraj poletimo z ljubljanskega letališča. Ljubitelji Balkana boste imeli določeno destinacijo še bližje. Več je preveril Sergej Furlan.
1: Iščete BMW brez čakanja? Pri Avtovalis Nova Gorica vas čaka velika zaloga BMW vozil, dobavljivih takoj. Izberite svoj BMW še danes. Avtovalis Nova Gorica. Vabljeni. Radio Robin. To so zadnje novice.
2: Pozdravljeni, Sergej Furlan z vami. Državni zbor bo jutri odločal o ministerski ekipi četrte vlade Janeza Janše. Seja se bo začela ob 9, poslanci pa bodo glasovali o celotni listi 15 kandidatov. Zapletov ni pričakovati, saj ima koalicija 43 glasov in računa še na podporo resnice. Slovenija porabi več denarja, kot ga zbere, zato nas bo Evropska komisija danes najverjetneje uradno okregala. V Evropski uniji namreč velja strogo pravilo, da države v proračunu ne smejo imeti več kot 3-odstotnega primanjkljaja. Ker so izračuni pokazali, da bomo to lestvico letos prestopili, nam bo Bruselj zdaj podal predloge za strogo varčevalno dieto in pa svetoval, katere gospodarske ukrepe moramo sprejeti, da finance spet spravimo v red. Z ljubljanskega letališča pa lahko od včeraj poletite na novo destinacijo. Nizkocenovnik Wizz Air je povezal Ljubljano in Podgorico. Leti bodo potekali 4-krat tedensko, cene vozovnic pa se začnejo že pri 15 evrih.
3: Iščete medicinske ali ortopedske pripomočke? Medigo skrbi za vaše zdravje že več kot 30 let. Nakup izposoja strokovni nasvet v Novi Gorici, Ajdovščini in na medigo.si.
0: Ja, vsak dan v tem tednu doživimo 3-letne čase od dežja in seveda tudi sonca, pa nevihte, pa oblaki, pa vse to je. Do 23 stopinj bomo izmerili danes, trenutno 13 do 18, podobne temperature in vreme tudi jutri in v petek.
4: Zapelji Kamiq Edition že za 20.499 evrov. Škoda Kamiq Edition.
5: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
6: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
0: Zaprt je en pas v delovni zapori na primorski avtocesti v smeri Kopra pri Postojni zaradi pokvarjenega vozila. Pred oviro že nastaja zastoj, sicer pa zaradi dežja prosim držite zadostno varnostno razdaljo in prilagodite hitrost. Srečno.
7: Ma, kaj si šel? Jutranji šel na Radio Robin. Pokrovitelj?
8: Kopalniško pohištvo, sanitarna oprema, keramične ploščice, strokovno svetovanje in odlične cene. Norbit. Keramika in ogrevanje. Na Vojkovi v Novi Gorici. Več na norbit.si.
7: Dobro jutro.
9: Makej si šov.
7: Jutranji šov s Sandijem Morelom.
9: Radio Robin.
0: Dve minutki čez osmo, dobro jutro, v nadaljevanju pa veliki trenutek, ko bova Susko predstavila svojo verzijo trenutnega spletnega

Baba sedla v balon, gre za neko otroško seštevanko, ki se je s pomočjo umetne inteligence znašla na spletu in osvojila seveda družabna omrežja. Pri tej seštevanki pa menda zanimivost tudi to, da si sam lahko zmisliš besedilo, konalč, evo in suska sva si ga. Gre za tako bolj lokalno pripoved, še Solkanski most je v središči. Preverimo v nadaljevanju, če jo bova znala premierno zapet.

0: Dobro jutro, sredino jutro, Sandi in Suska sva z vami, pred nami pa tiste minute, ki ste jih vsi čakali.
1: Ja, dobro jutro, na družbenih omrežjih je postal viralen komad Sjela baba v balon.
2: Sjela baba v balon, pa se vozi v London, v Londonu kupi gris, pa se vozi v Pariz, v Pariz.
0: In krata na interneti moderno je pač in, in se pol vrti. In zato sva rekla Susko pred ene pol urce, tudi mi dva rabiva svojo različico, Sjela Suska v balon.
1: Smo rekli, da naredimo bolj lokalno verzijo.
0: Evo. Lokalno, mrde se boste najdli noter, tako da, če ste pripravljeni, Suska si pripravljena?
1: Jaz se moram bet.
0: Ja, besedilo si naštimala.
1: Nimam dosti, ker sem rekla, ne bom pela, ker se bojim, da bo katastrofa, tako da prepuščam vokal, glavni vokal Sandi Morel.
0: Ok, mičkeno mojega noska boste slišali, ena ti. In zato sva rekla Susko pred ene pol urce, tudi mi dva rabiva svojo različico, Sjela Suska v balon.
1: Smo rekli, da naredimo bolj lokalno verzijo. Evo.
0: Lokalno, mrde se boste najdli noter, tako da, če ste pripravljeni, Suska si pripravljena?
1: Jaz se moram bet.
0: Ja, besedilo si naštimala.
1: Nimam dosti, ker sem rekla, ne bom pela, ker se bojim, da bo katastrofa, tako da prepuščam vokal, glavni vokal Sandi Morel.
0: Okay.

0: To so tvoji najljubši sredini ritmi in seveda, Sandi, ostajam v vaši družbi. Dobro jutro, včeraj po deveti pa nam je susko delo v družbo jutranji VIP gost. Halo, halo, halo, veš, kličem te za to, da napiš še enkrat malo, vem, da to bi šlo. To je postal Domen Kumer in vprašanje marsikaterega dekleta je tole.
1: Ali Domen Kumer ostaja samski?
2: Samske, ja.
3: Samske. Okay.
0: Ja. Vprašanje za polovico poslušalk. Bomo videli, mogoče boš prav ti, ki zdaj le poslušaš njegova naslednja. Preže, susko pohvalu, da ima lepo narečje.
2: To pa imate res v vaših koncih tu, Madonna, ne vem, če ni to najlepše narečje v Sloveniji.
0: Hvala lepa, ja. Torej hvala. Imate veliko možnosti, drage frčafele, ja. Da boste postale.
2: Kaj sploh pomeni frčafela?
0: Naša suska frčafela, pohledijo, ja. Ona taka
1: frčafela,
0: poskočna.
1: Frčafela, tudi kaj druzha pomeni.
0: Karamela, bela, ja, že vidim, kako bo njegov naslednji hit z naslovom Frčafela. Ja, še več dogajanja in včerajšnjih utrinkov pa na naših družabnih omrežjih in na robin.si.
4: Jutranji VIP gost. Vsako torkovo jutro na Radiu Robin.

0: Bere. In pet minut jih manjka do osmih in pol. Dobro jutro, Sandi, z vami, z mano pa tudi kolegica Vanja Trkman. Vanja, kam gremo?
1: Dobro jutro, Sandi. Ja, tekle so solze tudi in spominjali smo se lepih in tudi tistih bolj žalostnih zgodb. Govorimo o tem, da je legendarna novinarska dopisnica z Goriške Mojca Dumančič včeraj bila na sprejemu pri županu Novogoriške občine in smo jo nekoliko presenetili tudi novinarski kolegi. Kaj nam je zaupala, pa slišite v nadaljevanju.
2: V sredini oddaji bomo ponudili vpogled v delovanje Onkološkega društva Slovenije, ki vsebuje številne regijske skupine in letos praznuje 40 let delovanja. V središče postavljamo zapuščino Evropske prestolnice kulture. Preverili bomo, kaj je projekt GO 2025 prinesel Novi Gorici, Gorici in širši regiji. Začenjamo pa v občini Renče-Vogrsko, kjer so občani proti izgradnji nove bazne postaje. Vprašali ste nas, kako bo projekt potekal naprej, mi smo poiskali odgovor. Se poslušamo v sredo med 11 in 12.
3: Odkrij svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 4. do 10. junija v akciji. Grški jogurt 500 gramov, le 1 euro in 79 centov. In Tilzit 700 gramov, le 3 evre in 99 centov. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
4: Zdaj vse brez DDV-ja. V Velecentru za dom in pohištvo. Rutar. In moj dom zaživi.
5: Zbudi Vikinga v sebi. V predvidenem skladu za Viking je že 19 milijonov evrov. Viking Loto.
6: Atenti! 9. kraški traktorski zbor. 6. junija v Dutovljah. Panoramska vožnja, traktorske igre in večerna zabava s skupinami Rujni muzikanti, Niko Zorjan in Mauro Staraj in La Banda. Se vidimo!
7: Pozor, pozor! Med avtomehaniki na Ajdovskem si Krono zasluži Krono! Krono Ajdovščina. Neodvisni servisen za Citroen in Peugeot.
8: V novem reporterju razkrivamo, kako se je v političnem zakulisju sestavljala četrta vlada Janeza Janše. Do vse je bil v igri, pa na koncu ni pristal v ministerski ekipi. Intervju z reperjem in aktivistom Rokom Terkajem bo z referendumom spodnesel župana Zorana Jankovića. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
9: Spoštovani upokojenci, pri nas ste vedno dobrodošli. To sredo je v Šparu dan za upokojence. Ker nam je mar za vaše zdravje in počutje, smo za upokojence pripravili posebno ponudbo. Skuto tako dobite po 22% nižji ceni, osene kosmiče pa s 25% popustom. To sredo pa vas vabimo še na merjenje krvnega tlaka in srčnega utripa v vseh trgovinah Interšpar in trgovinah Špar, Slovengradec, Francetova, Kulandija Krško, Supernova Kamnik, Grosuplje, Ajdovščina in Vir Domžale. Špar, ker mi je mar, že 35 let.
10: Priljubljene fruktalove izdelke po promocijskih in trajno nizkih cenah dobite v njihovi maloprodajni trgovini v Ajdovščini.
11: Privoščite si najboljše iz fruktala.
10: Fruktal v sodelovanju z naravo.
12: Gremo v Goriška Brda na jubilejni 60. praznik Češen. 6. in 7. junija vas vabimo na sladke briške češnje, XXL češnjev štrudel spektakel, tradicionalno povorkovo zov, kulinarična doživetja, pester otroški in kulturni program ter žur z ansamblom Stil in Lukom Basijem. Doživite praznik okusov, tradicije in druženja v srcu Brd. Več na brda.si. I feel Slovenija.
13: Samo ta četrtek, hud popust v optiki Klarus. Kar 25% popusta na vsa očala v vseh Klarus poslovalnicah po Sloveniji.
14: Dobar dan, cenejša elektrika. Dobar dan, nižji stroški. Dobar dan, aktivni cenik. Pri Geni predstavljamo nov aktivni cenik za elektriko, ki prvič stane manj čez dan in to po predvidljivih vnaprej določenih cenah. Idealno za gospodinstva in male podjetnike, ki lahko večino energije porabijo čez dan in si tako opazno znižajo račun za elektriko. Več na geni.si.
15: N23, pokali, medalje, plakete. N23, polje 20, Šempeter pri Gorici. Več na in-media.si.
16: Radio Robin. Lokalne novice za Goriško.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Vanja Terkman. Burja v Vipavski dolini, poplave, potresi. Bile so lepe in žalostne zgodbe, ki jih je v svoji 46-letni karieri iz Goriške regije poročala televizijska dopisnica Mojca Dumančič. Legendarna poročevalka z Goriške sedaj obrača novo poglavje v življenju, saj se je aprila upokojila. Včeraj so na sprejemu pri županu mestne občine Nova Gorica s pesmijo in fotografijo presenetili tudi novinarski kolegi.
17: Neverjetno, seveda se mi še zdaj trese glas. Skoraj pol stoleta sem preživela v teh novinarskih krogih. Zadnjih nekaj desetletij delila življenje let z vami in to pusti neizbrisen pečat. To te zaznamuje za celo življenje in poleg moje družine ste vi moja družina.
1: V letih poročanja iz severnoprimorskih krajev se je nabralo veliko prispevkov, zgodb in pripetljajev, kot je povedala, tako lepih kot tudi srce parajočih.
17: Kot so bili Lok pod Mangartom, 7 žrtev, 2-krat potres v Posočju, take stvari te zaznamujejo, ampak potem se spomniš pa lepih stvari, tudi po vseh teh dogodkih, ko smo Posočanom delili denar, ko smo zbirali sredstva, ko smo Ložano prinesli kaj veselje v tisti gasilski dom, ki ga, katerem so bivali takrat. Iz vseh teh nesreč se zgodijo potem tudi takšni lepi trenutki iskrena prijateljstva, med drugim tudi poroka moje sodelovke z Ložanom.
1: V primerjavi z začetki svoje kariere opaža, da so ljudje novinarjem nekoč bolj zaupali. Danes zaupanja ni več toliko, tudi zato, ker so nekateri poklic pripeljali na zelo nizko raven, kar je po njenem mnenju zelo zaskrbljujoče. Lokalno novinarstvo ima pri tem posebno vlogo in odgovornost do okolja, v katerem deluje.
17: Pravzaprav se ne zavedamo, kakšno vlogo imamo novinarke, novinari, da kreiramo to mnenje in da morda tudi spreminjamo. Odgovorni smo tudi za življenje ljudi v tej dolini, odgovorni smo za to, da pomagamo tem ljudem, ki si sami ne morejo. Mi smo vendarle glas ljudi, ne glas oblasti. Imela sem možnost, da kreiram tudi to regijo in to mi je največja čast.
1: V prihodnem obdobju se bo poleg družine posvečala tudi svoji veliki strasti in, kot pravi sama, edinemu hobiju – potovanje.
0: Lepo, bravo, čestitke. No, danes pa še padavine, čez dan ne bi se nekoliko razjasnilo. Več sonca bo šele v soboto, no do takrat pa sonce, dež in temperature, podobne današnjim, do 23, trenutne od 13 do 19.
16: Prometni servis Radia Robin, nič 80-22-55.
0: Na naših cestah ni težav, nekaj zastojev sicer na primorski avtocesti od Vrhnike proti ljubljanski obvoznici, no zaradi dežja pa prosim, da držite zadostno varnostno razdaljo in prilagodite hitrost. Drugih posebnosti ni, srečno pot.
16: Ma, kaj si šel? Jutranji šel na Radio Robin. Pokrovitelj?
11: Kopalniško pohištvo, sanitarna oprema, keramične ploščice, strokovno svetovanje in odlične cene. Norbit. Keramika in ogrevanje. Na Vojkovi v Novi Gorici. Več na norbit.si.
18: Makej si šov.
16: Jutranji šov s Sandijem Morelom.
18: Radio Robin.
0: Dobro jutro in ne glede na vreme, danes menda precej tak športen dan. Kaj se obeležujemo na 3. juni, je zbrskala Suska. Menda imamo na Goriškem tudi eno zanimivo društvo, ki vas spodbudi k teku. Ma ne k teku, ono, da boljši jeste. Unitek, ko je treba mhnt več v nadaljevanju. Ostanite z nami.

на Боти и Нобдилу. Радио Робин. Твой най-любши хити.

0: Jutro, Sandi in Suska sva z vami.
1: Dobro jutro, evo, danes je tudi precej športen dan, svetovni dan koles in globalni dan teka tudi, vse na isti dan.
0: Čist preveč športa zame.
1: Lahko bi se sicer kaj lotil, ne?
0: Kaj govoriš?
1: Na Instagramu lej sem zasledila, da imamo prvi run klub v Novi Gorici. Lahko pridejo prav vsi, tudi začetniki in tudi tisti izkušeni, tudi taki, ko si ti, ki nimajo pojma od pojmov, Sandi.
0: Kaj jim piše tle run in pizza? Kaj gre tu v kup?
1: Nam bo povedla kar Manta, ki je prišla na to idejo. Manta je ajdovka, ki živi v Gorici. Manta, dobro jutro.
2: Ja, živjo.
1: Živjo. Run Club Nova Gorica. Kaj je to?
2: Ja, res je. V bistvu, jaz dosti tečem, dosti tekmujem, ultra in to. In tudi dosti vidim po Gorici, da dosti ljudi teče samih. In pa sem prišla na idejo, da zakaj se ne bi mi združili in združili pač prijetno s koristnim, se dobili za en tejk in po tem tejki se še malo podružili. In od tukaj je pa prišla ideja za Run Club Nova Gorica.
1: Odlično, nekaj nas je pritehalo, ko piši, ali si za run and coffee, run and pizza. Tu nam ne gre skupi tek in pizza, kako zdaj tu gre?
2: Ja, zakaj pa nije, no? Sej to je point.
1: Da se imaš fajn.
2: Point je druženje, point je community in to, da pač uživaš in da se imaš fajn.
1: Zdaj ste imeli prvi tek, ne? Kako vam je šlo?
2: Joj, ma super, ful smo se imeli fajn, ful smo uživali in tako, no, dosti nas je.
1: Ma se lahko pridruži kdorkoli vam še zmeram, ali ste že zaprli vrata zdaj, tu je to?
2: Ne, pridruži, to je vsak twerk, pridruži se lahko prav vsak, ali si ful dober tekač, ali si komi začnu, ali bi začnu in se pripravlja že ful sajta in nimaš motivacije ali pa ti manjka družba. Kdorkoli lahko pride, no.
1: Odlično. Kaj pa bi svetovala nekomu, ki je začetnik, kako naj se loti teka?
2: Postopoma, po občutki, naj posluša sebe, naj posluša svoje telo. Zdaj ponavadi najtežje je tisti ta prvi tek ali pa ta drugi tek. To se treba samo odločiti in iti. Če pa rabi še malo dodatne motivacije, lahko pride pa tudi k nam.
1: Evo, Sandi, naš bi rabil malo motivacije, vrce v red, Manca očitno ima odprte roke, da bi ga sprejela tudi njega, tudi če nima pojma.
2: Evo, začakamo.
0: še boste čakali, drage moje, bo razpalo društvo.

0: Tale so tvoji najljubši hiti, 9 manjka do 9, v nadaljevanju pa ona. Anja Rupel, tudi jutranja VIP gostja izpred nekaj tednov in takole se recimo soočila z enim izmed vprašanj naših poslušalcev.
1: Katera lastnost in gre najbolj na živce pri Alešu Klinarju?
0: Sej še spi, ne posluša.
2: Zdaj mogoče že vstal. To, da redko kdaj pospravi kaj za sabo.
0: Aha, ja, ok, po hrani, recimo krožnik.
2: Mislim, po čemerkoli, očitno pač njegova mama vse delala namesto njega.
0: O, ti klinar.
2: Ja.
0: Zadnjič Miran Rudan, da ne pobriše roba školke, ne, ja, rekla njegova.
2: No, tudi o tem bi se dalo razpravljati. Tudi okoli školke.
0: Ja. Ja, lej, vsi smo samo ljudje, tudi Leonardo DiCaprio se je hrnil več rava kol školke. Kakorkoli, odšla bom še to noč, nostalgična Anja Rupel. Že v nadaljevanju. Dobro jutro.
3: Meblo Yogi, mesec aktivnih. Izkoristite ugodnosti na izbrane vzmetnice za boljšo regeneracijo in vrhunski spanec. Meblojogi.si.
4: Akcija tedna v Eurospinu od 4. do 10. junija. Detergent za posodo z vonjem limone, 3 litre, le 1,69 €. In ožigalne kocke, 48 kosov, le 69 €.
5: To je pametni nakup. Eurospin.
6: Zdaj vse brez DDV-ja. V Velecentru za dom in pohištvo. Rutar in moj dom zaživi.
7: Vozniško prometno, prosim.
8: Izvolite.
7: Vam je tehnični pregled potekal, gospod?
8: Tak je, pred prijem domov, pa grem po otroka, pa prijem nazaj, pa mom kosilo, je ura že 5, pa je že vse zaprto.
7: To bo še dodatnih 250 € kazni za laž. Avto Krka do 7 zvečer dela.
9: Avto Krka, Nova Gorica. Točka varnosti na vaših poteh.
10: Karglas popravi, Karglas zamenja.
11: Si predstavljate mičken kamenček z ostrimi robovi? Ko preleti v vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicom izberite poslovalnico v Novi Gorici in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo pol ure. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirate na karglas.si.

0: ti.
1: Eurospin, pametni nakup.
2: Vabljeni na dan odprtih vrat cementarne Alpa Cement v Anhovem v četrtek, 4. junija od 13. ure dalje. Letošnja osrednja tema je kamnolom. Obiskovalci boste lahko od blizu spoznali njegovo delovanje ter skozi razstavo fotografij in film odkrili tudi bogat živalski svet tega območja. Za dobro vzdušje in zabavo vseh generacij pa bodo poskrbeli športne igre, kulturni program ter kulinarična doživetja. Prijavite se na spletni strani www.alpacem.si. Se vidimo v Anhovem.
3: Strast do športa ti je dana. Naravna hidracija in regeneracija tudi. Dana Izotonik. Naravna osvežujoča izotonična pijača z vitamini, minerali in oglikovimi hidrati. Za tvoj aktiven življenjski slog. Vsak korak z več zagona. Vsak dan bliže zmagi. S pijačo Dana Izotonik.
4: Poletje je boljše z bazenom na vrtu. Bazeni in rezervni deli Intex na megabazeni.si. Obiščite nas na Industrijski 5 v Kromberku. Zdaj odprti tudi v soboto do poldan. megabazeni.si. Spet pripeka.
5: In spet brez sence.
4: Senčila Simp, tende, roloji, pergole. Olajšaj si poletje.
5: Vrhunska kakovost na simp.si.
4: Simp, prava senca ob pravem času.
6: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl Davy DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
7: Vrhunski kozarci Delimano Prisma by Kristal Bohemia. Za vino, penino, pivo ali žgane pijače. Zbirajte nalepke ali e-nalepke in izkoristite 60% popusta na kozarce Delimano za vsako priložnost. Izbira, ki motivira. Mercator.
4: Radio Robin, doma tudi v Vipavski dolini. Tvoji najljubši hiti.

0: Anja Rupel in minutka manjka do 9. Dobro jutro. Še več tvojih najljubših po 9, še prej pa o slovenskem gospodarstvu, ki bo letos rastlo nekoliko počasneje kot pretekla leta. Več je preveril Sergej Furlan.
1: Aluboma, alu in PVC okna, vrata ter zimski vrtovi. Pokličite 041-636-834. Aluboma.
2: Radio Robin. To so zadnje novice.
3: Pozdravljeni, Sergej Furlan sem z vami. Državni zbor bo jutri odločal o sestavi nove slovenske vlade. Po dveh dneh intenzivnih zaslišanj so namreč vsi ministerski kandidati dobili zeleno luč matičnih odborov. Poslanci bodo ob 9. uri jutri začeli razpravo. 15-članski ekipi mandatarja Janeza Janše zapletov pri končnem glasovanju ni pričakovati, saj si je koalicija že zagotovila potrebno večino. Nova ministerska ekipa naj bi takoj po zaprisegi sedla tudi na svojo prvo sejo in sprejela prve odločitve. 4 leta po izbruhu škandala okoli društva Fotopub se zadeva končno seli v sodno dvorano. Glavni osumljenec Dušan Josip Smodej se mora danes uradno izjasniti, ali priznava hude očitke, kot so spolno nasilje in prinašanje drog na zabave. Smodej je sicer vse očitke že predčasno zanikal, sodišče pa bo danes odločalo tudi o tem, ali bo celotno sojenje zaradi zaščite zasebnosti žrtev potekalo umaknjeno od oči javnosti. Slovensko gospodarstvo bo letos raslo počasneje, kot je kazalo sprva. Evropska banka za obnovo in razvoj je namreč v najnovejšem poročilu znižala oceno naše rasti za letos in prihodnje leto. Po novih napovedih bo naše gospodarstvo zraslo za 2%, kar je malo slabše od zimskih pričakovanj. Podobno hladnejši gospodarski veter zaradi splošne upočasnitve piha tudi drugod po srednji in vzhodni Evropi.
4: Klimatsko napravo Mitsubishi Electric dobiš pri lokalnih izkušenih monterjih. Izberi svoj model na idealnaklima.si.
0: Ja, sprva ostaja deževno, popoldne ne bi dež ponehal, jutri bo sončno, več oblačnosti na zahodu, temperature je danes do 23, trenutne od 13 do 18.
5: V Novo Gorico, v dan kihen Nova Gorica. Kuhinje, kopalnice in oprema po meri. Oštja, pridi v salon Dan kihen Nova Gorica. Kuhinja, ki navdušuje.
2: Prometni servis Radia Robin. Nič 80 22 55.
0: Pokvarjen avtobus je obstal na primorski avtocesti v smeri Kopra med Postojno in Razdrtim, no zaradi dežja pa seveda držite zadostno varnostno razdaljo in prilagodite hitrost. Srečno!
2: Ma, kaj si šel? Jutranji šel na Radio Robin. Pokrovitelj?
6: Kopalniško pohištvo, sanitarna oprema, keramične ploščice, strokovno svetovanje in odlične cene. Norbit. Keramika in ogrevanje. Na Vojkovi v Novi Gorici. Več na norbit.si.
2: Dobro jutro.
7: Radio Robin.
2: To je jutranji šov s Sandijem Morelom.
7: Ma, kaj si šel?
0: 2 minutki čez 9. Dobro jutro. In ja, poznamo ogromno enih prerokov, ki napovedujejo dobre in slabe stvari. Baba Vanga je recimo ena izmed teh, ampak svojo imajo tudi Japonci. Ja. Rio Tatsuki, japonska Baba Vanga, umetnica in samooklicana prerokinja, ki je že pred 20 leti napovedala virus leta 2020 in je seveda napovedala zdaj še veliko hujši virus, ki bo svet ustavil še za kakšno leto dlje. Katerega leta? Preverimo v nadaljevanju.

0: Jon Vitezič. V seti dam 9:09, Sandi sem z vami na tole sredino jutro in zdaj gremo na Japonsko. Rio Tatsuki, japonska Baba Vanga, umetnica in samooklicana prerokinja, ki je že pred 20 leti napovedala virus leta 2020, zdaj trdi, da se v letu 2030 vrača še hujši. Ja, njene napovedi so zapisane v knjigi, kjer piše, da se bo virus vrnil 10 let po prvem izbruhu. In ker je Indija te dni že v pripravljenosti zaradi porasta okužb, so zdaj mnogi spet na trnih. Čeprav japonske oblasti pozivajo k mirnosti in turiste prosijo, naj ne nasedajo govoricam, ljudje vseeno množično odpovedujejo potovanja. Zdaj pa, jaz ne vem, zakaj vsi odpovedavajo. Mislim, zdaj je pravi čas za potovati. Do 2030 je še kar nekaj let miru, tako da, seveda, brez virusa, ne?
1: Uživajte, dokler lahko.
0: Ma, ki se pa ti zdaj najdu, bež nazaj v luknjo. Ala, gremo.

To so tvoji najljubši sredini ritmi. Sandi, sem z vami na tole sredino jutro 17:09. In zdaj tukaj berem, tudi ne pridipravi svoje metode dela posodabljajo. Ne? Tako so recimo nedavno odkrili čisto novo metodo pri kraji avtomobilov. Če ste lastnik starejšega vozila, ki se zaklepa in odklepa na daljavo, pol dejte poslušati. Vse, kar tatovi rabijo pri novem triku, je kovanec. In če delujejo v paru, kar ponavadi vedno, eden od njiju voznika, ki je stopil z avta, zamoti, še preden avto zaklene, drugi pa v tem času med kljuko in vrata potisne kovanc. Ko voznik nadaljavo zaklene vrata, pa se ta v resnici ne zaklenejo in lopovi imajo pol prost vstop. Ta trik na novejših avtih ne deluje, vsekakor pa je priporočljivo poklicati policijo, če seveda opaste tako zataknen kovanc. Sicer pa lahko tudi sami preverite, ne, če to v resnici deluje. In če deluje in če imate tako star avto, da bi se ga radi znebili, pa seveda tudi ustrezno zavarovan, ne? Pol ob opaženem kovancu v kljuki stvar pistite lepo pri miru. Pa srečno vožnjo v novem ali pa starem avtu.

0: la. Še zdaj vidim barvit video spot z 90-ih. Petih manjka do 9:30. Dobro jutro, Sandi, sem z vami. V nadaljevanju pa gremo v Goriška Brda, kjer nastaja nova butična zgodba, povezana z vinskim turizmom. Kaj se obeta v nadaljevanju? Dobro jutro.
1: V sredini oddaji bomo ponudili vpogled v delovanje Onkološkega društva Slovenije, ki vsebuje številne regijske skupine in letos praznuje 40 let delovanja. V središče postavljamo zapuščino Evropske prestolnice kulture. Preverili bomo, kaj je projekt GO 2025 prinesel Novi Gorici, Gorici in širši regiji. Začenjamo pa v občini Renče-Vogrsko, kjer so občani proti izgradnji nove bazne postaje. Vprašali ste nas, kako bo projekt potekal naprej, mi smo poiskali odgovor. Se poslušamo v sredo med 11 in 12.
2: V času malice ali kosila je čas za 4 hite v vrsto. Veliko glasbe in malo govora. Radio Rubin. Najbolj poslušan radio na Goriškem. Pokrovitelj.
3: Ko opremljate dom, izberite salon pohištva Nova oprema v Vipavi.
4: Tam je doma kakovost in udobje.
3: Vrhunske sedežne garniture Žakl.
4: Ter priznano pohištvo Alples.
3: Dobrodošli v novi opremi v Vipavi.
5: Akcija tedna v Eurospinu od 4. do 10. junija. Briketi za žar 4 kg le 4,69 €. In kruh za hamburger 6 kosov le 89 €. Ponudba velja do razprodaje zalog.
6: Klasne blagovne znamke po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
7: Atenti! 9. kraški traktorski zbor. 6. junija v Dutovljah. Panoramska vožnja, traktorske igre in večerna zabava s skupinami Rujni muzikanti, Niko Zorjan in Mauro Staraj in La Banda. Se vidimo!
8: Takoj v Novo Gorico, v Dan Kihen, Nova Gorica. Kuhinje, kopalnice in oprema po meri. Oštja, pridi v salon Dan Kihen, Nova Gorica. Kuhinja, ki navdušuje.
9: Poslušajte, če hočete dober avto iz druge roke in nekakšno hripo, potem kupite svoj avto v avtocentru Krono v Ajdovščini.
10: www.krono.si.
9: Nam je mar za naše stranke.
11: Po zimi na soncu, poleti na morju.
12: Optika, urarstvo in zlatarstvo Škrl na Delpinovi ulici v Novi Gorici.
13: Lasne jedi, za prste obliznit.
14: Kje pa?
13: V gostilni Gostilna zvezda v Solkanu.
14: Med tednom vabljeni na okusne malice in kosila. Vsak dan od 11:30 do 15. ure.
13: Posebno priporočamo odlične goriške njoke.
14: Poskrbimo tudi za catering za vse priložnosti. Naj bo hrana prava zvezda vašega dogodka.
13: Pri nas pa lahko najamete tudi prostor za rojstne dneve, obletnice in druga praznovanja.
14: Gostilna zvezda v Solkanu.
15: In potem prenovimo še tla, obloge, kopalnice.
16: Sej veš, kdor je z malim zadovoljen.
15: Ti pa veš, da tisti, ki hoče več, prihrani.
16: Kako prihrani?
15: Pri Perčeramiki se popusti kar vrstijo. Ob nakupu nad 1000 evrov prihranimo 100 evrov, nad 2000 evrov 250 evrov, nad 3000 evrov pa kar 400 evrov.
16: In kam greva?
15: V trgovino v Trst ali Videm in na iperčeramika.si.
16: En popust vodi do drugega. Samo v juniju, samo v...
17: Iperčeramika.
18: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
19: Gremo v hribe prav vsi.
18: Gremo na Nanos. V soboto 6. junija z nami. Saša Lendero, Tilčeh in Petelini ter Firbci.
19: Gremo v hribe prav vsi.
18: Gremo v hribe. Projekt pivovarne Laško.
20: Poletje, vročina, komarji. Poskrbite za udobje doma.
21: Za vas smo tukaj. Alu plus Branik.
20: Komarniki, okna, škure, vrata za vas.
21: Alu plus Branik. Velik plus.
22: Poletje je boljše z bazenom na vrtu. Bazeni in rezervni deli Intex na megabazeni.si. Obiščite nas na Industrijski 5 v Kromberku. Zdaj odprti tudi v soboto dopoldan. Megabazeni.si.
23: Novo v Novi Gorici. Laboratorij Sinevo Adria Lab odpira novo odvzemno mesto za laboratorijske preiskave v sklopu medicinskega centra Medartis. Obiščite nas lahko brez naročanja vsak delovnik med 7 in 11 uro. Vaše zdravje je na prvem mestu. Zdaj še bliže vam. Sinevo.si.
24: Tukaj se bomo ustavili, da si ogledamo pročelje katedrale. Poiščite košček sence, saj tole žgoče sonce san migrena lahko povzroči pošten glavobol.
25: Gospodična!
26: Na dopustu se lahko zgodi marsikaj. Zato sklenite zavarovanje potovanj v tujino s 24-urno asistenco v slovenskem jeziku, prilagojenimi paketi ter možnostjo enostavne sklenitve prek spleta. Zavarovalnica Triglav.
0: Tjara Shopping, največji in najbližji v Velešu pri Gorici, le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
1: Radio Rubin, lokalne novice za Goriško.
2: Lepo vas pozdravljam, Kenijan. Peter Zvajnjard Estate v Kojskem v Goriških Brdih predstavlja nov butični well-being koncept, ki povezuje vinograd, regeneracijo in kakovost bivanja. V sodelovanju s podjetjem Divinium nastaja nova izkušnja, ki nadgrajuje zgodbo večkrat z visokimi priznanji nagrajenega posestva ter odpira novo smer sodobnega butičnega well-being vinskega turizma v Sloveniji. Gostom želijo ponuditi še tesnejši stik z vinogradom in destinacijo. Milena Peterc.
3: Verjamemo, da grozdje ni samo vino in da vinske destinacije niso samo vinske degustacije. Grozdje lahko ponudi rezveratrol, lahko antioksidante, lahko vitamin E, ki so zdravilni in gosta lahko še bolj približajo k samemu dojemanju vinograda kot ekosistema, ki ima svojo frekvenco in k umiritvi tistega, kar v bistvu vsak dan ljudje iščemo.
2: Osrednji del izkušnje je nova Grape Vaporium celica, razvita v sodelovanju z omenjenim podjetjem Divinium in idejnim snovalcem Andrejem Curkom. Peter Zvajnjard Estate tako razvija sodoben pristop turizma, kjer vinograd postane tudi prostor regeneracije, umiritve in senzoričnega doživetja, ne zgolj vinske degustacije. Ne smemo izključiti niti lokalne in sezonske kulinarike.
3: Na Peter Zvajnjard Estate verjamemo, da lahko vinske destinacije ponudijo še več in ne samo vinsko degustacijo. Čas trenutno in trendi kažejo, da se zavedanje zdravja in dobrega počutja iz generacije v generacijo veča in da je tisti užitek, ki ga vinska degustacija da, lahko še večji, če je uravnotežen tudi z zdravim pristopom, z zdravo ponudbo in vse to vinograd in vinske destinacije lahko ponudijo.
2: Zato na posestvu Peter Zvajnjard Estate verjamejo, da se prihodnost vinskega turizma skriva v celostnem doživljanju vinogradniške pokrajine skozi kulturo bivanja, regeneracijo, gastronomijo, mir in stik z vinogradom.
4: Dežek pada cele dni, še po noči ne zaspi. Ampak ne bi zaspal, popoldne ne bi povsod ponehal, jutri bo sončno, več oblačnosti sicer bo ostalo nad našimi konci. Danes do 23, trenutno 12 do 18.
22: Prometni servis Radija Rubin, nič 80 22 55.
4: Na naših cestah pa pokvarjen avtobus, ki je obstal na primorski avtocesti v smeri Kopra med Postojno in Razdrtim previdno, seveda pa po državi marsikje močno dežuje, zato prosimo, da držite zadostno varnostno razdaljo in prilagodite hitrost. Pa srečno pot!
22: Ma, kaj si šel? Jutranji šel na Radio Rubin. Pokrovitelj?
5: Kopalniško pohištvo, sanitarna oprema, keramične ploščice, strokovno svetovanje in odlične cene. Norbit, keramika in ogrevanje, na Vojkovi v Novi Gorici. Več na norbit.si.
22: Dobro jutro!
25: Ma, kaj si šel?
22: Jutranji šov s Sandijem Monilom.
25: Radio Rubin.
4: Ja, kaj takega, to pa ne zavirva, Cusko, tega niso pričakovala, ko sva po 8 uri zapela na in potencialni poletni hit z lokalno zgodbo Suska sedla v balon, ja, ste naju zasuli sporočili in mnogi bi želeli najno priredbo te spletne uspešnice. Slišati še enkrat, ja nič, očitno bo treba, osvežimo v nadaljevanju.

0: Alja, tvoja in tvoji najljubši hiti na tole sredino jutro, 19 manjka do 10. Dobro jutro, Sandi in Suska, sva z vami.
1: Dobro jutro.
0: In jaz moram povedati, mislim, precej sva vzhičena, Suska. Ne?
1: Ja, jaz sem, si nisem mislila, da imam možnost postati pevka.
0: Suska, jaz mislim, da nama Eurovizija prihodnje leto ne ujde, pa magar za San Marino.
1: Ja, zakaj se gre? Na spletu se je pred dnevi pojavila viralna uspešnica, ki se pojavlja v različnih besedilih. Gre pa za priljubljeno ištevanko na Balkanu, in sicer baba sjela v balon.
2: Sjela baba v balon, pa se vozi v London, v Londonu kupi gris, pa se vozi.
0: In ker se pojavljajo priredbe te seštevenke, sva rekla Susko, da morava tudi mi dva med svojo, in sva tekom jutra napisala in vam jo zapela. In pol so padla sporočila, dragi moji.
1: Ja, ste nam kar čestitke. In želite, da dejmo jo zapet še enkrat, jaz ne vem.
0: Ampak ker ne najdeva več intonacije, bova zavrtela kar tisto jutranjo varianto, ki pa sva jo preimenovala iz sjede baba v balon v Suska sede v balon. In kaj sva Susko delala v Sovkanu? Dejmo slišati, kje so roke, pas!

0: Ja. Hvala lepa, hvala, ne ustaja. Ja, podpisa Talava čez 10 minut tle pred našim radijem.
1: Sedel še nimava, ma lahko naredimo kakšen selfi, brez problema.
0: Ja. Jaz zdaj pokličem varnostnike, ja? Da naj umnožica ne raztrže suska.

0: Volare, Gypsy Kings, desetih manjka do desetih. Dobro jutro oziroma dober dan, Sandi sem z vami in seveda kdo še obožuje Disneyjeve risanke in filme in pravljice in vse, kar ponujajo. Ja, verjetno ni junaka, ki ne bi tega vsaj enkrat si ogledal katere izmed zgodb. Ja, vsi smo na istem, vsi obožujemo Disney in če bi delali pri njih, bi lahko rekli, da delamo kot v pravljici. Ampak Disney napoveduje nov val odpuščanj. Torej, tudi v pravljicah življenje ni tako pravlično in zdaj se zaposleni delijo na tiste, ki bodo na koncu rekli, oh, ti šment, ne lih jaz, in tiste, ki bodo rekli, in srečno so živeli do konca svojih dni. Makej si to,
1: Radio Robin. Zakaj rada poslušaš Radio Robin?
2: Radio Robin imam rada, so kar ima najboljše voditelje daleč na okolje.
1: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in Vipavski dolini. Pokrovitelj štirih hitov v vrsti na Radio Robin je...
3: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovini Harvey Norman Cooper. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in uživajte poletje brez stroškov z LimPay. Akcija velja samo še do 16. junija v trgovini in na harveynorman.si.
4: V sredini oddaji bomo ponudili vpogled v delovanje Onkološkega društva Slovenije, ki vsebuje številne regijske skupine in letos praznuje 40 let delovanja. V središče postavljamo zapuščino Evropske prestolnice kulture. Preverili bomo, kaj je projekt Go 2025 prinesel Novi Gorici, Gorici in širši regiji. Začenjamo pa v občini Renče-Vogrsko, kjer so občani proti izgradnji nove bazne postaje. Vprašali ste nas, kako bo projekt potekal naprej, mi smo poiskali odgovor. Se poslušamo v sredo med 11. in 12.
3: Za vrhunske rezultate je potreben vrhunski spanec. Privoščite si optimalen počitek z Meblo Jogi vzmetnicami v akciji. Meblojogi.si.
5: Zdaj vse brez DDV-ja. V Velecentru za dom in pohištvo. Rutar in moj dom zaživi.
6: Oprostite, ne vidim dobro na uro, mi lahko poveste...
7: Seveda, Škrl na Delfinovi 13.
6: Prosim?
7: V optiki bodo poskrbeli za vaš vid, v urarstvu za uro, v zlatarstvu pa še za nakit. Optika, urarstvo in zlatarstvo Škrl.

0: taki.
1: Eurospin, pametni nakup.
2: Tudi vas včasih kaj boli.
3: Leta prinesejo svoje.
2: Rešitev je bližje, kot si mislite.
3: Center dotik v Novi Gorici.
2: Tajska masaža lajša bolečine, izboljša počutje in krepi odpornost.
3: Plus 25% popust za upokojence. Popust velja od ponedeljka do petka, med 9 in 14 uro.
2: Ker dobro počutje ni samo umevno.
3: Zato ga z dotikom ohranjamo vsak dan.
4: V petek 5. junija ob 20.15 se bosta na mestnem stadionu Ajdovščina pomirili reprezentanci do 21 let Slovenije in Albanije. Pridi podpret prihodnost slovenskega nogometa. Pripravljalna tekma Slovenija-Albanija. Mestni stadion Ajdovščina, petek 5. junij ob 20.15. Vstopnice Eventim.
5: Išla je revija Primorskih novic, sedmi val intervjuji. Ki na 80 stranih predstavlja 10 zanimivih osebnosti. To so Nevenka Kržan, Tadej Beočanin, Boštjan Vuga, doktorica Andreja Gomboc, Igor Komel, Peter Štoka, Vesna Vodopivec, Elda Viler, Teja Melink in Žan Papič. Zagotovite si svoj izvod in z branjem popestrite proste trenutke. Revija Sedmi val intervjuji je na voljo na prodajnih mestih po Sloveniji.
6: Športni center Žogica. Novo, prvo padel igrišče na Goriškem. Rezerviraj si svoj termin na padelnovagorica.si. Pridi in igraj padel in se zabavaj. Svidimo pri Žogici. padelnovagorica.si.
7: Brez skrbi. Za klimo ali toplotno črpalko Daikin Veltra iz Ajdovščine poskrbi. Že 30 let. Veltra.si.
8: Pri Spačo Okjali Vision prihranite od 30-40% pri novi kolekciji očal in sončnih očal za leto 2026. Brezplačen računalniški pregled oči, posvet in namestitev kontaktnih leč. Čakamo vas v naših velikih optičnih centrih v Gorici in Sesljanu. Promocija velja do 30. junija.
9: 1, 2, 3. Delovna oblačila in reklamne majice s tiskom. Polje 20, Šempeter pri Gorici, več na in-media.si.
10: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92. Marko Faraone. Umek. Back to back. Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl Davy DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
11: Pozor, pozor! V Tušu imamo teden norih prihrankov. Banane le 99 centov za kilogram. Liter trajnega mleka izjemnih 89 centov. In toaletni papir Paloma samo 2,59 evra. Zato gremo Tuš.
12: Radio Robin. Doma tudi v Posočju.

0: Iščete BMW Brescia Canyon? Pri Autovalis Nova Gorica vas čaka velika zaloga BMW vozil, dobavljivih takoj. Izberite svoj BMW še danes. Autovalis Nova Gorica. Vabljeni.
1: Radio Robin. To so zadnje novice.
2: Pozdravljeni, Sergej Furlan sem z vami. Nekdani mariborski župan Franc Kangler naj bi se po več letih vrnil v državno politiko. Po poročanju Večera bo postal državni sekretar na ministrstvu za notranje zadeve in javno upravo, ki ga bo po napovedih vodil Franci Matos. Kangler naj bi bil po neuradnih informacijah pristojen za področje policije in migracij. Imenovanje za zdaj še ni uradno potrjeno, je pa nekdani župan, zaradi katerega so v štajerski prestolnici že goreli radari in letele granitne kocke, podobno funkcijo opravljajo že v času tretje Janševe vlade. Zjutraj nas je zajela napovedana hladna fronta, ki je s seboj prinesla res močne nalive. Če ste doma na zahodu države, bodite na cestah še posebej previdni, saj tam lije kot iz škafa, meteorologi pa so prižgali celo oranžni alarm. Medtem ko pri nas jaške danes polni voda, v New Yorku iz njih prihajajo precej nenavadne zgodbe. Policija preiskuje več primerov ljudi, ki so se za več ur spustili v kanalizacijo. Po poročanju ameriških medijev naj bi iskali zaklad. Policija sicer varnosti ni odkrila. Vstop v kanalizacijski sistem pa ostaja nezakonit in zelo tvegan. V enem od primerov je skupina pod zemljo ostala približno 3 ure, nato pa se je preoblekla v parkiranih vozilih. Če jih bodo izsledili, jim grozijo tudi obtožbe zaradi vloma.
3: Iščete medicinske ali ortopedske pripomočke? Mediko skrbi za vaše zdravje že več kot 30 let. Nakup izposoja strokovni nasvet v Novi Gorici, Ajdovščini in na medigo.si.
4: Ja, en kup žalosti, kar se vremena tiče, zunaj trenutno, kar ne ve, kaj bi, in tako bo še kar nekaj časa naprej. 18 imamo trenutno v Novi Gorici, 17 pod nanosu in 16 stopinj v Sežani. Temperature bojo narasle do največ 23, jutri pa s prav tako deževnim vremenom najvišje do nekoliko prijetnejših 26.
5: Zapelji Kamiq Edition že za 20 499 evrov. Škoda Kamiq Edition.
6: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
7: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
4: Promet v bližini trenutno poteka brez posebnosti, vseeno pa previdno po cestah danes, ker so mokre in spolzke. Če še kaj drugega opazite, mi to sporočite na nič 80 22 55.
8: Ko opremljate dom, izberite salon pohištva Nova oprema v Vipavi.
9: Tam je doma kakovost in udobje.
8: Vrhunske sedežne garniture Žakl.
9: Ter priznano pohištvo Alples.
8: Dobrodošli v novi opremi v Vipavi.
10: Če si produktiven ob tej uri, delaš nekaj narobe. Sprostimo se skupaj. Jakob Črv in Radio
4: Rock. Dobar dan vsem z mano. Danes pa praznujemo dan unih tistih, ki jih vsak na cesti je že kdaj prekolnum, a vsi smo jim fol za njihovo voljo in vsi govorimo, ja sej tudi jaz bom en dan. Praznujemo dan kolesarjev. Zdaj, jaz sem slišal, da imajo vsi resni kolesari mazule narete. Tudi to preverimo na nadaljevanju, do takrat pa z nami Nick Kamen z njegovo I Promised Myself. Sem si obljubil, da bom šel tudi en dan na koloma. Potem v vremeni sigurno, ne?

0: Tatjana Mihelj, ki že pleše v dežju trenutno. Ja, romantično mora biti tudi dan. Tatjana, Robin je to in dragi moji, danes praznujemo dan tistih, ki jih noben voznik ne mara, tisti, ki so vzdržljivi, ku hrast in imajo voljo kunona za špargertam. Evo, praznujemo svetovni dan kolesarjev. Jure, živjo, ti si strasten kolesar, dosti tudi med vrhunskimi kolesari na etapah po celi Evropi, ko maser, kar vem, kaj po tvoje naredi dobrega kolesarja, kaj imajo po tvoje vsi te dobri skupnega? Mezule narediti mogoče?
1: To je res, ja, in, ampak ne, predvsem, kar vidim, je, da so vsi borci, so taki močni karakteri, ki je res, res naporen športu, ki mogoče, ko nek neutralen gledalec, ki vidiš, gledaš sam dirko, se ti zdi, da je sam tu, ampak v odzadju je še vse ostalo, je logistika, je potovanje, je prehrana in je za, in za delavce v kolesarstvu in za kolesare je precej naporno. Pa, ja, tudi padci so sestaven del športa. In ne vem, to sezono sem imel dva kolesarja, eden si je zlomil lopatico, drugi si je zlomil hrbtenico in medenico. In v obeh primerih sta bila že po 10 dneh nazaj na kolesu trenirala, tako da ti pove, kakšno
0: je to. No. Požrtvovalnost mora biti, seveda.
1: Žrtvujejo vse, dajo svoje življenje v bistvu riskirajo na vsaki dirki, je ratelo kar nevarno.
0: No, wow. No, če bi pa kar se nas navadnih smrti, ko tiče, kaj bi nam mogoče svetoval, nam, ki bi radi več kolesarili, pa nas te prvi klanci že prepriča, da smo rajši na kauči.
1: Ja, svetoval bi, da je cilj predvsem uživati na kolesu, a ne? Ker se mi zdi, da zdaj, ko je ratelo tako popularno, vse dajo svoje življenje v bistvu riskirajo na vsaki dirki, je ratelo kar nevarno.
0: No, wow. No, če bi pa kar se nas navadnih smrti, ko tiče, kaj bi nam mogoče svetoval, nam, ki bi radi več kolesarili, pa nas te prvi klanci že prepriča, da smo rajši na kauči.
1: Ja, svetoval bi, da je cilj predvsem uživati na kolesu, a ne? Ker se mi

0: prvo vožnjo si ne zbereš vzpona na vršič, ampak greš neko bolj ravninsko, da uživaš, pa fajn je tudi, da imaš družbo. In ja, predvsem pa varnost, no, da si varen v prometu in da,
1: čelada,
0: da imaš fajn na kolesu. Ker je res eden meni najljubši šport, no, vidiš pol narave, uživaš in ja, bi priporočal vsakemu.
1: No, super. Jure, hvala in varno po cesti in ne se vozit eden zraven druzhaka.
0: Velja. Samo v koloni, vlakca.
1: Tako. Jure, hvala ti in srečno po cestah.
0: Hvala tebi, Jakob. Čau.

0: Wham in Wake Me Up Before You Go Go, komad, ki je šel na včerajšnji datum. Robin poslušate in Jakob z vami v jutranjem Makesi Show, pa včeraj nov VIP gost in tokrat Štojerc, glasbenik in pevec Domen Kumer, ki je pred kratkim posnel nov komad skupaj z Natalijo Verboten. Komad Mama Marija, ja, perfekten duet, če me ne prašaš, ste oba že 20 let zgledata ista. In naša jutranika sta zvedla tudi to, ali se skrivnost skriva v botoksu.
1: Joj, to pa ne, nisem še posegel potem, tako da ne veš pa nikoli, ne, zdaj to tako pravijo, to je relativno moderno, tako da jaz sicer s tem še nimam pretiranih izkušenj, je pa res, da sem 20 let, a ne, 25 let nazaj bil na eni operaciji, nos sem se dal operirati. Ja.
2: A, res?
1: Ja. Pol 10 let zatem pa sem bil na liposukciji, ne? Ker so mi kolegi pač so rekli, veš kaj boljše, da to si daš ti vrezati ven, ker ti ne boš nikoli shujšal, ker si tako jele nuhta. Je bolj, da si daš ti to ven posesati.
0: Lipo kaj? Liposukcija? Ok, ni to neprimerno za govoriti od pompinu v etri. Nisem pa vedel, da shujšaš s tem, ej. Ni čudno, da sem tako djebal.

0: Legendarni Beatlesi in Yesterday, včeraj po naše. In prav včeraj je že Novo Goriško gledališče, ki se po lanski v mnogih pogledih rekordni sezoni že ozira v novo, predstavilo premiere in gostujoči program. Rdeča nit sezone je dom in svet, veliko pozornosti pa namenjajo tudi letošnjemu letu Srečka Kosovela. Kaj vse pa že v nadaljevanju, ostanite blizu.
1: Suzuki predstavlja Swift, Vitara, S-Cross. Tri legende, ena pametna odločitev. Odpeljite svojega Suzukija s popustom do 2000 evrov. Zdaj z do 10-letno Suzuki Pro garancijo, tudi za rabljena vozila Suzuki. Več na suzuki.si.
2: Atenti! Deveti kraški traktorski zbor. 6. junija v Dutovljah. Panoramska vožnja, traktorske igre in večerna zabava s skupinami Rujni muzikanti, Niko Zorjan in Mauro Staraj in La Banda. Se vidimo!
3: Ko gre za spanec, ne delam kompromisov, zato spim na Meblo Jogi v Zmetnici. Sem Dejan Vinčič, Meblo Jogi ambasador dobrega spanja. Več na meblojogi.si.
4: Zakaj rad poslušaš Radio Robin?
5: Radio Robin na ne všeč, zato ker so naši, domače.
4: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in Vipavski dolini. Pokrovitelj 4 hitov v vrsti na Radio Robin je...
6: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovini Harvey Norman Cooper. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in uživajte poletje brez stroškov z LimPay. Akcija velja samo še do 16. junija v trgovini in na harveynorman.si.
7: Ne zapre se.
8: Kaj spet?
7: Omara.
8: Ker ni po meri.
7: In rešitev?
8: Novi dom. Vgradne omare, spalnice, dnevne sobe. Vse narejeno, da se prilega kot tulito. Novi dom. Ti svetuje in pohištvo izriše in to brezplačno.
9: Slap zopet vabi v svoje gase. Združena Vipavska tamburaška orkestra, Primorski akademski pevski zbor Vinkovo dopivec, vokalna skupina Karina, Šumljak, Ardjo, Voksane in moški zbor Svetega Štefana solisti, Jure Počkaj, Štefica Graseli in Andrej Rustija vabijo na vinske harmonije. 6. junija ob 20. uri in 20 minut na Slapenskem placu. Vstop je prost.
10: Projekt Las vinske harmonije so financiran z evropskimi nacionalnimi sredstvi.
11: Priljubljene fruktalove izdelke po promocijskih in trajno nizkih cenah dobite v njihovi maloprodajni trgovini v Ajdovščini.
12: Privoščite si najboljše iz fruktala.
11: Fruktal v sodelovanju z naravo.
13: 3, 2, 1.
14: Super cene in popusti za ohlajen skok v poletne dni. V trgovinah Harvey Norman. Velika izbira aparatov za sladoled in ventilatorjev. Le doma Dvivax pa sedaj na voljo kar 50 evrov ugodneje. Samo 119,99 evra. Uživajte poletje brez stroškov z LimPay. Akcija velja samo še do 16. junija. V trgovinah in na harveynorman.si.
15: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
16: Gremo v hribe prav vsi.
15: Gremo na Nanos. V soboto 6. junija z nami. Saša Lendero, Til Čeh in Petelini ter Firbci.
16: Gremo v hribe prav vsi.
15: Gremo v hribe. Projekt pivovarne Laško.
17: Samo ta četrtek v optiki Klarus. Klarus korekcijska očala za le 49 evrov. Klarus sončna očala z dioptrijo pa za samo 79 evrov.
18: Vrhunski kozarci Delimano Prisma by Kristal Bohemia. Za vino, penino, pivo ali žgane pijače. Zbirajte nalepke ali e-nalepke in izkoristite 60% popusta na kozarce Delimano za vsako priložnost. Izbira, ki motivira. Mercator.
19: Radio Robin. Lokalne novice za Goriško.
20: Lepo vas pozdravljam, Kenijan. Za danes ponoči je bila za zahod napovedana obilica padavin. Prve plohe so se pri nas sicer začele pojavljati že popoldne, državna agencija za okolje pa je za naš konec izdala celo oranžno opozorilo. Na koncu večjih težav ni bilo. Civilna zaščita za Severno Primorsko poroča zgolj o poplavljenem poslovnem objektu v Kromberku, uničena in neprevozna je makadamska cesta v Šmihelu, prav tako pot iz Savkana proti Kekcu, v bližini je bilo nekaj zemljskih podorov, večina pol na Goriškem in v Vipavski dolini je poplavljenih. Na Primorskem bo v naslednjih urah pihala šibka burja, popoldne bodo padavine postopno ponehale, začelo se bo jasniti. Slovensko narodno gledališče Nova Gorica se po lanski v mnogih pogledih rekordni sezoni že ozira v novo. Včeraj so predstavili premiere in gostujoči program. Rdeča nit sezone je Dom in svet, veliko pozornosti pa namenjajo tudi letošnjemu letu Srečka Kosovela. Več Vanja Trkman.
0: V SNG Nova Gorica se z zadovoljstvom ozirajo na minulo sezono, ki so jo zaznamovali številni uspehi in nagrade, hkrati že intenzivno pripravljajo novo, ki prinaša 8 premier, številne ponovitve uspešnih predstav ter več gostovanj, s katerimi bodo dopolnili program. Direktorica Mirjam Drnovšček poudarja, da gledališče v novo sezono vstopa z odličnimi temelji.
21: Ki smo jih postavili ne samo v lanskem letu, seveda tudi prej, ampak v lanskem letu, bom rekla, tudi zaradi Evropske prestolnice kulture, smo enostavno eksplodirali, če nekratko rečem. Res vse predstave so dosegli izjemne uspehe, z njimi smo tudi gostovali na vseh pomembnih slovenskih festivalih, pobrali, bom rekla, kar večino nagrad.
0: Največja infrastrukturna pridobitev zunani amfiteatri je bil že lani dobro obiskan, podobno pričakujejo tudi letos. Program dogodkov bodo predstavili v kratkem. Kot je ob napovedi nove sezone razkrila umetniška vodja Neda Rusjan Bric, so teme predstav raznolike, a hkrati zelo aktualne. Rdeča nit sezone bosta Dom in svet.
22: Tudi mi bomo posvetili tri predstave Kosovelovemu letu, in sicer manjšo, ki bo skupaj z GO 2025 v Epiku že septembra. To so Kosovelova pisma z Fanico Obit, ki so pravkar išla v knjižni obliki tudi. Na velikem odru Noč v Zagorju Aleša Bergerja in v moji adaptaciji in moji režiji, potem pa še MN Dance v vsakoletni koprodukciji z nami, se bo napajal z Kosovelom.
0: Med vrhunci sezone izpostavlja tudi predstavo M. Sin stoletja, nastalo po romanu Antonija Skuratija o vzponu Benita Mussolinija. V režiji Brine Klamfer-Merčnik bo v ospredju koroška manjšina s predstavo Ženske v temi po delu Maje Haderlap. Januarja bo na sporedu predstava Noro Paola Genovezeja v režiji Jasmin Kovic, marca Spomini Mone Lize v režiji Zorana Petroviča, maja pa Uporabna vrednost letenja, predstava o življenju in delu letalca Edvarda Rusjana.
23: Abonmaji so enaki kot doslej, ohranjamo, se pravi, redne abonmaje. Vedno se trudimo, da v abonmaje povabimo tudi gostujoče predstave iz drugih slovenskih gledališč, najbolj reprezentativne in najboljše predstave, da si novogoriško občinstvo lahko ogleda tudi najboljše slovenske predstave od druge.
0: Je dodala dramaturginja Ana Kržišnik-Blažica. Spomladanski vpis abonmajev že poteka, po poletnem premoru pa se bo nadaljeval 24. avgusta.
24: 17 jih imamo trenutno v Sežani, 16 v Edrijanu in 15 stopinj v Tolminu. Dežnika kar pri sebi cel teden, ker nas čaka spremenljivo vreme. Kot pravijo, bojo proti popodnevu danes padavine ponehale in se bo začelo jasniti. Jutri pa tudi nekaj jugozahodnega vetra ter sončno z nekaj oblačnosti. Niso pa izključene krajevne plohe. Najnižje jutranje temperature bodo okrog 14 stopinj, čez dan pa najvišje do prijetnejših 26.
25: Prometni servis Radija Robin, nič 80 22 55.
24: Previdno na primorski avtocesti pred Postojno, kjer je avtobus spustil dušo in imamo proti nam tam oviran promet, drugega pa trenutno z cest ne poročate. Srečno pot.
26: Ko opremljate dom, izberite salon pohištva Nova oprema v Vipavi.
27: Tam je doma kakovost in udobje.
26: Vrhunske sedežne garniture Žakl.
27: Ter priznano pohištvo Alples.
26: Dobrodošli v novi opremi v Vipavi.
28: Prijetno popovdne ti želi Harvey Norman.
24: 4 minutke čez 10:30.
28: Čas je za 4 hite v vrsti na Radiu Robin.
24: 4 v vrsti so na vrsti in tudi če imamo tako kislo zunaj, lahko po moje rešimo dan z dobro muziko. Zato dajmo nekaj pozitivnega in energičnega. Začenja Avicii z njegovo Wake Me Up. Dobar dan.
28: 4 v vrsto. Poslušaj 4 hite brez prekinitev. Radio

0: Panda in en korak za zaključek štirih na Robinu. Jakob z vami. In če vas je ravno kar primlo, da bi pri tem vremenu naredili en korak proti postli, mal pospali, eno kitico na hitro, nekje ne skritem v službi, povejte šefu, da mu dejansko delate uslugo. Ja, pravijo, da je dejansko zdravo, da malo na hitro dodatno odspimo čez dan. In pa je 20 do 30 minut prav zadosti, da se nam izboljša spomin, smo bolj koncentrirani in boljše razpoloženi. Ker če mene praša ste šefi, so samo dobre stvari, kar se dela v službi teče. Plus pa je, imajo tisti, ki redno pospijo čez dan 6,5 let mlajše možgane. Tako da, dragi moji šefi, če dobiste kakšnega spad danes v službi, jaz bi mu dal povišico. Ker je najbolj predan delovc v hiši.
1: Popoldan na Robinu prinaša vse, kar moraš vedeti. S tabo sta Špela in Jakob. Od 14. do 18. Da bo dan popoln, pa so tu še tvoji najljubši hiti. Vsak delovnik. Pokrovitelj.
2: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu. Varno, legalno. 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
3: Akcija tedna v Eurospinu. Od 4. do 10. junija. Detergent za posodo z vonjem limone. 3 litre, le 1,69 €. In ožigalne kocke, 48 kosov, le 69 €.
4: To je pametni nakup. Eurospin.
5: Zdaj vse brez DDV-ja. V velecentru za dom in pohištvo. Rutar in moj dom zaživi.
6: Atenti! 9. kraški traktorski zbor. 6. junija v Dutovljah. Panoramska vožnja, traktorske igre in večerna zabava. Skupinami Rujni muzikanti, Niko Zorjan in Mauro Staraj in La Banda. Se vidimo!
7: Slovenija je majhna. Naši projekti niso. V Datapanu razvijamo lastno tehnologijo za avtomatizacijo prezračevanja in klimatizacije. Za jahte, hotele in industrijo po vsem svetu. Datapan. Lokalno znanje za globalne projekte. Datapan.si.
8: Pozor, pozor! Med avtomehaniki na Ajdovskem si Krono zasluži Krono! Krono Ajdovčina. Neodvisni servisen za Citroen in Peugeot.
9: Želite hitro naprej, pa... Nekako ne gre. Sklenite kredit naprej. Brez stroškov zavarovanja in brez stroškov odobritve do preklica. Ja, res je. Če vzamete 20.983 € kredita, jih točno toliko dobite. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP Banka. Tukaj smo. Zdaj pa pomahajte vozniku za seboj z zadnjim brisalcem.
10: Polavček.
11: V Polavčku od srede do ponedeljka borovnice 500 gramov samo 3,99 € za kos. Smutko bar pa vas vabi na dišečo pašto s čičeriko, češnjevim paradižnikom in baziliko.
10: Polavček.
12: Vipavska dolina, center tehnike Impos Ajdovščina vas pričakuje. Na enem mestu vas čaka bogata izbira za dom, vrt in delavnico. Prepričajte se sami, Impos je prava izbira za vaš dom, vrt in delavnico.
13: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
14: Tjara Shopping, največji in najbližji, v Velešu pri Gorici, le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
15: Pozor, pozor!
16: V Tušu imamo teden norih prihrankov. Banane le 99 € za kilogram, liter trajnega mleka izjemnih 89 € in toaletni papir Paloma samo 2,59 €. Zato gremo Tuš.
1: Radio Robin, doma tudi v Posočju.

0: Iggy Pop in The Passenger, komad, ki je rad zato, ker Iggy Pop v 70-ih ni vozil avtomobila in ga je po Berlinu prevažal okrog David Bowie. In potem je Iggy zato naredil komad The Passenger, sopotnik po naše. Naslednja ura pa začenja Umberto Tozzi. Z njegovo Gloria, še prej pa Sergej Furlan, tudi o tem, da po novem vsi z mobilnimi hišicami letos na dopustu ne boste več uspeli parkirati tako blizu morja, kot ste mogoče do sedaj. Zakaj? Že v naslednjih minutkah.
1: O, kako si vesela!
2: A si opazil moj nov nasmeh?
1: Seveda, kako ti je uspelo?
2: Zelo enostavno, z nevidnimi aparati in Invisalign, kar v Novi Gorici.
1: Na Quality Clinic, seveda!
3: Radio Robin. To so zadnje novice.
4: Pozdravljeni, Sergej Furlan, sem z vami. Župan Moravč Milan Balažic bo najmanj en mesec v priporu. Kriminalisti medtem nadaljujejo z obsežno preiskavo povezano s korupcijo. Balažic očitke zavrača, njegov odvetnik pa je že napovedal pritožbo. Policija je sicer prejšnji teden opravila več 10 hišnih preiskav, predkazenski postopek pa zajema več kot 20 domnevnih korupcijskih dejanj. Agencija za okolje opozarja, da bo glavnina današnjih padavin v naslednjih urah zajela v srednjo in jugovzhodno Slovenijo. Vozniki, računajte na slabšo vidljivost, zastajanje vode na cestah in daljši zavorni čas. Na območjih z močnejšimi nalivi so možna tudi lokalna razlivanja manjših vodotokov. Hrvaška pa pripravlja nova pravila za mobilne hišice v kampih, ki bi lahko vplivala tudi na ponudbo, ki jo pogosto izbirajo slovenski dopustniki. Po novem mobilne hišice ne bodo več veljale za kamping opremo, ampak za objekte. V novih kampih jih ne bo dovoljeno postavljati znotraj 100 metrov od obale, v obstoječih pa bodo morale zapustiti 25-metrski pas od morja. Kot poroča Jutarnji list, naj bi spremembe začele veljati še letos. Kampi pa bodo imeli za prilagoditve več let časa. Na daljši rok bi lahko torej nekateri kampi preuredili najbolj zaželene lokacije tik ob morju.
5: Klimatsko napravo Mitsubishi Electric dobiš pri lokalnih izkušenih monterjih. Izberi svoj model na idealnaklima.si.
0: Ja, pada, ko je škafa zunaj in šibka burja bo zapihala proti popoldnevu, ko se bo, kot obljubljajo, začelo tudi jasniti. Najvišje temperature bojo narasle do 23 stopinj, zjutraj bo po nižinah megla, zapihal bo jugozahodnik, najnižje jutranje temperature bodo okoli 14, najvišje dnevne pa do 26 stopinj. Kar se tiče trenutnih temperatur, pa imamo 18 v Novi Gorici, enako v Ajdovščini in 17 v Sežani.
6: V Novo Gorico, v Dan Kihen, Nova Gorica. Kuhinje, kopalnice in oprema po meri. Oštja, pridi v salon Dan Kihen, Nova Gorica. Kuhinja, ki navdušuje.
7: Prometni servis Radia Robin. Nič 80 22 55.
0: Še naprej okvarjen avtobus ovira promet na primorski avtocesti med Postojno in Razdrtim proti nam, kjer nastajajo tudi zastoji, tako da tam mogoče priporočam tudi obvoz po sporedni regionalni cesti. Drugega pa z cest ne poročate, če še kaj opazite, pa mi pišite na nič 8 nič 22 55.
8: Ko opremljate dom, izberite salon pohištva Nova oprema v Vipavi.
9: Tam je doma kakovost in udobje.
8: Vrhunske sedežne garniture Žakl.
9: Ter priznano pohištvo Alples.
8: Dobrodošli v novi opremi v Vipavi.
10: Če imate poln kufer dela, je čas, da greste domov. V družbi na poti domov. Jakob Čoru in... Radio
0: Dobar dan, sem v moji družbi, Jakob sem z vami v tem dopodnevu. Danes pa bomo začeli v Renčah, kjer del občanov nasprotuje načrtovanje izgradnji nove bazne postaje in opozarja na poseg v kmetijska zemljišča. Kaj se bo s projektom dogajalo naprej? Ustavili se bomo tudi pri vprašanju, kaj je Evropska prestolnica kulture dejansko pustila Novi Gorici, Gorici in celotni regiji. Ob koncu daje pa še o pomenu podpore v najtežjih življenjskih trenutkih. Onkološko društvo Slovenije letos namreč praznuje 40 let delovanja. Oddaja je pred vrati, ostanite blizu.

0: sredo v središču.
1: Lepo pozdravljeni v oddaji, s katero pred vas postavljamo tri teme, ki jih bova v nadaljevanju predstavila kolegica Vanja Trkman in moja malenkost Kenny Jan. Gorica je zmagala, lahko smo ponosni, bili bi neumni, če bi ta zagon šel v nič. Tako je bilo slišati na javni razpravi o zapuščini Evropske prestolnice kulture, ki je potekala v veliki dvorani Novogoriške občinske palače.
2: Najprej smo želeli, da bi bilo slišano tisto, kar ni bilo slišano ali pa kar je bilo, mora biti v določenih primerih tudi zanalaž preslišano, čež da ni bilo strokovne javne razprave o zapuščini EPK-ja.
1: A kako peljati to zapuščino, ostaja odprto vprašanje.
3: Verjame, da pogoji so, da razvijamo dejavnosti, ki so se rodile, ki so nastali v tem letu 25.
1: O tem v osrednjem delu današnje oddaje. Zaključujemo jo s 40-letnico Društva onkoloških bolnikov Slovenije in Novogoriško skupino za samopomoč, ki je med vsemi najštevilčnejša v državi. Rak je zahrbtna bolezen, ki ti marsikaj vzame, pri tem pa ne trpi samo oboleli, ampak tudi svojci. A po ozdravitvi je pomembno, da se vključiš v takšne skupine, kot je Novogoriška, saj potem na vso to obdobje gledaš drugače in ugotoviš, da ti bolezen tudi marsikaj da. Tako pravi članica skupine Erna Stantič.
4: Biti član, ne vem, vsak čuti po svoje, jaz mislim, da to dokaže, da bolniki niso prepuščeni sami sebi.
1: Dodaja, da je zelo pomembno, da se o bolezni pogovarjamo na glas in je ne tiščimo v sebi. Začenjamo pa v občini Renče-Vogrsko, kjer so občani proti izgradnji nove bazne postaje, saj si želijo, da bi investitor poiskal primernejšo lokacijo, opozarjajo tudi na poseg v kmetijsko zemljišče. Vprašali ste nas, kako bo naprej potekal projekt, mi pa smo odgovor poiskali pri županu Tareku Žigonu.
5: Projekt je ustavljen, je v nekem status quo-ju, izvajalec mora pridobiti še ta mnenja, oziroma zaprositi.
1: O tem že po naslednji skladbi.

0: postavitev nove bazne postaje, ki naj bi segala približno 37 metrov v višino. Želijo si, da bi investitor za postavitev poiskal drugo, primernejšo lokacijo, saj opozarjajo na poseg v kmetijsko zemljišče in vpliv, ki bi ga imela postavitev tako visokega objekta na podobo okolja ter kakovost bivanja v zaselku ter okolici. Menijo, da je treba bazno postajo umestiti drugam, brez dodatnega obremenjevanja prostora. Kontaktirali so tudi nas, saj jih je zanimalo, na kateri točki se nahaja projekt. Odgovor smo poiskali pri županu Tariku Žigonu.
1: To je investicija, ki ne načrtuje občina, ne izvaja, ampak to so podjetja, ki se ukvarja s telekomunikacijsko omrežje daljinsko. Mi smo pred leti dobili vlogo za skladnosti z OPN-ja, ker na tej lokaciji, kjer je zdaj zakonsko tudi možno, ker zakon dopušča tako vrstno omrežje postavitev, tudi neka služnosti od nekih lastnikov bivših so bile dane, ampak v postopku pridobivanja skladnosti z OPN-jem je tudi v našem občinskem OPN-ju zavedeno, da je treba pridobiti soglasje strani občinske uprave in strani krajevne skupnosti.
0: Lokacijska informacija je bila posredovana projektantom, je pa inicijativa krajanov sprožila tudi obravnavo te tematike na krajevni skupnosti, podano pa je bilo negativno mnenje. Občinska uprava je na strani svojih krajanov, dodaja Žigon.
1: To pogojno lokacijsko informacijo smo tudi posredovali projektantom, ki delajo za to podjetje za postavitev tega stolpa. V ta namen pa do danes nismo še iz krajevne skupnosti ali drugot dobili kakršnokoli zahtevo po pridobitvi tega mnenja. Je pa bilo na krajevni skupnosti, so nam se že obvestili, da so to obravnavali sicer na pobudo te civilne inicijative, ki se je zbrala teh krajanov, ki živijo tam, in so podali negativno mnenje. Občinska uprava kot taka bo pa šla seveda v podporo svojih krajanov in njihovega stališča, njihovega mnenja, tako da okolikor bomo bili zaprašeni, zato bomo tudi mi izdali neko negativno mnenje, vsekakor, ker tudi trenutno za znanih okoliščinah je, da kakšnakoli potreba po pokritosti brežičnega omrežja na tem območju ni potrebna, saj zaenkrat, kar nam je res znano in informacije je pokrito. Mogoče gre tukaj za bolj neko centralizacijo in zmeševanje stroškov operaterjev, ker z enim večjim tem objektom sigurno pa je potem ukinili manjše objekte, ki so v tej okolici. Ampak zaenkrat občina stoji na stališču, da ni potrebno. Seveda tu se nam poraja vprašanje, ti isti operaterji upravljajo z manjšimi oddajniki in z večjimi, da ne bi to prišlo do kakšnih zlorab in bi se moči in delovanje manjših prilagajalo na tak način, da bi se upravičilo zgradnja večjega objekta.
0: Projekt je sicer v tem trenutku ustavljen, izvajalec mora zaprositi za vsa mnenja in jih kasneje tudi pridobiti.
1: Projekt je ustavljen, je v nekem status quo-ju, izvajalec mora pridobiti še ta mnenja oziroma zaprositi kot prvo, poleg pridobiti, če bo negativna oziroma tako kot so stališča že zdaj dana negativna na to mnenje, ne more izvajati tega, ker potem ni skladno z občinskim prostorskim aktom.
0: Očitno z bazno postajo v Volčji Dragi še vsaj nekaj časa ne bo nič. Mi pa nadaljujemo že po naslednji glasbeni pauzi.

0: sredo v središču. Odzivamo se.
1: Da projekt Evropske prestolnice kulture, ki sta ga v letu 2025 nosili Gorici, predstavlja zgodovinsko priložnost za preobrazbo in razvoj obeh mest, tako so včeraj v en glas zatrjevali vsi, ki so se oglasili na javni razpravi v Novogoriški občinski palači. Sicer vsi, ki so bili pri projektu na tak ali drugačen način vključeni. Med njimi predsednik Sveta zavoda GO 2025 Marjan Zahar, plesavka in koreografinja Nastja Brimec-Rinja, zgodovinarka Kaja Širok, vodja X-centra Mojca Stubelars in drugi. Iz tujine je vrhunski pianist Aleksander Gadžijev poslal video, v katerem je izpostavil, da je ponosen na vse doseženo.
2: Da z nekoliko z odgovornostjo se bomo obravnavali, dogodek in bomo tudi gledali ne samo nazaj, ampak predvsem naprej, kaj je ga napustil in kaj lahko s tem storimo za vse.
1: Oglasil se je tudi režiser odmevne dodekalogije Tomi Janežič, ki je poudaril številne oglede skupno 12 predstav.
3: Na stotine ponovitev predstav za enega pogledalca. Nihče si pregledi tudi v najbolj optimističnih napovedih ne bi ponovila te. Za me, verjamem, pa tudi za gledalke in gledalce, pomeni to, da je Gorica mala, ne samo v kandidaturi za prestolnico kulture, ampak tudi predvsem v tem, da je celo leto živela z različnimi projekti Evropske prestolnice kulture.
1: Iz Ljubljane pa se je oglasila soavtorica prijavne knjige projekta Vesna Humar. Uvodoma so na javni razpravi spregovorili arhitekt Boštjan Vuga, Saša Dobričič, profesorica na Univerzi v Novi Gorici in raziskovalka mednarodnem projektu Urbinat, Marinka Saksida, vodja oddelka za družbene dejavnosti na mestni občini, direktorica javnega zavoda GO 2025 Mija Lorbek in novogoriški župan Samo Turel.
4: Torej, najprej smo želeli, da bi bilo slišano tisto, kar ni bilo slišano, pa kar je bilo, mora biti v določenih primerih tudi zanalaž preslišano, čež da ni bilo strokovne javne razprave o zapuščini EPK-ja. Danes je bilo jasno povedano, koliko jih je bilo. Ena v okviru državnega sveta regijska s prisotnostjo tudi drugih županov. Dve interni in 4 javne, ki so se dogajale na obeh straneh meje. Z mednarodno številčno udeležbo 50, 120, z mednarodno priznanimi strokovnjaki, predvsem pa s predstavniki drugih EPK-jev, ki so nam razlagali njihove izkušnje o upravljanju z dedičino.
1: Ponovno je bilo tako razgrnjeno, kaj je EPK prinesel, pa tudi kako v sosednji Gorici s projektom nadaljuje.
4: Z digitalno galerijo, ki je v prvih 5 mesecih pripeljala 1 milijon gostov, s pravkar končanim množičnim koncertom. Predvsem pa smo slišali ponovno, kar je bilo že večkrat povedano in večkrat predstavljeno in tudi zapisano v strategijah, kaj je tisto, kar kot zapuščino želimo obdržati in peljati naprej. Ne nazadnje ste od udeležencev, od ustvarjavcev EPK je slišali, kakšni so njihovi uspehi in slišali, kako tudi sami nadaljujejo s tistim, kar so ustvarili kot zapuščino EPK. Slišali smo o infrastrukturnem stebru, o podpornem stebru in o programskem stebru in o njegovih vsebinah. To, kar se ves čas govori, da se ne ve, kaj naj bi bila zapuščina. EPK je bilo danes ponovno še enkrat predstavljeno in ponovno pojasnjeno, v katerih vseh dokumentih je to zapisano, predvsem pa, kakšne so bile zaveze mestne občine Nova Gorica in občine Gorica kot nosilk naziva do Evropske komisije v zvezi z zapuščino.
1: Kako peljati zapuščino, na to temo več čez nekaj trenutkov po skladbi.

0: Gorica je zmagala, na to smo lahko ponosni. Neumno bi bilo, če bi ta zagon zapravili. Takšno sporočilo je zaznamovalo včerajšnjo javno razpravo o zapuščini Evropske prestolnice kulture, ki je potekala v veliki dvorani Novogoriške občinske palače. Kako to zapuščino razvijati naprej, pa ostaja odprto vprašanje. Župan Samo Turel je ravno včeraj napovedal, da bodo o tem govorile vodje svetniških skupin.
1: Ni skrivnost, da sem jaz svoje ideje, mojo vizijo že dvakrat predlagal, enkrat z potrjevanjem strateškega načrta javnega zavoda GO 2025, drugič s predlogom o združevanju javnega zavoda GO 2025 in javnega zavoda Kulturni dom. Prvem je završalo in sem jo potem umaknil z januarske seje dnevnega reda, druga ni doživela podpore, zdaj pričakujem, da bodo svetniki predlagali svojo rešitev, predvsem pa, da bodo potem to rešitev zagovarjali, kajte kot vidimo v teh dneh, se ponovno dvigujejo glasovi tistih, ki bi najraje na EPK pozabili. Vse, kar je bilo dobrega, zmetali v koš in nadaljevali na način, kot je bilo pred EPK-jem. Česar si pa kot pametna občina, kot pametni odločevalci na noben način ne smemo dovoliti.
0: Vprašanje, kaj bi se zgodilo, če projekta EPK ne bi bilo. Tako je zbranim včeraj vprašanje zastavil arhitekt Boštjan Vuga.
2: Mislim, njegova zapuščina pa jaz tle lahko govorim v sklopu, ki smo ga obravnavali, to je ta prostorski aspekt. Njegova zapuščina je, in bom začel tam, kot sem povedal na razpravi, je, da lahko gremo varno na železniško postajo in na vlak. Mislim, to se sliši mogoče zanimivo, ampak to je, in tudi, če sem zelo natančen, ta nevarnost prehoda čez progo je bil tisti sprožilec, ki je lastnik od tega zemljišča, kjer je EPK distrikt danes, torej državi Slovenija in slovenskim železnicam, dejansko spodbudil, da sodelujejo zraven pri EPK-ju in ne samo to, da v bistvu jim je EPK postal tisti moment, da so rekli, ok, celotno železniško postajo moramo prenoviti, jo prenovili bomo na tak način, da bodo ljudje hodili varno na vlak in ker ga bomo to prenovili, naj bo ta prenova taka, da bo več. In to več pomeni tisto, da bo služila prebivalcem mesta Nova Gorica, mesta Stara Gorica in seveda Univerze Nova Gorica, ki ne bi na tem prostoru dejansko zaživela.
0: Profesorica na Univerzi v Novi Gorici Saša Dobričič nadaljevanje projektov vidi predvsem v nadaljnem povezovanju skupnosti in razvoju dobrih praks.
3: Vsekakor, kar je bil privilegij univerze, da pač so projektne skupine sestavljene tudi z mladih študenti, z raziskovalci, kar pomeni, da kljub temu, da je univerza kalibrirana na 50-100-letni razvoj, ne samo na enoletni performance, univerze so odvisne od atraktivnosti infrastrukture njihovih mest, ki ni samo tista fizična infrastruktura, ampak tudi družbena infrastruktura. In to, da študent najde tak, bi rekla, ekosistem, tak kulturni humus je seveda pomeni, da je atraktivno mesto in s tem še bolj atraktivna univerza. Namreč mi smo, mogoče za nas ni presenetljivo to, da si moraš biti danes prepoznaven mednarodno. Ne? To bi mogoče so mestje se moralo malce privaditi, ne? Da presegajo samo čezmejnost, morajo biti center Evrope, ker so to postali. Ne? Po drugi strani pa univerze prav v mednarodnem tekmovanju pozabljajo, kako je lokalni kontekst ključen za eno kakovostno bivanje. Danes študentsko življenje ni samo učenje, ni samo raziskovanje, tudi ena kakovost življenja, ki ga more mesto nuditi. In Evropska prestolnica kulture je bila izjemna priložnost, da se to nekako ustvari in razvije. In je ustvarila, tako kot sem rekla, ne samo na nivoju vodstva, med vsemi zaposlenimi neko stičišče z lokalno skupnostjo. Spoznali smo, koliko drugih talentov je tukaj lokalno, ki so mogoče odšli, pa so se zdaj vrnili in so zdaj glavni zavezniki. Univerza v Novi Gorici ima čez 200 zaposlenih. Zdaj si pa predstavljate, kaj pomeni selitev v Novo Gorico.
4: Spoznali potencial prostora skozi številne dogodke, ste med drugim omenili, se da na vseh teh dogodkih potegniti neko črto za naprej, kaj je tisto, kar bi si najbolj želeli, da ostane po tem projektu.
3: V smislu projektov, ki smo jih izvajali v okviru EPK, sigurno ta zelena regeneracija somestja, trajnostno zeleno okolje, mislim, treba poudariti, da prednost specifika tega EPK infrastrukture, da je ni zgradila niti gradili en nov objekt, ampak je ponovno uporabila obstoječe objekte, obstoječo infrastrukturo in je s tem sprostila prostor namesto, da ga okupira. To je tudi ena specifika. Ne? Torej, ogromno je nekih projektov, ki se bojo nadaljevali, mogoče celo v okviru kakšnih bienalov ali pa festivalov, ker univerza itak vodi mednarodne partnerstva, ki prepoznavajo ta prostor ne kot slovenski, novogoriški ali pa italijanski, kot njihovo evropsko središče o razpravi brezmejnosti. Tukaj so tudi novi študijski programi, ki se tičejo istih tem. In nam je bilo z našega vitega veliko teže dobiti titulo Evropske prestolnice kulture, kot pa se zdaj spraševati, kaj bo legacy.
0: Po skladbi pa še pogled v sosednjo Gorico. Ostanite blizu.

0: Še nekaj trenutkov ostajamo pri včerajšnji javni razpravi o zapuščini Evropske prestolnice kulture obeh Goric. Predsednik Slovenske kulturno-gospodarske zveze v Gorici Marino Marsič je na vprašanje, kako vidi zapuščino projekta, odgovoril.
1: Jaz mislim, da zapuščino bomo ocenjevali šele čez kakšno leto. Verjamem, da pogoji so, da razvijamo dejavnosti, ki so se rodile, ki so nastale v tem letu 25 v čezmejnem merilu. Vidim veliko priložnost v spoznavanju naše zgodovine Epic centru v muzeju Mesto na meji, ki sem ga prav pred kratkim obiskal in mislim, da je čudovit prikaz naše popretekle zgodovine, ki jo mladi ne poznajo. In če svoje zgodovine ne poznaš, potem je težko napovedati, kam greš, kam pluješ. Se pravi, da mladi morajo to spoznati. Verjamem pa, da obstaja še veliko nerazvitih in možnosti, bomo rekli, projektiranja in v mislih imam predvsem športno področje. Slovenci v Italiji se predvsem prizadevamo za slovenski jezik, ki zaradi demografske zime in tudi zaradi, bi rekel, manjšega števila pripadnikov naše skupnosti se slabša. Zato mislim, da je jezikovni pristop v čezmejnem merilu v tem trenutku ne samo za Slovence v Italiji, ampak za celotni obmejni prostor bistvenega pomena. Zato pozdravljam tudi pobudo gospoda župana, ki je sklical ravnatelje osnovnih šol in ki se bo z njimi pogovarjal o možnosti sodelovanja, povezovanja. Če se bodo otroci spoznali, bo mogoče tudi z njihove strani prišla kakšna zanimiva ideja za prihodnost.
0: Rekli ste tudi, da je Epic center bi si morali gledati vsi mladi, pa tudi, da ima še potencial, kar se tiče dodatnih vsebin.
1: Da, recimo, da, kar sem jaz videl, naj mi ne zapiše kot kritika, ampak dobronamerni nasvet, danes je nekako tisto območje precej osamljeno. V bistvu ni nobene ponudbe, zraven je osmica sicer, ampak to je lokal, kjer greš, ko greš namensko tja za nekaj pojest, po nekaj spit, ampak za ogled muzeja pa si moraš vzeti le čas, ker je kar veliko gradiva za se ogledati. Zvedel sem, da kavarna ne obratuje, ker nima razvojnega potencijala, zato mislim, da če bi v tisti bližnji okolici uredili kakšen park, predvsem namenjen družinam z otroci, da bi tam privabljal večjo število ljudi, ki bi prišli tudi mogoče za kaj drugega in zakaj ne bi potem skočili na drugo stran ulice in si pogledali še muzej. Tam je tudi bilo zgrajeno košarkaško igrišče in tudi tam, po mojem, ne vem, če je to res ali pa ni res, je neuporabno, predvsem če želiš prirediti eno normalno oziroma klasično košarkarsko tekmo. To sta dva koša, ampak sta obrnjena eden stran od drugega in mislim, da je to bila po mojem mnenju napaka, ker razvojni potencial bi lahko štartil tudi od tega. No in še Slovenci v Italiji si še za nekaj prizadevamo in sicer, če govorimo o jeziku, pravilno izgovorjavi imen. Gorica je Gorica, Nova Gorica je Nova Gorica. Sicer se vsakodnevno skoraj soočamo z ljudmi, ki izgovarjajo Nova Gorica, Italijani sicer, in v Sloveniji pa Novogoričani pa pravijo o Gorici v Italiji Stara Gorica. Tudi to za nas ni v redu. Se pravi, moramo se truditi tako na eni kot na drugi strani meje. Vem pa, da stare navade, stare običaje so težko spremljivi, ampak še vedno se bomo prizadevali za to.
0: In kaj sledi? Kot je bilo slišati na razpravi, bodo v prihodnjih mesecih pripravili še tri javne razprave na to temo. Prva bo že 24. junija.

0: sredo v središču. Morda vam pride prav.
1: Društvo onkoloških bolnikov Slovenije letos obeležuje 40 let delovanja. Ob jubileju po vsej Sloveniji poteka kampanja Kilometri malih zmag, s katero želijo opozoriti na pomen podpore ljudem z izkušnjo raka ter spodbuditi pogovor o bolezni, ki se tako ali drugače dotakne številnih družin. V ponedeljek 8. junija bo ob 17. uri prireditev potekala tudi v Novi Gorici, kjer deluje ena največjih skupin Društva onkoloških bolnikov Slovenije. O pomenu društva, podpori bolnikom in jubilejnem dogodku se bomo pogovarjali z našo gostjo. Erna Stantič, članica skupine za samopomoč Nova Gorica, je z nami. Lepo pozdravljeni.
2: Dan želim vsem poslušalcem in poslušalkam Radia Robin.
1: Za začetek predstavite nam svojo zgodbo in svojo izkušnjo z delovanjem v skupini za samopomoč Nova Gorica.
2: Izkušnja je bila že 24 let bo letos, ko sem si sama otipala to zatrdlino v dojki, to bi že časi dopustil in tako v glavnem 9.9. sem bila operirana v Šempetru in pol je šlo kar hitro. Takrat sem šla v bolnico v Šempetr, sem bila prav v 10 dneh operirana, glede na izvide sem imela 12 kemoterapij in 30 obseven. 6 kemoterapij je bilo to v Šempetru, ostalo je bilo vse v Ljubljani, kar je tudi obsevanje samo temno.
1: Koliko članov sicer združuje skupina za samopomoč Nova Gorica?
2: Skupina za samopomoč Nova Gorica je pred leti bolj številčna. Zdaj nas je nekje 40 članic in pa seveda tudi boleli za rakom. Tako bom rekla, tudi sem bolj starejše, je tudi nekaj mlajših, katerih smo zelo veseli, da pridejo v skupino, ker se zavedamo, da takrat je bilo, ko sem jaz bolel, ni bilo interneta, da boš ne vem, kak mas je tam iskal, ne, smo res hrepenjeli po eni vključitev tako skupino, ne. Danes mi tudi s temi urniki in tako in družinami bolj težko se vključijo, ne.
1: Društvo onkoloških bolnikov Slovenije sicer letos praznuje 40 let delovanja. Kaj po vašem mnenju predstavlja ta obletnica?
2: To predstavlja, da je nekje do, ki ti stoji ob strani, pri katerem dobiš pomoč, pa to je kot eno zavetje, bi rekla. Združujete bolnike po celi Sloveniji, tudi psihonkologija je začela prostem društvom. Marija Vegel-Pirc je bila prva, ki je ustanovila to psihonkologijo na Onkološkem inštitutu. Če si imel nekdo lažje prenaša to izkušnjo, drugi malo težje in kakršenkoli problem, kar se tiče notranje bolečine, stresa, bi rekla jaz, ki tu ne boli, oboli samo telo, tudi duša in jo najdeš recimo pri takmu specialistu, da ti pomaga. Ne? In to res biti član, ne vem, vsak čuti po svoje, jaz mislim, da to dokaže, da bolniki niso prepuščeni sami sebi.
1: To velikokrat slišimo, da je zelo pomembno, da človek ob bolezni ni sam. Kako pomembna je podpora ljudi, ki imajo podobno izkušnjo?
2: Zelo, zelo velika. Jaz pravim, da se ti res sesuje svet, ne? Jaz sem zelo pozitiven človek. Ma, ko te to deleti, vidiš kar naenkrat, zdaj bom pa umrl. Jaz sem, na primer, imela 48 let takrat in sem rekla, zdaj konc z mano, ne? Pa samo za kratek čas. Družino sem imela ob sebi, na delu sem imela razumevanje, podporo. To je zelo dobro. Ko zboliš, opaziš, recimo srečeš ti ljudi, vsi se te bojijo vprašati, težko jim je, ne? In pol, ki pokažeš, da, ama tebe ni strah, ti si pozitivna, seveda. Takrat z oporo domačih zdravnikov in pri društvu laže prenašati vse to, kar te je doletelo, ta izkušnja.
1: Se morda spomnite še kakšne zgodbe ali poznate morda še kakšen trenutek, ki najbolje pokaže, zakaj je delovanje društva tako dragoceno?
2: Ma, kakor sem rekla, pomoč vsakega, meni, jaz vedno rečem, meni je rak vzel stvari, sem tudi imela hude dneve in te izkušnje, mam je tudi dosti prijetnega, lepega dal. Jaz sem spoznala ogromno ljudi, doživela lepe stvari, od predavanj, srečanj, vsakomesečnih do izletov, imeli smo leta in leta tudi novo pomlad življenja, to je bilo v Cankarjevem domu, smo se zbrali iz cele Slovenije, tudi imam lepo izkušnjo, da sem tudi nastopala tam, ker meni je bolezen dala, iz mene ven je prišlo tudi, da zgleda, da znam biti tudi humorist in tudi to doživela sem tam, tako da je res ti vzame, ma ti tudi da, tudi se lahko pohvalim. Jaz sem bila dvakrat, druge so bila tudi večkrat na Triglavu. Vse v okviru društva onkoloških bolnikov in prideš na vrh in ti tisti vodniki zapojejo v Triglav, moj dom, takrat padaš na kolena in se zjočeš. Veš, da si zmagal, da si zmagovalc, po taki izkušnji si prišel na vrh Triglava.
1: In prav o takšnih zmagah govorimo tudi v nadaljevanju.

0: Poslušate Radio Robin, danes govorimo o 40-letnici Društva onkoloških bolnikov Slovenije in dogodku Kilometri malih zmag, ki bo prihodnji ponedeljek tudi v Novi Gorici. Še vedno je v naši družbi Erna Stantič, članica skupine za samo pomoč Nova Gorica. Kot rečeno, letošnja kampanja nosi ime Kilometri malih zmag. Kaj pomenijo te male zmage?
1: Ja, bom tako povedala. Prav ta naziv mi zdi zelo, zelo prav bi čestitala tem našem društvu, ko so to, bi rekla, organizirali. To pomeni, da si zamisleni štafeto in ta štafeta potuje po vseh skupinah v Sloveniji, obstaja 20 skupin za samopomoč. In ta štafeta potuje od skupine do skupine in vse ta skupina priredi eno tako praznovanje za to obletnico, tako po svojih željah, po svojih možnostih in kar je najbolj važno, da damo svoje srce, bom rekla, z dušo, sami preprosto, brez da ne vem, kakšnih velikih stvari se naredi. In ta štafeta je z nami in te naše zmage. To je zelo bistveno, ker veste, ko daš tu kalvari skozi in vidiš, da živiš, to povem osebno, ko sem zbolela prvič, sem bila enkrat nona. In takrat sem rekla, lej, hvala Bogu, da sem nona. In pol sem bila še štirkrat, to se pravi, sem za jaska petkrat in srečna sem, no. In to je zmaga. Zmaga je vsako, ki dobi to bitko. Mogoče se bo še pojavilo, upam, da ne. Samo trenutno smo zmagovalke, vse tiste, ki si pomagamo z svojimi izkušnjami, sebi, svojim tistim, ki so ob nas in drugim, ki še tu doleti. Jem poveš, kako skozi to, kaj je treba, kaj ni treba. Jaz sem bila hvaležna za vsaki nasvet, ki sem ga dobila in to je prav, da prenašamo naprej.
0: Je morda ravno zaradi tega pomembno, da se o raku pogovarjamo tudi javno in odprto, ne samo zasebno?
1: Ja, vsekakor. Kdor ne upa javno izpostaviti to, to je zelo hudo, duševno stisko imajo noter taki ljudje. Je treba govoriti, je treba povedati, je treba deliti svojo bolečino, svojo izkušnjo, s tem pomagaš tudi drugmu in sam sebi. Olajšiš se in s tem daješ tu drugmu korajžo na svet, da se ni konc, ne? Samo pravočasno iti in upati in zaupati. In narediti vse, kar je v tvoji moči, da greš ven čim boljše, ne? Tako.
0: Na to, kar nekoliko prevečkrat pozabimo, ampak velikokrat bolezen ne prizadane le posameznik, ampak tudi družino in prijatelje. Kako pomembna je podpora njim?
1: Absolutno. Kako sem že prej omenila, da časi prijatelj se te boji vprašati, kako si, ne? In ti mu poveš in tu in njemu, lej, reče, če je ona tako pozitivna, mu daješ upanje, tudi če mene doleti, če kjer ga svojih, veš kako se obnaša, tu ni tabu. Včasih je bilo, da o raku se ni govorilo enostavno, zato je nujno. To vsak dan poslušamo in to je edino pravilno. Jaz vseh teh letih sem spoznala, da resnično je treba govoriti. Od prva minuta do zadnja si stati ob strani, se pogovarjati. Absolutno o bolezni, na ta način se jo lažje prebrodi vse te kritične dneve in mesece.
0: Kot smo že dejali, v ponedeljek se bo en dogodek odvil tudi v Novi Gorici. Kaj lahko pričakujemo?
1: Da spoznamo našo skupino. Vsaki, tudi v tem nismo šli v neko širše vabilo za vse ljudi. Vabljeni bojo predstavnice skupin ostalih po Sloveniji, to naše predstavniki, predsednice in to onkološkega društva, tega našega društva v Ljubljane. In pa normalno iz občine, kjerim se bom kot za sponzorstvo, za prostor, za vse, da nam stoji ob strani, vabljeni so tudi zdravniki, vsemi tisti, ki smo jih srečavali v tej naši bolezni in to, ne. Jaz bi pa rekla tudi, če kdorkoli pride, da se zdaj sooča, da ga zanima, kako ta skupina deluje, kako čutimo jaz z drugim, je tudi lepo vabljen, ne bo nič narobe. Prepričana sem, da bo lepo.
0: Kaj bi za konec sporočili nekomu, ki se morda v tem trenutku sooča z diagnozo raka?
1: Jaz bi sporočila neodkrito, najprej svojemu zdravniku neodkrito se pogovarja, ne se ne boji govoriti. Vemo, da rečemo je težko, ma mislim, da ko se gre za raka in tako, da tudi najdete prave ljudi, ki znajo to, ker pri raku je hitrost zelo, bi rekla, hitrost zdravljenja zelo važna, ne? Ima velik pomen, ne? Bi rekel doktor Jelinčič, nimamo kaj caramunt, je treba operirati, rak mora jeti ven, tako je zmeraj rekel. On je bil od akcije, no.
0: Erna Stantič, članica skupine za samo pomoč Nova Gorica, najlepša hvala za pogovor.
1: Hvala lepa tudi vam.
0: Hvala za pozornost pa tudi vam, spoštovane poslušalke in poslušalci. Želimo vam lep preostanek dneva.
2: V sredo v središču.

0: Iščete BMW brez čakanja? Pri Autovalis Nova Gorica vas čaka velika zaloga BMW vozil, dobavljivih takoj. Izberite svoj BMW še danes. Autovalis Nova Gorica. Vabljeni.
1: Radio Robin. To so zadnje novice.
2: Pozdravljeni, Serge Furlan, sem z vami. V primeru lanskega napada na kmeta Antona Čemažarja iz ljubljanskih Kleč je eden od obtoženih po več mesecih zapustil pripor. Tožilstvo je namreč po pričanju 70-letnega kmeta spremenilo obtožnico in Stanku Železniku ne očita več povzročitve hude telesne poškodbe. Sojenje se na ljubljanskem okrožnem sodišču medtem nadaljuje, brata Aleksander in Primož Strojan pa ostajata obtožena zaradi napada, v katerem je bil kmet huje poškodovan. Celjski policisti pa iščejo neznanca, ki je sinoči s pištolo skušal oropati bencinski servis na Mariborski cesti. Storilec je malo pred 8:30 zvečer stopil v prostore, orožje uperil zaposleno in zahteval denar. Prodajalka se njegove grožnje ni ustrašila in mu gotovine preprosto ni želela izročiti. Ropar se je tako obrnil in z prizorišča pobegnil praznih rok. Še v Španijo, kjer po letih podražitev prvič nižajo cene. Španski hoteli in turistične agencije so pred vrhuncem poletne sezone prvič po pandemiji nekoliko popustili. Kot poročajo tamkajšnji mediji, je razlog manjše število rezervacij in dejstvo, da številni turisti z nakupom počitnic čakajo do zadnjega trenutka. Podcenitve beležijo na priljubljenih destinacijah, kot so Majorka, Tenerife in Gran Canaria. Novica je pomembna tudi za Slovence, saj bi lahko v prihodnjih tednih trg ponujal več ugodnih aranžmajev za rezervacije v zadnjem hipu.
3: Iščete medicinske ali ortopedske pripomočke? Mediko skrbi za vaše zdravje že več kot 30 let. Nakup izposoja strokovni nasvet v Novi Gorici, Ajdovščini in na mediko.si.
4: 17 stopinj trenutno v Sežani, 16 v Vedrijanu in 15 v Tolminu. Dežnike kar per sebi cel dan predlagam, ker nas čaka res spremenljivo vreme. Kot pravijo, sicer proti popodnevu danes bodo padavine ponehale in se bo začelo tudi jasniti. Jutri pa nekaj jugozahodnega vetra in sončno z nekaj oblačnosti, niso pa še vedno izključene krajevne plohe. Najnižje jutranje temperature bodo okrog 14 stopinj, čez dan pa najvišje do prijetnejših 26.
5: Zapelji Kamiq Edition že za 20.499 evrov. Škoda Kamiq Edition.
6: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
7: Prometni servis Radija Robin, nič 80 22 55.
4: Ja, še vedno imamo nekaj zastojev na primorski avtocesti pred Postojno proti nam, kjer je avtobus malo prej spustil dušo, tako da previdno tam mimo, da ne bo kakšne nesreče. Če pa še kaj drugega opazite, mi to sporočite na nič 8 nič 22 55. Srečno!
8: Ko opremljate dom, izberite salon pohištva Nova oprema v Vipavi.
9: Tam je doma kakovost in udobje.
8: Vrhunske sedežne garniture Žakelj.
9: Ter priznano pohištvo Alples.
8: Dobrodošli v novi opremi v Vipavi.
10: Če si produktiven ob tej uri, delaš nekaj narobe. Sprostimo se skupaj. Jakob Črv in
4: Radio Robin. Dobar dan vsem na Robinu, Jakob z vami. Danes pa, dragi moji, praznujemo Mednarodni dan someljejev. Zato z nami že izkušeni gostinec in somelje Tjaž Tence. Tjaž, živja.
11: Živa in lep pozdrav.
4: No, v nadaljevanju tudi poskusiva vino, že kome čakam. Tjaž nam bo tudi razložil, kako ga pravilno poskusiti, kako vemo, če ni dobro, če je tisto vino, ki ste ga dobili za rojstni dan pred parimi leti, še dobro in kako ga mogoče tudi spajati s hrano. Ja, do takrat pa začnemo popoldan, kar v stilu začenja UB40 in Red Wine.

0: UB40, skupina, ki ima ime po obrazcu za socialno pomoč v Angliji in Red Red Wine, ker danes praznujemo mednarodni dan someljejev in ker jaz ponavadi vino ocenjujem po sistemi dobro je, ne, ali pa jutre bo težka, sem rekel, da rabimo nekoga, ki se na te stvari dejansko spozna. Z mano je danes izkušeni gostinec in somelje Tjaž Tence. Tjaž, živja!
1: Živa, živa.
0: Najprej pa za vse nas ne, navadne smrtnike, kaj somelje sploh dela in kaj je tebe tudi mogoče pripeljalo do tega poklica? Si že kuhet rokrat hapil?
1: Ja, zdaj to je tako, ne, razen, ko so mi dali dudo, ko so pomočili v trpino, da sem se malo umiril, ne. To je ta varianta, če obrnemo vprašanje. Pol pa gremo tako, ja, veš, to je tako, ne, ponovadi, kadar si mlad, začneš nekje delati, ne, tako da meni se to zgodilo prek študentskega dela, čist slučajno, delal sem tle okoli v eni gostilni, restauraciji in baru vse hkrati. Tako da pole je počasi iz mesta v mesto mi je bilo zmerom bolj lepo, zmerom bolj sem se videl v temu in čist slučajno tako. Iz študentskega dela ratilo, da je ratilo to moj hobi, služba, vse, tako da čist naključno bomo rekli.
0: No. Kaj pa danes ti delaš v bistvu kot somelje?
1: Zdaj tako, v bistvu, kaj delamo mi someljeji, ne? Da izpostavim še vse ostale kolege, ker nas ni malo, ne? Je v bistvu tako, da po francosko dejansko somelje pomeni vinski stražaj, ne?
0: Aha.
1: Kar ne pomeni, da streže samo vino, ne? Načeloma v nekaterih državah so someljeji delajo samo to, ne? Ne strežejo hrane. Pri nas je to malo drugače, mi postrežemo hrano, definitivno svetujemo, kaj gre hrani, zakaj mogoče, tudi če kakšnega gosta zanima.
0: To bova tudi preverila na nadaljevanju, da vidimo, tako, kako ti gre.
1: Zmerom večje teh ljudi, kultura pitja se je kar razširila. Že posebej zaradi vseh teh festivalov, ki so. V bistvu od nabave, skladiščenja, postrežbe, vse.
0: In treba je razumeti torej vse. In vinarje, in trte,
1: vse.
0: In pogoje,
1: vse.
0: In letnike.
1: Vse. Treba se izobraževati z vinarji skupaj, ne? Kar ni lahko, ne?
0: Gre pa v knudela po hrami. Zdaj pa vidim s sabo, imaš tudi dve vini, eno rdeče, eno belo, kaj si prinesel in zakaj?
1: Zdaj tako, v bistvu, moja filozofija, zdaj, vsi moji kolegi in jaz, vsak ima neko svojo filozofijo, ne? Vsak malo drugač tu predstavi ta vina. Jaz sem se izbral dva mlada vinarja z moje doline. Ser sem domačin Goričan, preseljen v Vipavsko dolino. Ok, bomo začeli, žal ni penine.
0: Aha.
1: Ne,
0: brez mehurčkov,
1: rekli ste dva vzorca, pa smo prinesli eno belo, eno rdeče, ne? Da gremo kar po zaporedju, bomo začeli z enim belim.
0: Se pravi, belo vino, kako ga pravilno točimo, kako ga pravilno odpremo in zakaj?
1: Definitivno je tako. Se pravi, vino zmeram steklenico držimo proti gostu, ki nam jo je naročil. Ne? Torej, da je videti sprednji del etikete, da vidi vinarja, kjer je to, in da vidi sorto.
0: Okay.
1: Zdaj, pri nas večina v Sloveniji napiše tudi sorto spredaj. Zdaj, v tujih državah je to malo drugače. Je treba mečkom bolj se v to razumeti, malo bolj se to poglobiti.
0: Kako pa pravilno poskusimo potem tako vino?
1: Ja, zdaj, to je pa umetnost, bomo rekli, ne? To je pa umetnost, tako da bomo, če mi dovoliš, ti lahko
0: natočam. Seveda, prosim, z veseljem.
1: Tako da bomo, evo, čist. Da ne bojo rekli, degustacijsko sem te notopil.
0: Degustacijsko? Ok. Degustacijsko ne. Pomeni zelo, zelo malo, spravi.
1: Tako. 0,05, 0,06, čist malo, ne. Tako da,
0: vino... Torej, izbral si manjši kozarec za
1: manjši
0: belo
1: kozarec,
0: vino?
1: Manjši kozarec, zakaj? Se pravi, imamo belo vino, definitivno ne rabi, ker je samo v inoksonarjano, ne rabi nekih balonastih kozarcev, teh malj širših kozarcev, z katerih se razvijajo izredno prijetne arome in so čutne zaznave popolnoma drugačne. Za penino imamo spet drugačne kozarce, žal ga nimo tle, mogoče naslednjič, ob kakšni naslednji priliki. Tako da najprej, zdaj žal nimamo bele podlage. Ne?
0: Ja.
1: Ponovadi je na kakšnem beli podlagi, ali je tu papir, ali je tu bel prt, nadprt, karkoli. Pogledamo najprej barvo, kakšna je barva samega vina. Ne? Tako da tle imamo eno tako zlato rumeno barvo pri tej pineli. Ne bomo povedali, čigava je, bomo rekli, da je naša avtohtona vipavska. Ne?
0: V redu.
1: Tako. Potem pa se pravi, najprej povonjamo. Ne? Brez zavrteti kozarca, to je prva stvar, da sploh zaznamo tiste prve primarne arome. Ne?
2: Kako pa vemo zdaj po vonju, da je vino dobro?
1: Ja, bomo rekli, najprej predvsem ostalim povohamo najprej čep. Da vidimo sploh, če je kakšen ta zamah, ki mogoče ni bil dobro, ali ni bilo steklenica, ali ni bila dobro zaprta, ali je bilo preslabo shranjeno, pa je prišel zrak noter. Tako da ja, je pa tako večina, ne, recimo pri teh le dveh imamo že nove zamahe, ne, ki niso pluta zamahi, ne, to so dejem mal take drugačne mešance. Ne,
2: se pravi, najprej povonjamo, nalijemo manjši kozarec z belo vino in potem ga še poskusimo.
1: Ne, imamo še en korak vmes in se pravi najprej, oziroma tretja faza, zavrtimo kozarec. Kaj se tu zgodi? Da v bistvu se spet sproštijo vse tiste sekundarne, močnejše arome, ki jih vino ima v sebi. Ne? Za mogoče od začetka, tisti, ki so malo bolj noter v temu, bi že brez vrtenja kozarca zaznali, da je vino slabo, ne? Oziroma bi že pri zamahu. Po pa se zgodi, oziroma se dogaja, da se tudi v tretji fazi, ko zavrtimo, ja, tle pa nekaj pa ni v redu. Ne? Glih zaradi tega, potem gremo v teh fazah, iskreno moramo se vzeti čas, če želimo postreči kvalitetno vrhunsko vino. Ne? Tako da, to je to.
2: Na koncu še poskusimo.
1: Poskusimo. Tako da je, bomo rekli, mogoče malo zahtevna stvar, ampak zakaj da ne, pred gosti, ki jih imamo doma v različnih priložnostih, pa dajmo se malo poigrati, pa preveriti vino tako, kot je treba. Ne?
2: No super, v nadaljevanju pa sem Ilija Tjaša stesiramo tudi, kako hitro lahko dejansko vino povezuje s hrano, ker je to tudi ena someljejska umetnost, še prej pa z nami Iztok Mlakar in Van Dima.
3: Od noč red, z doma jaz zbežim, en soj babi, neč ne rečem, pred njo se šempio te naredim.
1: Ma v različnih priložnostih, pa dajmo se malo poigrati, pa preveriti vino tako, kot je treba. Ne?
2: No super, v nadaljevanju pa sem Ilija Tjaša stesiramo tudi, kako hitro lahko dejansko vino povezuje s hrano, ker je to tudi ena someljejska umetnost, še prej pa z nami Iztok Mlakar in Van Dima.
3: Od noč red, z doma jaz zbežim, en soj babi, neč ne rečem,

0: Săi, zdei prău neci mine făli, mă mem par brait, în căișnu nivu, mijerie în boliezni nien, genumăm și zmierăm jivu, ma căder spiem, hlaș al dva, în încătă treci, prău me prime, se svietnu mălcic, za dondola, an zmislim tiste se vendime.
1: Istok Mlakar in Vendima na Robinu, Jakob z vami, dan se pa pije tukaj že na vse zgode z nami še naprej somelje Tjaž Tence. Živjo, Tjaž.
2: Živjo, živjo.
1: Ob mednarodnem dnevu someljejev prej sva govorila torej o tem, kako vino pravilno pit, zdaj me pa zanima tudi nekaj drugega. Dosti krat dobimo kakšno vino v dar, ne? Kako vemo, če ga lahko damo na polico za več časa?
2: Zdaj, čist na hitro, rdeča vina skoraj vsa, bomo rekli, taka imajo mal više alkohole, mal više kisline, pa mal više tanine. Ne? Uh-huh. To je pri rdečih vinih najbolj tako, najbolj tak sklop vseh stvari, za kaj in kako lahko damo. Lahko pa tudi kakšna taka macerirana, mal bolj intenzivna bela vina, kakšen chardonnay je tle, tudi druho, lahko tudi kakšna malvazija, se pravi, da so mal bolj strukturna. Uh-huh. Sveža vina lahko tudi, ampak dajmo se raj temu izogant, namenjena so za takojšnje pitje, bomo rekli temu.
1: No, super. Zdaj me pa še zanima, kam to vino paše, glede na to, da si poznan somelje druge stopnje, USET, tudi somelje prve stopnje, po moje zate, bo tu mala malca. Jaz povem ti hrano, dobro. Ti pa na hitro poveš, kaj bi priporočil zraven na hitro in zakaj tudi.
2: Okay.
1: Se pravi, pršut.
2: Bom rekel tako, ni tista klasika teran, ne? Jaz bom rekel, če je pršut lepo staran, kakšen merlot, kakšen cabernet sauvignon, če pa je malo bolj mlad in da ni toliko intenziven, bom rekel, kakšna rebula.

0: Dobro.
1: No, super pizza.
0: Lahko pivo.
1: Lahko pivo.
0: <Okay.
1: laughs> A tudi pivo piješ, da so ljudje.
0: Tudi. Žal se to.
1: Čevapčiči.
0: Barbera.
1: Barbera, ok. Brancin. Ribe.
0: Malvazija.
1: In za konec še čokoladna torta.
0: Bomo šli malo tujino, pa bom rekel šeri oziroma portovce.
1: No, super, evo. Hvala ti, Aš. Zdaj pa... zdaj veste vsaj kaj pit zraven, večer je zraven, ne? Imam pa zate še en izjivček na hitro, ker sem malo skeptičen vseeno. Če ugotoviš, kaj smo ti nalili v ta kozarec, ki je pokrit tukaj na mizi, ti dam en namih, je bejlo.
0: Lihotu sem vprašati, ne, bejlo ali rdeče?
1: Bejlo.
0: Bejlo, okay.
1: In je z Vipavske doline. In evo, še en namih, čeprav mislim, da ga niti ne bi rabil, vinar je povezan z ajdovskim županom letos. Tako da bi kar prosil, da primeš ta kozarček, odkriješ, povonješ, narediš tvojo stvar, pa ugotoviš, kaj je v kozarcu, če ti rata še letnik in vinar, pa lej, kapodol. Ok, smo?
0: Ja, zdaj ene take prijetne breskvice vonjamo tle, ne?
1: Okay.
0: Pa vino je tudi kar lepo mineralno na nosu, je že to čutiti, ne?
1: Ja.
0: Če mi dovoliš poskusiti, ker če ne,
1: ti bom
0: malo teže, kaj povedal. Ja, bom rekel tako, svež letnik, med svežimi letniki, bom rekel, zdaj na mih si mi dal, ne,
1: okay.
0: Bom jaz bom rekel kar tako, 1-2-24 mora biti
1: ja.
0: Najbrž letnik, ja. Verjetno, ker mal ima teh olnatih not, ne,
1: ja.
0: Tudi. In bom rekel tako, če si mi namignil županov vino, bom rekel preprosta tista inox malvazija od Mihlja.
1: Ja! Wow! Ne moram verjeti. Wow! Dragi moji, še enkrat da poudarim, Tjaž ni videl flaške, ni šans, da bi vedel, kaj je noter. Tjaž.
0: No, res ne, res
1: Bravo.
0: Ne. Sem direktno sem iz službe, tako da zdaj moram šel pa povdansko nazaj.
1: Kaj takega, no, lej, Tjaž. Res, hvala ti za družbo, hvala za vinčke, za nasvete, za vse in želim čim manj odprtih pokvarjenih butelk, ne?
0: Mislim, da tu se kar vsi in jaz in moji kolegi najbolj želimo. Ne?
1: No, super, tako. Zdaj pa v to očvato flašo.
0: Dejva.

0: Vlado Kalamber in vino na usnama. In vino je bilo na usnicah tudi v preteklih dneh, ker Mojca Domančič, legendarna novinarska dopisnica z Goriške, obrača novo poglavje v življenju, saj se po 46 letih dela na slovenski nacionalni televiziji upokojila. Kako gleda na svojo prehojeno pot, o tem pa že v nadaljevanju. Ostanite blizu.
1: Glasba, zabava, lokalne informacije in dobra energija. Za sproščeno pot domov, vsako popoldne, od 14 do 18 na Radiu Robin. Pokrovitelj.
2: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
3: Akcija tedna v Eurospinu od 4. do 10. junija. Briketi za žar, 4 kg le 4,69 €. In kruh za hamburger, 6 kosov le 89 €. Ponudba velja do razprodaje zalog.
4: Lastne blagovne znamke po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
5: Vozniško prometno, prosim.
6: Izvolite.
5: Vam je tehnični pregled potekal, gospod?
6: Tak je, predn prijem domov, pa grem po otroka, pa prijem nazaj, pa mom kosilo, je ura že 5, pa je že vse zaprto.
5: To bo še dodatnih 250 € kazni za laž. Avto Krka do 7 zvečer dela.
7: Avto Krka, Nova Gorica. Točka varnosti na vaših poteh.
8: Atenti! 9. kraški traktorski zbor. 6. junija v Dutovljah. Panoramska vožnja, traktorske igre in večerna zabava s skupinami Rujni muzikanti, Niko Zorjan in Mauro Staraj in La Banda. Se vidimo!

0: Vidni tudi vi. Zavarujte svoje premoženje še danes. Obiščite zav-sava.si ali se posvetujte svojim zastopnikom in poskrbite za večjo varnost. Nikoli sami. Zavarovalnico Sava.
1: Ne zapre se.
2: Kaj spet?
1: Omara.
2: Ker ni po meri.
1: In rešitev?
2: Novi dom. Vgradne omare, spalnice, dnevne sobe. Vse narejeno, da se prilega kot tulito. Novi dom. Ti svetuje in pohištvo izriše in to brezplačno.
3: Slastne jedi, za prste obliznit.
1: Kje pa?
3: V gostilni Gostilna Zvezda v Solkanu.
1: Med tednom vabljeni na okusne malice in kosila. Vsak dan od pol enajste do 15. ure.
3: Posebno priporočamo odlične goriške njoke.
1: Poskrbimo tudi za catering za vse priložnosti. Naj bo hrana prava zvezda vašega dogodka.
3: Pri nas pa lahko najamete tudi prostor za rojstne dneve, obletnice in druga praznovanja.
1: Gostilna Zvezda v Solkanu.
4: In potem prenovimo še tla, obloge, kopalnice.
5: Sej veš, kdor je z malim zadovoljen.
4: Ti pa veš, da tisti, ki hoče več, prihrani.
5: Kako prihrani?
4: Pri Perčeramiki se popusti kar vrstijo. Ob nakupu nad 1000 evrov prihranimo 100 evrov, nad 2000 evrov 250 evrov, nad 3000 evrov pa kar 400 evrov.
5: In kam greva?
4: V trgovino v Trst ali Videm in na hiperčeramika.si.
5: En popust vodi do drugega. Samo v juniju, samo v
6: Hiperčeramika.
7: Poletje, vročina, komarji. Poskrbite za udobje doma.
8: Za vas smo tukaj. Alu plus Branik.
7: Komarniki, okna, škure, vrata za vas.
8: Alu plus Branik. Velik plus.
9: Športni center Žogica. Novo, prvo padel igrišče na Goriškem. Rezerviraj si svoj termin na padelnovagorica.si. Pridi in igraj padel in se zabavaj. Se vidimo pri Žogici. padelnovagorica.si.
10: Brez skrbi. Za klimo ali toplotno črpalko Daikin Veltra iz Ajdoščine poskrbi. Že 30 let. Veltra.si.
11: Pozor, pozor! V Tušu imamo teden norih prihrankov. Banane le 99 centov za kilogram. Liter trajnega mleka izjemnih 89 centov. In toaletni papir Paloma samo 2,59 evra. Zato gremo Tuš.
12: Radio Rubin. Lokalne novice za Goriško.
13: Lepo pozdravljeni, z vami sem Vanja Terkman. Burja v Vipavski dolini, poplave, potresi. Bile so lepe in žalostne zgodbe, ki jih je v svoji 46-letni karieri iz Goriške regije poročala televizijska dopisnica Mojca Dumančič. Legendarna poročevalka z Goriške sedaj obrača novo poglavje v življenju, saj se je aprila upokojila. Včeraj so na sprejemu pri županu mestne občine Nova Gorica s pesmijo in fotografijo presenetili tudi novinarski kolegi.
14: Neverjetno se verjetno sem še zdaj trese glas. Skoraj pol stoleta sem preživela v teh novinarskih krogih. Zadnjih nekaj desetletij delila življenje let z vami in to pusti neizbrisen pečat. To te zaznamuje za celo življenje in poleg moje družine ste vi moja družina.
13: V letih poročanja iz severnoprimorskih krajev se je nabralo veliko prispevkov, zgodb in pripetljajev, kot je povedala, tako lepih kot tudi srce parajočih.
14: Kot so bili Lok pod Mangartom, 7 žrtev, 2-krat potres v Posočju, take stvari te zaznamujejo, ampak bolj se spomniš pa lepih stvari. Tudi po vseh teh dogodkih, ko smo Posočanom delili denar, ko smo zbirali sredstva, ko smo Ložanom prinesli kaj veselje v tisti gasilski dom, katerem so bivali takrat. Iz vseh teh nesreč se zgodijo potem tudi takšni lepi trenutki iskrenega prijateljstva, med drugim tudi poroka moje sodelovke z Ložanom.
13: V primerjavi z začetki svoje kariere opaža, da so ljudje novinarjem nekoč bolj zaupali. Danes zaupanja ni več toliko, tudi zato, ker so nekateri poklic pripeljali na zelo nizko raven, kar je po njenem mnenju zelo zaskrbljujoče. Lokalno novinarstvo ima pri tem posebno vlogo in odgovornost do okolja, v katerem deluje.
14: Pravzaprav se ne zavedamo, kakšno vlogo imamo novinarke, novinarji, da kreiramo to mnenje in da morda tudi spreminjamo. Odgovorni smo tudi za življenje ljudi v tej dolini, odgovorni smo za to, da pomagamo tem ljudem, ki si sami ne morejo. Mi smo vendarle glas ljudi, ne glas oblasti. Imela sem možnost, da kreiram tudi to regijo in to mi je v bistvu največja čast.
13: V prihodnem obdobju se bo poleg družine posvečala tudi svoji veliki strasti in, kot pravi sama, edinemu hobiju – potovanjem.
4: Ja, padac je k sreči ustavljal proti popodnevu, pa obljubljajo, da se bo začelo tudi jasniti. Najvišje temperature bodo narasle do 23 stopinj, zjutraj bo po nižinah megla, zapihal bo tudi jugozahodnik. Najnižje jutranje temperature bodo okrog 14 stopinj po Goriškem, najvišje dnevne pa do 26. Kar se tiče trenutnih temperatur, pa imamo 17 stopinj v Novi Gorici, enako v Podnanosu in 15 v Vedrijanu.
12: Prometni servis Radija Rubin, nič 80 22 55.
4: Promet v bližini trenutno poteka brez posebnosti. Srečno!
1: Ko opremljate dom, izberite salon pohištva Nova oprema v Vipavi.
3: Tam je doma kakovost in udobje.
1: Vrhunske sedežne garniture Žakl.
3: Ter priznano pohištvo Alples.
1: Dobrodošli v novi opremi v Vipavi.
12: Prijetno popovdne ti želi Harvey Norman.
4: 2 minutki čez povdne in pol.
12: Čas je za 4 hite v vrsti na Radiu Robin.
4: Ja, 4 v vrsti so na vrsti, začenja pa Ray, ki še vedno išče moža boha. Where is my husband? Uživajte.
12: Radio Robin. Veliko glasbe, manj govora.

zadovoljen. Če te ustavi organ, jim ne smeš težit. Čeprav te gnjavijo brez veze, moraš tiho bit. Bog ne deda, kakšno rekel, da bi kaj gobcal. Sem to naredil, pa sem dobil spendrakam po glav.

0: Odkrij svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 4. do 10. junija v akciji. Grški jogurt 500 gramov, le 1,79 €. In Tilzit 700 gramov, le 3,99 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
1: Poletje kliče na festival Laško, pivo in cvetje. Na odru tudi Šankrok in Vili Resnik. Moja generacija. 10. do 12. julij. Posebni gosti. Parni Valjak. Lani razprodano, letos ne čakaj. Pivo in cvetje.si.
2: Pozor, pozor! Med avtomehaniki na Ajdovskem si Krono zasluži Krono! Krono Ajdovščina, neodvisni servisen za Citroen in Peugeot.
3: Želite hitro naprej, pa nekako ne gre? Sklenite kredit naprej, brez stroškov zavarovanja in brez stroškov odobritve do preklica. Ja, res je. Če vzamete 20.983 € kredita, jih točno toliko dobite. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP Banka. Tukaj smo. Zdaj pa pomahajte vozniku za seboj z zadnjim brisalcem.
4: Oprostite, ne vidim dobro na uro, mi lahko poveste...
5: Seveda, Škrl, na Delfinovi 13.
4: Prosim?
5: V optiki bodo poskrbeli za vaš vid, v orarstvu za uro, v zlatarstvu pa še za nakit. Optika, orarstvo in zlatarstvo Škrl.
6: Priljubljene fruktalove izdelke po promocijskih in trajno nizkih cenah dobite v njihovi maloprodajni trgovini v Ajdovščini.
7: Privoščite si najboljše iz fruktala.
6: Fruktal v sodelovanju z naravo.
8: Polavček.
9: V Polavčku od srede do ponedeljka borovnice 500 gramov samo 3,99 € za kos. Smutko bar pa vas vabi na dišečo pašto s čičeriko, češnjevim paradižnikom in baziliko.
8: Polavček.
1: Brez panike. Če vaš avto se pokvari, smo uradni servis za vsa vozila Volkswagen. Autobatič. Ajdovščina.
10: Pri Spaču Ocali Vision prihranite od 30% do 40% pri novi kolekciji očal in sončnih očal za leto 2026. Brezplačen računalniški pregled oči, posvet in namestitev kontaktnih leč. Čakamo vas v naših velikih optičnih centrih v Gorici in Sesljanu. Promocija velja do 30. junija.
11: Tjara Shopping, največji in najbližji v Velešu pri Gorici. Le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
12: Radio Robin, doma tudi v Posočju.

0: Halloween, PVC okna, vrata, terzimski vrtovi. Pokličite 041-636-834. Ali boma?
1: Radio Robin. To so zadnje novice.
2: Pozdravljeni, Serge Furlan sem z vami. Vlada Roberta Goloba, ki po volitvah opravlja tekoče posle, se je danes sestala na zadnji redni seji. Mandat je začela junija 2022 z napovedmi reform zdravstva in plačnega sistema javnega sektorja, vmes pa jo je zaznamovala tudi sanacija po uničujočih poplavah. Ministri iz vrst svobode ocenjujejo, da vlado zapuščajo v dobri kondiciji, ob tem pa izpostavljajo rekordna vlaganja v infrastrukturo in obrambo. Medtem rokave že viha nova Janševa ekipa, kandidati za ministre so pred parlamentarnimi odbori napovedali pospešitev infrastrukturnih projektov, davčno razbremenitev dela, modernizacijo slovenske vojske in ostrejši boj proti korupciji. Med prednostnimi nalogami prihodnje vlade bodo tudi spremembe v zdravstvu, pravosodju, dolgotrajni oskrbi in učinkovitejše črpanje evropskih sredstev. Nekdanji angleški nogometni zvezdnik David Beckham bo v Hollywoodu dobil svojo zvezdo na znamenitem pločniku slavnih. Počaščen bo v kategoriji športnega zabavništva, med drugim zaradi velikega vpliva na priljubljenost nogometa v Združenih državah Amerike. Slovesnost bo tik pred začetkom tekem svetovnega prvenstva v nogometu, ki ga letos gostijo ZDA, Kanada in Mehika.
3: Klimatsko napravo Mitsubishi Electric dobiš pri lokalnih izkušenih monterjih. Izberi svoj model na idealnaklima.si.
4: Ja, padavine so k sreči ponehale, proti poznemu popodnevu pa se bo, kot obljubljajo, še dodatno zjasnilo. 18 stopinj imamo trenutno v Tolminu, 15 v Sežani in 16 stopinj trenutno v Vedrijanu. Jutri nas čaka zjutraj najnižjih 14 stopinj, čez dan pa bodo temperature narasle spet do prijetnejših 26. Sončno in oblačno bo ostajalo, torej spremenljivo, še do konca tedna.
5: V Novo Gorico, v Dan Kihen, Nova Gorica. Kuhinje, kopalnice in oprema po meri. Oštja, pridi v salon Dan Kihen, Nova Gorica. Kuhinja, ki navdušuje.
1: Prometni servis Radia Robin. Nič 80 22 55.
4: Na primorski avtocesti se je naredilo nekaj zastojev, in sicer med Razdrtim in Postojno proti prestolnici ter med Uncem in Postojno proti nam. Drugega z cest trenutno ne poročate, če pa še kaj opazite, veste, kaj narediti. Nič 8, nič 22, 55, srečno!
6: Ko opremljate dom, izberite salon pohištva Nova oprema v Vipavi.
7: Tam je doma kakovost in udobje.
6: Vrhunske sedežne garniture Žakl.
7: Ter priznano pohištvo Alples.
6: Dobrodošli v novi opremi v Vipavi.
8: Če imate poln kufer dela, je čas, da greste domov. V družbi na poti domov. Jakob Čoru in... Radio
4: Ro. Dobar dan, sem na Robinu v tem sredinem popoldnevu, že v jutranjem Makesi show pa je bil včeraj spet čas za VIP gosta in tokrat nas je obiskal on. Še daleč je do Portoroža, kolelo tvoje se mi boža. Domen Kumer, ki se pa očitno zanima tudi za naše goričanke. Ba je maste njemu najbolj luška na glas in kar lepe šanse, ja vse po dveh hitih. Do takrat pa z nami Tina Turner z njeno Typical Male.

0: Robin Schulz, energično na Robinu, včeraj pa v studiu z nami pevec, šarmer in štojerc Domen Kumer. Halo, halo, halo, viš kličem te za to. Ki je predstavil svojo novost Mama Marija, ki jo je posnel dueto z Natalijo Verboten in vseh teh letih je dal kar neki dueto že skozi, zato sta naša jutranika Sanda in Suska spačna glas nekoga, ki je pred kratkim z njim snemal komad in on je moral gotoviti, kdo to je.
1: Ja, Domen je ena zelo prijazna oseba in pa predvsem bi človek rekel, da počne v življenju tisto, kar njemu paše.
2: Ne,
1: tudi na pikniku, kjer je povabljen, uspe cel piknik prespati.
3: Oj,
4: to je to.
2: Shit.
4: S to osebo si...
2: Prespavsen piknik?
4: Ja.
3: Ja.
4: Mhm.
2: Je pa to moglo biti zdaj, kaj to Rebeka Dremelj.
4: Aha, zakaj Rebeka?
2: Na, ker smo šli na en piknik, smo bili zdaj na zadnji, ko smo bili Dominikani, smo bili na en piknik na plaži povabljeni in jaz sem bil res zmatran, zato ker jaz zelo slabo vročino prenašam in pač ne maram vročine in mene ta vročina pa še visoka vlažnost je bila full tam, ne vem, 82% in mene to ubija. In jaz sem se tam vrgal pod eno palmo, doro, nekaj smo z Rebekinim možem spila, ne, pač,
4: dobro.
2: Nekaj smo pa te spila.
4: Mogoče bo nadaljevanje zgodbe ona povedala, to je Rebeka Dremelj. Rebeka, ti pa zdaj povej, kaj se s tem piknikom dogajalo, kako lahko prespiš piknik, ki je zvečer?
5: Ja, tole je bilo pa v Dominikanski republiki, kjer je imel Domen, mislim, da kar velik jet lag, no. In smo bili povabljeni na en luškan piknik na peščeno plažo, palme,
4: okay.
5: Barbecue. Yeah. No, Domen se je pa lepo na eno dekenco zleknil in je polovico piknika prespal.
2: Res je, ja.
5: Tam se jaz potem v njegovem imenu gostiteljem opravičevala.
2: Ja.
5: Ampak mu napad ni zameral, zato ker vsi poznamo našega Domna.
4: Kaj to pomeni? Si zaspan z Domen?
2: Jaz? Ne, nisem zaspan, ampak se pravim, zelo slabo prenašam vročino. Tik pred, preden sem šel na ta piknik, sem še nekaj jedel in jaz, ko se najem, pač jaz imam nekaj take navade, da ko se najem, jaz moram se malo vlešti in zaspati. In jaz bi super funkcioniral, meni se zdi nekje v Španiji ali pa v Italiji, ker meni največ življenje pomeni tudi hrana in to je treba malo polko nekaj spijemo, pa nekaj pojemo, se malo moramo vlešti, pa tako pa vse tak bolj na easy ali pa mogoče v Grči bi mi tudi fajn šlo, ja. Ko sem prišel na ta piknik, sva z možem od Rebeke vsak spila 2 ali 3 pire in nekaj pojedla in veš, da pol je bila pa tam palma in sem rekel, čakaj, ta palma ni za brez veze tu, ona je tu zato, da se vležem pod njo, ne.
0: Ja, štajerci pač, kam češ boljše, ko zaspat pod palmo, po kakšnem kozarčku. Zvedli pa smo tudi, zakaj že 20 let ostaja tako mladosten, pa celo to, kaj skriva v hlačah. Ja, vse je posneto in objavljeno na našem Facebooku, Instagramu in YouTubeu, da si pogledate, ko vam paše. Jaz pa ta čas poskrbim za dobro muziko. Prihaja Lenny Kravitz z njegovo Fly Away. Uživajte.

posneto in objavljeno na našem Facebooku, Instagramu in YouTubeu, da si pogledate, ko vam paše. Jaz pa ta čas poskrbim za dobro muziko. Prihaja Lenny Kravitz z njegovo Fly Away. Uživajte!

0: Somber in undressed, slečen po naše, a po tem vremenu se boste pa prehladili, ne menahi okoli hodete. Robin, poslušate, Jakob z vami, danes pa ena najbolj rock'n'roll potez po moje vseh časov.
1: Časovni stroj hitov. Na radiju Robin.
0: Leta 1967 so The Doors izdali Light My Fire in z njo praktično čez noč postali svetovne zvezde. Ja, nekaj mesecev kasneje pa so nastopili v eni najbolj gledanih televizijskih oddaj v Ameriki in producenti so jim pred nastopom rekli, da morajo v besedilu spremeniti Girl, we couldn't get much higher, ker naj bi to namigovalo na droge. In Doorsi so rekli, ja, ok, potem pa uživo vseeno zapeli originalno verzijo, dragi moji. In voditelj Ed Sullivan je ponoril. Skupina je dobila prepoved nastopanja v oddaji, ampak kar je bilo narejeno, ko mati je slišalo milijone ljudi in še danes ga lahko slišimo v originalni verziji, tudi če žal namiguje na tiste stvari, zdaj pa tudi na Robinu The Doorsi in njihova Light My Fire. Uživite!

0: Elfarben pravi baby goodbye, dragi čau, jaz pravim pa draga živjo, Vanja Trkman.
1: O, pozdravljen, dragi.
0: Kam se odpravljamo v nadaljevanju, Vanja?
1: Ja, v nadaljevanju tudi v Novo Gorico, kjer je včeraj potekala javna razprava o zapuščini Evropske prestolnice kulture. V nadaljevanju slišimo tudi, ali je ponudila kakšen odgovor na to temo.
0: Ostanite blizu.
2: Jutra so najlepša zjutraj. Mi dodamo še smeh, zabavo, solze, nove kvante in šokantna razkritja. Če to ni cel šov, ma kaj si šov? Vsako jutro, od ponedeljka do petka, s Sandijem Morelom. Že od 6. ure dalje, samo na Robinu. Pokrovitelj...
3: Kopalniško pohištvo, sanitarna oprema, keramične ploščice, strokovno svetovanje in odlične cene. Norbit. Keramika in ogrevanje. Na Vojkovi v Novi Gorici. Več na norbit.si.
4: Zdaj vse brez DDV-ja. V Velecentru za dom in pohištvo. Rutar. In moj dom zaživi.
5: Poslušajte, če hočete dober avto iz druge roke in ne kakšno hripo, potem kupite svoj avto v avtocentru Krono v Ajdovščini.
6: www.krono.si.
5: Nam je mar za naše stranke.
7: Gremo v Goriška brda na jubilejni 60. praznik Češen. 6. in 7. junija vas vabimo na sladke briške češnje. XXL Češnjev štrudel spektakel, tradicionalno povorkovo zov, kulinarična doživetja, pester otroški in kulturni program ter žur z ansamblom Stil in Lukom Basijem. Doživite praznik okusov, tradicije in druženja v srcu brd. Več na brda.si. I feel Slovenija.

0: taki.
1: Eurospin, pametni na kup.
2: Poletje je boljše z bazenom na vrtu. Bazeni in rezervni deli Intex na megabazeni.si. Obiščite nas na Industrijski 5 v Kromberku. Zdaj odprti tudi v soboto do poldan. megabazeni.si.
3: Iščete ograjo, ki ne rjavi
4: in ki je nikoli več ne bo treba barvati.
3: Izberite aluminijaste ograje Simp.
4: Izmera, svetovanje in hitra montaža po vaši meri.
3: Simp. Za varno in lepo stran doma.
5: Išla je revija Primorskih novic, sedmi val intervjuji, ki na 80 straneh predstavlja 10 zanimivih osebnosti. To so Nevenka Kržan, Tadej Beočanin, Boštjan Vuga, doktorica Andreja Gomboc, Igor Komel, Peter Štoka, Vesna Vodopivec, Elda Viler, Teja Melink in Žan Papič. Zagotovite si svoj izvod in z branjem popestrite proste trenutke. Revija Sedmi val intervjuji je na voljo na prodajnih mestih po Sloveniji.
6: 1, 2, 3. Delovna oblačila in reklamne majice s tiskom. Polje 20, Šempeter pri Gorici, več na in-media.si.
7: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
8: Pozor, pozor! V Tušu imamo teden norih prihrankov. Banane le 99 centov za kilogram. Liter trajnega mleka izjemnih 89 centov. In toaletni papir Paloma samo 2,59 evra. Zato gremo Tuš.
2: Radio Robin. Lokalne novice za Goriško.
9: Dobar dan, voščim Vanja Trkman. Gorica je zmagala, lahko smo ponosni, bilo bi nespametno, če bi ta zagon zapravili. Tako je bilo slišati na včerajšnji javni razpravi o zapuščini Evropske prestolnice kulture Nova Gorica Gorica, ki je potekala v veliki dvorani Novogoriške občinske palače. Kako to zapuščino razvijati in nadgrajevati pa ostaja odprto vprašanje. Včerajšnja razprava nanj ni ponudila konkretnega odgovora, je pa znova izpostavila dosežke projekta. Župan Samo Turel.
10: Predvsem pa smo slišali, kaj je tisto, kar kot zapuščino želimo obdržati in peljati naprej. Ne na zadnje ste od udeležencev, od ustvarjavcev EPK je slišali, kakšni so njihovi uspehi in slišali, kako tudi sami nadaljujejo s tistim, kar so ustvarili kot zapuščino EPK. Slišali smo o infrastrukturnem stebru, o podpornem stebru in o programskem stebru in o njegovih vsebinah. To, kar se ves čas govori, da se ne ve, kaj nam bi bila zapuščina EPK, je bilo danes ponovno še enkrat predstavljeno.
9: Uvodoma je spregovoril tudi arhitekt Boštjan Vuga, ki je poudaril pomen projekta EPK za območje železniške postaje, kjer je v preteklosti pogosto prihajalo do nevarnih prečkan tirov.
11: Da bodo ljudje hodili varno na vlak, naj bo ta prenova taka, da bo več. In to več pomeni, da bo služila prebivalcem mesta Nova Gorica, mesta Stara Gorica in seveda Univerze Nova Gorica, ki ne bi na tem prostoru dejansko zaživela.
9: Tudi profesorica na Univerzi v Novi Gorici, Saša Dobričič, je ocenila, da so skozi projekt EPK številnimi dogodki spoznali velik potencial prostora.
12: Ogromno je nekih projektov, ki se bojo nadaljevali, mogoče celo v okviru kakšnih bienalov ali pa festivalov, ker Univerza itak vodi mednarodne partnerstva, ki prepoznavajo ta prostor ne kot slovenski, novogoriški ali pa italijanski, kot njihovo evropsko središče o razpravi brezmejnosti. Z našega vidika je veliko teže dobiti titulo Evropske prestolnice kulture, kot pa se zdaj spraševati, kaj bo legacy.
9: Po uvodnih predstavitvah se je med prvimi oglasil Marino Marsič, predsednik Slovenske kulturno-gospodarske zveze v Gorici. Kot pomembno pridobitev vidi razstavo Mesto na meji v Epik centru, za katero si želi, da bi obiskalo čim več mladih, obenem je opozoril, da bi bilo treba območje obogatiti z dodatno ponudbo. Sledili so nagovori številnih posameznikov, ki so pri projektu sodelovali na različne načine. Vsi so si bili enotni, da je bil tam obsežen, uspešen in mednarodno odmeven. Iz tujine je video posnetek poslal vrhunski pianist Aleksander Gačijev, ki je poudaril, da je ponosen na vse doseženo in da se veseli vsega, kar se je zgodilo, še bolj pa dediščine Evropske prestolnice kulture.
13: 18 stopinj kažejo trenutno termometri v Biljah, 15 v Bovcu in 10 na Vetelci. Jutri zjutraj nas čakajo najnižje okrog 14 stopinj in najviše do spet prijetnejših 26. Zjasnilo se bo očitno že danes pozno popovdan, jutri pa bo ob soncu zapihala šibka burja, popovdne pa v skrajnem severnem delu regije tudi kakšna ploha.
2: Prometni servis Radia Robin. Nič 80 22 55.
13: Zastoje imamo trenutno na primorki od Ljubljane proti Brezovici ter med Duncem in Postojno proti nam ter med Razdrtim in Postojno proti Prestolnici. Če pa še kaj drugega opazite, mi to sporočite na nič 80 22 55.
0: Ko opremljate dom, izberite salon pohištva Nova oprema v Vipavi.
14: Tam je doma kakovost in udobje.
0: Vrhunske sedežne garniture Žakl.
14: Ter priznano pohištvo Alples.
0: Dobrodošli v novi opremi v Vipavi.
2: Prijetno popoldne ti želi Harvey Norman.
13: 4 minutke čez 1:30.
2: Čas je za 4 hite v vrsti na Radiu Robin.
13: Ja, še več super muzike prihaja v nadaljevanju, da si polepšamo to sivo sredo. 4 vrsti pa začenja Chris Rea s komadom, ki ga je posvetil svoji hčerki Josephine. Dobar dan.

Na Radiu Rubin so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Pri tebi

0: Saint Elmo's Fire za konec štirih brez prekinitev. Jakob z vami na družabnih omrežjih pa je ratal popularen komad Sjela baba v balon.
1: Sjela baba v balon, pa se vozi v London. V Londonu kupi gris, pa se vozi v Paris.
0: In naša Sandi in Suska sta hitro skočila na prste, da rabimo pa tudi mi eno lokalno verzijo. In če mene prašaste, sta posnela še boljšo originalno.

0: Evrospin, pametni nakup.
1: In potem prenovimo še tla, obloge, kopalnice.
2: Sej veš, kdor je z malim zadovoljen.
1: Ti pa veš, da tisti, ki hoče več, prihrani.
2: Kako prihrani?
1: Pri Perčeramiki se popusti kar vrstijo. Ob nakupu nad 1000 evrov prihranimo 100 evrov, nad 2000 evrov 250 evrov, nad 3000 evrov pa kar 400 evrov.
2: In kam greva?
1: V trgovino v Trst ali Videm in na iperčeramika.si.
2: En popust vodi do drugega. Samo v juniju, samo v...
3: Iperčeramika.
4: Petek 5. junija ob 20.15 se bosta na mestnem stadionu Ajdovščina pomirili reprezentanci do 21 let Slovenije in Albanije. Pridi podpret prihodnost slovenskega nogometa. Pripravljalna tekma Slovenija-Albanija. Mestni stadion Ajdovščina, petek 5. junij ob 20.15. Vstopnice Eventim.
5: Samo ta četrtek hud popust v Optiki Klarus. Kar 25% popusta na vsa očala v vseh Klarus poslovalnicah po Sloveniji.
6: Strast do športa ti je dana. Naravna hidracija in regeneracija tudi. Tana Izotonik. Naravna osvežujoča izotonična pijača z vitamini, minerali in oglikovimi hidrati. Za tvoj aktiven življenjski slog. Vsak korak svet zagona. Vsak dan bliže zmagi. S pijačo Tana Izotonik.
7: Sintal. Vaša varnost je naša skrb. Že 35 let.
8: Vrhunski kozarci Delimano Prisma by Kristal Bohemia. Za vino, penino, pivo ali žgane pijače. Zbirajte nalepke ali e-nalepke in izkoristite 60% popusta na kozarce Delimano za vsako priložnost. Izbira, ki motivira. Mercator.
9: Radio Robin, doma na Goriškem. Tvoji najljubši hiti.

0: Ali težko grizete? Se ne morete sproščeno smejati?
1: Pokličite Quality Clinics, zobno kliniko, kjer vam strokovnjaki lahko pomagajo z zobnimi vsadki po posebni metodi že v 24 urah.
0: Quality Clinics, Nova Gorica, na Prvomajski ulici.
2: Radio Robin. To so zadnje novice.
3: Dobar dan, voščim Ula Šekula. Golobova vlada se poslavlja z oceno, da je državo pustila v boljšem stanju, kot jo je prevzela.
4: Slovenija je danes v dobri kondiciji zato, ker se pred krizami nismo nikoli umaknili, ampak smo z njimi upravljali. Ker smo začitili ljudi in podjetja, ker smo vlagali v znanje, znanost, infrastrukturo, zdravstvo, razvoj in odpornost. In ker smo tudi v najtežjih trenutkih verjeli, da država ne sme samo gasiti požarov, ampak mora ves čas graditi prihodnost.
3: Med ključnimi dosežki mandata je Golob izpostavil zdravstveno, pokojninsko in plačno reformo ter obnovo po poplavah. Izpostavil je še rekordna vlaganja v infrastrukturo, obrambo in socialne programe. No, medtem se na prevzem oblasti že pripravlja nova vlada Janeza Janše, ki napoveduje spremembe na področjih davkov, infrastrukture, zdravstva in varnosti. Močno deževje pa je danes povzročilo težave v Mariboru, kjer je zaradi obilnih padavin ponekod prišlo do prelivanja kanalizacijskega sistema. Komunalno podjetje Nigrad občane poziva, naj deževnice streh in dvorišč ne odvajajo v javno kanalizacijo. Pa še v Ljubljano, ki je danes dobila prvi asistirani robotski dostavnik. Vozilo je v okviru pilotnega projekta Pošte Slovenije opravilo prvo dostavo v eni od mestnih pešcon. Električni dostavnik s kamerami in senzorji hitrost prilagaja pešcem. Namen preizkusa je razviti hitrejšo, okolju prijaznejšo in manj prometno obremenjujočo dostavo po mestnem središču.
0: Iščete medicinske ali ortopedske pripomočke? Mediko skrbi za vaše zdravje že več kot 30 let. Nakup izposoja strokovni nasvet v Novi Gorici, Ajdovščini in na mediko.si.
5: Vsev popovdan imamo danes tukaj na Ajdovskem tudi vetroven, tako da se ne splača na tem koncu odpirati dežnika tudi še malo za rosi, ker, ja, bomo rekli tako, bolj poceni se je preobleč ali pa posušiti, kot kupiti nov dežnik. No, do večera bodo padavine ponehale, burja se bo umirila, jutri več sonca, zjutraj okoli 14 stopinj, čez dan pa še vedno bolj skromnih 26, ampak vseeno bolj toplo kot danes. V petek pa spet deževno, začetek vikenda pa spet obeta več sonca.
2: Zapeli Kamiq Edition že za 20.499 evrov. Škoda Kamiq Edition.
0: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
6: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
5: Zastoji kot ponavadi med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani, pa tudi med Uncem in Postojno v smeri Kopra. Okvaro vozila pa imamo prav tako na primorski avtocesti pred Vrhniko v smeri Ljubljane. Če na vaših poteh opazite še karkoli drugega, nič 8 nič 22 55, srečno!
6: Dan je vedno boljši v dobri družbi. Špela in Radio Robin. Za dober dan.
5: Ja, en lep dober dan vam želim. Sredi tedna smo že in tudi danes dobrodošli v moji družbi. Čakajo na same zanimive novičke in seveda še več dobre glasbe. No, najprej vam podam eno zanimivo poslovno idejo. Mogoče komu odpre nova obzorja, ampak počasi najprej prihajajo Roxette in Sleeping in My Car.

najnovejša Maša, ki je časa iz leta 2006, že ta komad na Robinu ostajate, Špela ostajam z vami. No, smo že na sredo, ki je bolj mrzla, kot bi pričakovali za začetek junija. No, še malo zdržimo, pa bomo tudi za danes frej službe. Še prej pa imam za vas eno super idejo. No, če imate dovolj vaše službe, je prezahtevna, šef vas ne mara, pa še plača je bolj boga, imam rešitev za vas. Na spletu se širi posnetek ene gospe, ki trdi, da zasluži slabih 6000 evrov s prodajo jutranjega zadaha. Ja, zdaj, mnogi se pod posnetkom seveda sprašujejo, ali je to res, ali mogoče kakšna lažna novica. No, jaz bom rekel tako, glede na zneske, ki se vrtijo na spletni platformi OnlyFans za fotke stopal, jaz bom rekel, v današnjem času v bistvu me ne preseneti prav nič več. Zdaj, če je ta ideja torej zasedena, kaj je možen naslednji korak? Mogoče kdo dobi kakšno idejo, ko si bo za kosilo privoščil kakšno fižolovko ali pa prebranac.

Liquido in Narcotic in skoraj 20 minut, čez drugo že imamo na Robino, ostajate. No, ne, vas zdaj nekaj prašam. Ko greste, recimo v petek, končno domov službe po celem tednu, a imate občutek, da delate preveč? A pa, da delate celo več kot večina Evropejcev? No, mogoče občutek niti ni tako napačen. Po zadnjih podatkih Evropskega statističnega urada je Slovenija čisto pri vrhu Evropske unije po številu opravljenih delovnih ur na teden. Ja. Povprečen Slovenec namreč dela tam dobrih 38 ur tedensko, evropsko povprečje pa ni niti 36 ur. Tako da to pomeni, da v povprečju vsak teden oddelamo skoraj 2,5 ure več kot vsak povprečen Evropejec. Ampak pozor, to še ne nujno pomeni, da smo največji deloholiki. Strokovnjaki opozarjajo, da število ur in produktivnost nista vedno ista stvar. Kaj pa oni vejo? Torej, če vas danes da vpraša, zakaj potrebujete kavo številka 3, mu lahko gladko zabrusite nazaj, da sam rabite to, da zdržite skozi slovensko povprečje, ki je više kot evropsko.

0: Maggie Angel in pet minutk še do pol tretje špela ostajam z vami. No, v nadrevanju pa skočimo tudi v SNG Nova Gorica, kjer so letos nabirali nagrade kot za šalo. Kaj pa pripravljajo v novi sezoni, o tem čez nekaj trenutkov. Ostanite na Robinu še naprej.
1: Meblo Yogi, mesec aktivnih. Izkoristite ugodnosti na izbrane vzmetnice za boljšo regeneracijo in vrhunski spanec. Meblojogi.si.
2: Suzuki predstavlja Swift Vitara S-Cross. Tri legende, ena pametna odločitev. Odpeljite svojega Suzukija s popustom do 2000 evrov. Zdaj z do 10-letno Suzuki Pro garancijo, tudi za rabljena vozila Suzuki. Več na suzuki.si.
3: Atenti! Deveti kraški traktorski zbor. 6. junija v Dutovljah. Panoramska vožnja, traktorske igre in večerna zabava s skupinami Rujni muzikanti, Niko Zorjan in Mauro Staraj in La Banda. Se vidimo!
4: Slovenija je majhna, naši projekti niso. V Datapanu razvijamo lastno tehnologijo za avtomatizacijo prezračevanja in klimatizacije. Za jahte, hotele in industrijo po vsem svetu. Datapan. Lokalno znanje za globalne projekte. Datapan.si.

0: Bodite previdni tudi vi. Zavarujte svoje premoženje še danes. Obiščite zavminosava.si ali se posvetujte svojim zastopnikom in poskrbite za večjo varnost. Nikoli sami. Zavarovalnico Sava.
1: Vsaka poškodba na steklu se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakaj, le z enim klicom izberite poslovalnico v Novi Gorici in termin. Samo pol ure in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
2: Ne zapre se.
3: Kaj spet?
2: Omara.
3: Ker ni po meri.
2: In rešitev?
3: Novi dom. Vgradne omare, spalnice, dnevne sobe. Vse narejeno, da se prilega kot tulito. Novi dom. Ti svetuje in pohištvo izriše in to brezplačno.
4: Pozor, na prazniku Češen bo popolna zapora ceste med občinsko stavbo in gradom Dobrovo v soboto 6. junija in nedeljo 7. junija od 8. do 21. Obiskovalci upoštevajte navodila redarjev, več informacij na brda.si, kjer je tudi zemljevid z označenimi parkirišči in zaporami. Hvala za razumevanje.
5: Polavček.
6: V Polavčku od srede do ponedeljka borovnice 500 gramov samo 3,99 € za kos. Smutko bar pa vas vabi na dišečo pašto s čičeriko, češnjevim paradižnikom in baziliko.
5: Polavček.
7: Poletje, vročina, komarji. Poskrbite za udobje doma.
8: Za vas smo tukaj. Alu plus Branik.
7: Komarniki, okna, škure, vrata za vas.
8: Alu plus Branik. Velik plus.
9: Vabljeni na dan odprtih vrat cementarne Alpacem Cement v Anhovem v četrtek, 4. junija od 13. ure dalje. Letošnja osrednja tema je kamnolom. Obiskovalci boste lahko od blizu spoznali njegovo delovanje ter skozi razstavo fotografij in film odkrili tudi bogat živalski svet tega območja. Za dobro vzdušje in zabavo vseh generacij pa bodo poskrbeli športne igre, kulturni program ter kulinarična doživetja. Prijavite se na spletni strani www.alpacem.si. Se vidimo v Anhovem.
10: Poletje je boljše z bazenom na vrtu. Bazeni in rezervni deli Intex na megabazeni.si. Obiščite nas na Industrijski 5 v Kromberku. Zdaj odprti tudi v soboto do poldan. megabazeni.si.
11: Brez skrbi. Za klimo ali toplotno črpalko Daikin Veltra iz Ajdovščine poskrbi. Že 30 let. Veltra.si.
12: Tjara Shopping, največji in najbližji, v Velešu pri Gorici, le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
13: Radio Robin, lokalne novice za Goriško.
14: Prijetno popoldne voščim Vanja Trkman. V SNG Nova Gorica se z zadovoljstvom ozirajo na minulo sezono, ki so zaznamovali številni uspehi in nagrade. Hkrati že intenzivno pripravljajo novo, ki prinaša 8 premier, številne ponovitve uspešnih predstav in več gostovanj, s katerimi bodo dopolnili program. Direktorica Mirjam Drnovšček poudarja, da gledališče v novo sezono vstopa z odličnimi temelji.
15: Ki smo jih postavili ne samo v lanskem letu, seveda tudi prej, ampak v lanskem letu, bom rekla, tudi zaradi Evropske prestolnice kulture, smo enostavno eksplodirali, če nekratko rečem. Res vse predstave so dosegli izjemne uspehe, z njimi smo tudi gostovali na vseh pomembnih slovenskih festivalih, pobrali, bom rekla, kar večino nagrad.
14: Največja infrastrukturna pridobitev zunani amfiteatri je bil že lani dobro obiskan, podobno pričakujejo tudi letos. Program dogodkov bodo predstavili v kratkem. Kot je ob napovedi nove sezone razkrila umetniška vodja Neda Rusjan Bric, so teme predstav raznolike, a hkrati zelo aktualne. Rdeča nit sezone bosta dom in svet.
16: Tudi mi bomo posvetili tri predstave, ko so velovemo v letu, in sicer manjšo, ki bo skupaj z GO 2025 v Epiku že septembra. To so Kosovelova pisma z Fanico Obit, ki so pravkar išla v knjižni obliki tudi. Na velikem odru Noč v Zagorju Aleša Bergerja in v moji adaptaciji in moji režiji, potem pa še MN Dance v vsakoletni koprodukciji z nami, se bo napajal z Kosovelom.
14: Med vrhunci sezone izpostavlja tudi predstavo M. Sin stoletja, nastalo po romanu Antonija Skuratija o vzponu Benita Mussolinija. V režiji Brine Klamfer-Merčnik bo v ospredju koroška manjšina s predstavo Ženske v temi po delu Maje Haderlap. Januarja bo na sporedu predstava Noro Paola Genoveseja v režiji Jasmin Kovic, marca Spomini Mone Lize v režiji Zorana Petroviča, maja pa Uporabna vrednost letenja, predstava o življenju in delu letalca Edvarda Rusjana.
5: Abonmaji so enaki kot doslej, ohranjamo se pravi redne abonmaje, vedno se trudimo, da v abonmaje povabimo tudi gostujoče predstave iz drugih slovenskih gledališč, najbolj reprezentativne in najboljše predstave, da si novogoriško občinstvo lahko ogleda tudi najboljše slovenske predstave od druge.
14: Je dodala dramaturginja Ana Kržišnik-Blažica. Spomladanski vpis abonmajev že poteka, po poletnem premoru pa se bo nadaljeval 24. avgusta.
17: Siva sreda je danes tukaj na Ajdovskem tudi precej vetrovno, tako da ja, danes bo bolj zaostat noter, ni zahoditi kaj preveč po tem vetru in dežju. No, do večera naj bi padavine ponehale, burja naj bi se umirila, jutri nekaj več sonca, zjutraj okoli 14 stopinj čez dan, ja, še vedno bolj skromnih 26, ampak vseeno boljše kot danes. V petek potem spet nekaj več dežja, začetek vikenda pa menda obeta nekaj več sonca, končno.
10: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
17: Še vedno nekaj zastojev med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani, pa tudi med Uncem in Postojno v obratni smeri, torej proti Kopru. No, na Vipavski hitri cesti pa je zaradi predmeta na cesti oviran promet pri priključku Vipava v smeri Vrtojbe. Če na vaših poteh opazite še karkoli drugega, nič 8 nič 22 55, srečno!
10: Prijetno popoldne ti želi Harvey Norman.
17: 3 minutke, čez drugem pol.
10: Čas je za 4 hita v vrsti na Radiu Robin.
17: Ja, dejmo probat te oblake pregnat samo super glasbo. Najprej začenja Ella Langley z malo countryja. Uživajte.
10: Radio Robin. Veliko glasbe, manj govora.

0: Magnifiko je tako zaključil tokratni paket štirih špelov Ostajam z vami. No in tudi v današnjem sredinem jutru se nam je takoj po sedmih pridružil na Simon Kovač, ki je danes vrgel en uč tudi na Posočje, kjer se še zmeri ne morajo zmeniti, kako bo s plovbo na Soči.
1: Poročile na Radio Robin. Z vami je Simon Kovač.
2: Pozdravljeni, poletje je tu. Definitivno. Dokazi, kajšna temperatura in želati na vsakem koraki. Prvi, na istrskih cestah, prometni kolaps zaradi del. Tradicionalno, bližak je poletje, več je začetih radbiš na cestah. Od običajnih klepeturen do avtocest, ko reče v Ljubljani malo večjim kolovezem. Včera kolaps na istrskih, kajšen dan, dva, pa še na ostalih, seveda gre za strategijo. Kolone služijo privajanju turistov na čakanje po prezasedenih bufetah, na obali predvsem, domorodci pa lahko vadi potrpežljivost. Drugi dokaz. Krek od tega, kdo ki bo lahko bolj lupu turista. Turistična strategija v Posoči, kamor so zdaj vsi dulji. Na prvo uveca, kuda razsaja steklina, čopjena na hubci, hor in dul po vasi, edino straha pred vaduni. Bitjeli vsi v nju, v Soču, pero se z enotno dovolilnico za sedričat s kajakem, raftem in šoma se z plovilami po vodi, hor in dul. Pero tudi letos nizba. Na vsakih par metrov novo dovolilnico. Ko pravi tistva, ki živijo od turizma, letos ne bo nanka za kruh, bojo morali kupavati brioščo. Ne, resno. Od športnih agencij do kampov, trhovcev, vsi so elementaj. Ben kajšna pizzerija je tiho, zakaj turistva se ustavi. Anko gotovi, da porabijo več sajta in sovdov za dovolilnice, ko za narediti kajak, ki so ga prepeljali s sabo, pojajo pico, da napadejo čvohosti, an gre in naprej. Duk je kriv. Največ prstov kaže na kobariškega župana, ki da neče podpisati v vseh treh zgornjeposoških občinskih svetah, tudi v kobariškem, njegovem, potrjen sporazum. Vem prave, da ga ne podpiše, ki bi kobaridi moralo propadati narveč sovdov od tiste plovbe. Najrajši, da je ima prav. Kdo ki je napisal v Soči, eden z kobariške občine, ko kaže, ne bo obednemu hor ob Soči težko zračunati, kar kaj ki vdobi, lih neč od neč ne bo, pero malo od malo, hrišno. Edino, če ne začne tržiti intrihu ku folkloru po Sočija.
1: To so bile poročile na Radiu Robin. Poletje je boljše z bazenom na vrtu. Bazeni in rezervni deli Intex na megabazeni.si. Obiščite nas na Industrijski 5 v Kromberku. Zdaj odprti tudi v soboto do poldan. megabazeni.si.
0: No, za danes smo na tekočem. Kaj nas čaka v novi epizodi poročil, pa slišite že tako jutri, zjutraj, ko se nam Simon Kovač spet pridruži takoj po sedmih.
3: Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
4: Odkri svežino, prebudi okus. One, two, z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 4. do 10. junija v akciji. Grški jogurt 500 gramov, le 1 euro in 79 centov. In Tilzit 700 gramov, le 3 evre in 99 centov. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
1: Zakaj rad poslušaš Radio Robin?
5: Radio Robin nam je všeč, zato ker so naši, domače.
1: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in Vipavski dolini. Pokrovitelj štirih hitov v vrsti na Radio Robin je...
6: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovini Harvey Norman Cooper. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in uživajte poletje brez stroškov z LimPay. Akcija velja samo še do 16. junija v trgovini in na harveynorman.si.
7: Želite hitro naprej, pa nekako ne gre? Sklenite kredit naprej, brez stroškov zavarovanja in brez stroškov odobritve do preklica. Ja, res je. Če vzamete 20 983 evrov kredita, jih točno toliko dobite. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP Banka. Tukaj smo. Zdaj pa pomahajte vozniku za seboj z zadnjim brisalcem.
8: 3, 2, 1.
1: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovinah Harvey Norman. Glejte šport na večjem televizorju, sedaj tudi do 400 evrov ugodneje in uživajte poletje brez stroškov z LimPay. Akcija velja samo še do 16. junija v trgovinah in na harveynorman.si.
9: Smučarski klub Gorica v okviru projekta Šport mladim vabi na tradicionalno dobrodelno akcijo zbiranja šolskih potrebščin, oblačil, obutve za otroke in mladostnike. Če imate na razpolago dobrine, ki jih ne potrebujete več, ste vabljeni, da jih prinesete na Bevku trg v četrtek 11. junija med 16.30 in 18. uro. In pomagali bomo otrokom v stiski, na Bevkovem trgu pa se bomo pomerili v športnih igrah in se družili z Ano Bucik.
10: Slastne jedi, za prste obliznit.
11: Kje pa?
10: V gostilni Gostilna Zvezda v Solkanu.
11: Med tednom vabljeni na okusne malice in kosila. Vsak dan od pol enajste do 15. ure.
10: Posebno priporočamo odlične goriške njoke.
11: Poskrbimo tudi za catering za vse priložnosti. Naj bo hrana prava zvezda vašega dogodka.
10: Pri nas pa lahko najamete tudi prostor za rojstne dneve, obletnice in druga praznovanja.
11: Gostilna Zvezda v Solkanu. Tudi vas včasih kaj boli.
12: Leta prinesejo svoje.
11: Rešitev je bližje, kot si mislite.
12: Center Dotik v Novi Gorici.
11: Tajska masaža lajša bolečine, izboljša počutje in krepi odpornost.
12: Plus 25% popust za upokojence. Popust velja od ponedeljka do petka, med 9 in 14 uro.
11: Ker dobro počutje ni samoumevno.
12: Zato ga z Dotikom ohranjamo vsak dan.
13: Samo ta četrtek v optiki Klarus. Klarus korekcijska očala za le 49 evrov. Klarus sončna očala z dioptrijo pa za samo 79 evrov.
14: Raziščite naravno in kulturno dediščino čezmejnega krasa. Od 24. maja do 8. junija vabljeni na brezplačne dogodke tedna čezmejnega geoparka Kras Karso v sklopu projekta Interreg Kras Karso 2. Več na www.visitkras.info.
15: Dobar dan, cenejša elektrika. Dobar dan, nižji stroški. Dobar dan, aktivni cenik. Pri Geni predstavljamo nov aktivni cenik za elektriko, ki prvič stane manj čez dan in to po predvidljivih vnaprej določenih cenah. Idealno za gospodinstva in male podjetnike, ki lahko večino energije porabijo čez dan in si tako opazno znižajo račun za elektriko. Več na geni.si.
16: Športni center Žogica. Novo, prvo padel igrišče na Goriškem. Rezerviraj si svoj termin na padelnovagorica.si. Pridi in igraj padel in se zabavaj. Se vidimo pri Žogici. Padelnovagorica.si.
1: Radio Robin, doma tudi na krasu. Tvoji najljubši hiti.

0: Sticks in Boat on the River so nas vrnili nazaj v 80-ta za zaključek druge ure našega današnjega druženja. Tako po tretji pa Madonna. Isla Bonita. No, še prej pa bo govora o enem trendu novem, ki se širi na okoli, menda trend, da si samski. A kaj je spet to, nam čez nekaj sekund pove Ula Šegula.
1: Iščete BMW brez čakanja? Pri Avtovalis Nova Gorica vas čaka velika zaloga BMW vozil dobavljivih takoj. Izberite svoj BMW še danes. Avtovalis Nova Gorica. Vabljeni. Radio Robin. To so zadnje novice.
2: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Vlada Roberta Goloba se je danes sestala na svoji zadnji seji. Golob je med tem ocenil, da državo novi vladi predajajo v dobri kondiciji. Največja zahvala pa gre po njegovih besedah državljanom.
3: V času kriz in tudi med krizami se je pokazalo, da je moč Slovenije predvsem v ljudeh. Tudi institucije so pomembne, ampak ljudje so tisti, ki naredijo dejansko razliko. Slovenija je v tem negotovem svetu ohranila stabilnost in je varna država. To je največ, kar lahko odgovorna politika zapusti kot svojo dediščino. Srečno Slovenija!
2: Policisti pa so v središču Ljubljane včeraj zalotili dva žeparja, ki sta moškemu ukradla denarnico. Eden ga je zamotil s pogovorom, drugi pa je prevzel plen. Tatvino so opazili policisti, oba kradljivca prijeli in denarnico vrnili lastniku. Žeparji so še posebej aktivni v gneči, zato previdno pri nošenju denarnic in osebnih predmetov. Na družbenih omrežjih pa se širi še en trend, tako imenovan solo maxing, ki samsko življenje predstavlja kot zavestno in dolgoročno izbiro. Med mladimi je priljubljen predvsem zaradi vse višjih življenjskih stroškov, utrujenosti od aplikacij za zmenke in želje po osebni svobodi. Zagovorniki poudarjajo finančno neodvisnost, manj stresa in več časa za osebni razvoj. Strokovnjaki pa opozarjajo, da samskost ne sme postati zgolj način izogibanja bližini in odnosom.
1: Klimatsko napravo Mitsubishi Electric dobiš pri lokalnih izkušenih monterjih. Izberi svoj model na idealnaklima.si.
0: Je nič kaj prijetno vreme danes zunaj, tukaj trenutno iz Ajdovskega studija. Gledam ven, ja piha burja, pa še dež pada, tako da danes, če se le da, ostanite raje noter. No, do večera naj bi padavine vseeno po Sloveniji ponehale, burja se bo na našem koncu tudi umirila, več sonca se obeta že jutri, zjutraj bomo imeli okoli 14 stopinj, čez dan 26, ja, malo več kot dan. Danes, ampak še vedno bolj skromno. No, v petek spet več dežja, začetek vikenda pa končno obeta nekaj več sonca.
4: Takoj v Novo Gorico, v dan kihen Nova Gorica. Kuhinje, kopalnice in oprema po meri. Oštja, pridi v salon dan kihen Nova Gorica. Kuhinja, ki navdušuje.
5: Prometni servis Radija Robin. Nič 80 22 55.
0: Na Vipavski hitri cesti je zaradi predmeta na vozišču oviran promet pri priključku Vipava proti Vrtojbi, tako da je ekstra previdno na tistem koncu. Zastoji pa še vedno med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani, pa tudi med Uncem in Postojno proti Kopru. Ja, popoldanska prometna konica bo samo še malo zakomplicirala s celotno situacijo. Nič 8, nič 22, 55, če na vaših poteh opazite kakršne koli težave. Srečno!
5: Pozabi na uro in uživaj v trenutku. Špela in popoldan v najboljši družbi.
0: En lep pozdrav vsem na vse konce in kraje. Skupaj smo vstopili že v tretjo uro našega današnjega druženja in danes, 3. junija, praznujemo Dan someljejev. Ja, enega od njih, Tjaša, smo gostili tudi v dopoldnevu. Jakob je njegovo znanje kar temeljito preveril, kako mu je šlo, slišite. Že čez dva hita prihajata Neja, še prej pa Madonna in La Isla Bonita.

0: na Robinu in dobrih 10 minut čez tretjo, že je sreda, je tudi že danes 3. juni in na današnji dan praznujejo eni mojstri vonja in okusa in to so seveda someljeji. Mislim, jaz sem kar fauš, ne? Da v tistem kozarcu vina prepoznaš vse tiste vonjave in okuse, ej, to moraš biti res dober, pa tudi izučen. No, v našem studiju se pri našem Jakobu ustavil gostinec in somelje Tjaž Štence, somelje prve stopnje in vset druge stopnje in seveda Jakob je moral malo preveriti njegovo znanje in poslušte tole.
1: Če ugotoviš, kaj smo ti nalili v ta kozarec, ki je pokrit tukaj na mezi, ti dam en namih, je bejlo.
2: Lihoto sem vprašati, ne, bejlo ali rdeče?
1: Bejlo. Okay. In je z Vipavske doline in evo, še en namih, čeprav mislim, da ga niti ne bi rabil, vinar je povezan z ajdovskim županom letos. Tako da bi kar prosil, da primeš ta kozarček, odkriješ, povonješ, narediš tvojo stvar, pa ugotoviš, kaj je v kozarcu, če ti rata še letnik in vinar, pa lej, kapo dol. Ok, smo?
2: Ja, zdaj ene take prijetne breskvice vonjamo tle, ne?
1: Okay.
2: Pa vino je tudi kar lepo mineralno na nosu, je že to čutiti, ne?
1: Ja.
2: Če mi dovoliš poskusiti, ker če ne, ti bom malo teže, kaj povedal. Ja, bom rekel tako, svež letnik, med svežimi letniki, bom rekel, zdaj na mih si mi dal, ne,
1: okay.
2: Bom, jaz bom rekel kar tako, 1-2-24 mora biti najbrž letnik,
1: ja.
2: Verjetno, ker mal teh oljnatih not, ne,
1: ja.
2: Tudi. In bom rekel tako, če si mi namignu županov vino, bom rekel preprosta tista inox malvazija od Mihlja.
1: Ja! Wow! Ne moram verjet. Wow! Dragi moji, še enkrat da podarim, Tjaž ni videl flaške, ni šans, da bi vedel, kaj je noter. Tjaž.
2: No, res ne, res
1: bravo.
2: Ne.
0: No, majstri ste. Kapo vam dol, jaz sem ostala kar brez besed. Naslednjič bi pa rada to videla še v živo.
3: English

Beck in Laura non c'è na Robinu in točno 20 minut, čez tretjo že imamo špilo, ostajam z vami. No, pred kratkim je Miley Cyrus dobila zvezdo na hollywoodskem pločniku slavnih, no pločnik pa se bo kmalu podaljšal še za eno zvezdo. Nekaj ur pred začetkom prvih tekem svetovnega prvenstva v nogometu 12. junija bo novo zvezdo proslavil legendarni nogometaš David Beckham. In roko na srce, če kdo zna združiti šport, pa slavo, pa modo in reklame v eno kariero, je definitivno to Beckham. Zdaj od kariere, uspešne kariere pri Manchester United do lastništva Inter Miami in statusa globalne ikone vsemu laufa. Sedaj pa še, evo, zvezda na pločniku slavnih, Beckham, iskrene čestitke.

0: Sheena Easton in ja, britanska verzija službe od 9 do 5. No, jaz upam, da ste vi bolj na tisti slovenski, recimo od 7 do 3, no tisti ste že lepo fraj, no tisti od 8 do 4 pa tudi nimate več dolgo. Špela, ostajam z vami in še dobrih 5 minut nam manjka do 3:30. No, za noč z včerajšnjega na današnji dan je bila za naše kraje napovedana obilica padavin. Državna agencija za okolje pa je za zahod prižgala celo oranžno opozorilo. Ja, kje je bilo največ preglavic, slišite seveda v nadaljevanju, zato ostanite na Rovinu še naprej.
1: V času malice ali kosila je čas za 4 hite v vrsto. Veliko glasbe in malo govora. Radio Rovin, najbolj poslušan radio na Goriškem. Pokrovitelj.
2: Ko opremljate dom, izberite salon pohištva Nova oprema v Vipavi.
3: Tam je doma kakovost in udobje.
2: Vrhunske sedežne garniture Žakl.
3: Ter priznano pohištvo Alples.
2: Dobrodošli v novi opremi v Vipavi.
4: A mi lahko pripraviš en račun za pranje avta?
5: Ja, to pa zrihtaj kar samo v Minimaxu, ker je 1, 2, 3.
6: Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
7: Akcija tedna v Eurospinu od 4. do 10. junija. Briketi za žar 4 kg le 4,69 €. In kruh za hamburger 6 kosov le 89 €. Ponudba velja do razprodaje zalog.
8: Lastne blagovne znamke po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
9: Zdaj vse brez DDV-ja. V Velecentru za dom in pohištvo. Rutar in moj dom zaživi.
10: Ne šteje nova kuhinja. Štejejo pogovori ob nedeljskem kosilu.
11: Zato, ker šteje. Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero. Primorska hranilnica, kjer nam je mar.
12: Ej, poslušajte, če hočete dober avto iz druge roke in ne kakšno hripo, potem kupite svoj avto v avtocentru Krono v Ajdovščini.
13: www.krono.si.
12: Nam je mar za naše stranke.
14: Karglas popravi, Karglas zamenja.
15: Mislite, da z majhne poškodbe ne nastane nevarna razpoka? Ko opazite poškodovano steklo, je popravilo najboljša rešitev. Ne čakati, le z enim klicom izberite poslovalnico v Novi Gorici in termin. Samo pol ure in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
16: Oprostite, ne vidim dobro na uro, mi lahko poveste?
17: Seveda, Škrl na Delfinovi 13.
16: Prosim?
17: V optiki bodo poskrbeli za vaš vid, v orarstvu za uro, v zlatarstvu pa še za nakit. Optika, urarstvo in zlatarstvo Škrl.
18: Polavček.
17: V Polavčku od srede do ponedeljka borovnice 500 gramov samo 3,99 € za kos. Smutko bar pa vas vabi na dišečo pašto s čičeriko, češnjevim paradižnikom in baziliko.
18: Polavček.

0: nakup.
1: In potem prenovimo še tla, obloge, kopalnice.
2: Sej veš, kdor je z malim zadovoljen.
1: Ti pa veš, da tisti, ki hoče več, prihrani.
2: Kako prihrani?
1: Pri Perčeramiki se popusti kar vrstijo. Ob nakupu nad 1000 evrov prihranimo 100 evrov, nad 2000 evrov 250 evrov, nad 3000 evrov pa kar 400 evrov.
2: In kam greva?
1: V trgovino v Trst ali Videm in na iperčeramika.si.
2: En popust vodi do drugega. Samo v juniju, samo v...
3: Iperčeramika.
4: Išla je revija Primorskih novic, sedmi val intervjuji, ki na 80 straneh predstavlja 10 zanimivih osebnosti. To so Nevenka Kržan, Tadej Beočanin, Boštjan Vuga, doktorica Andreja Gomboc, Igor Komel, Peter Štoka, Vesna Vodopivec, Elda Viler, Teja Melink in Žan Papič. Zagotovite si svoj izvod in z branjem popestrite proste trenutke. Revija Sedmi val intervjuji je na voljo na prodajnih mestih po Sloveniji.
1: Pri Spačo Očali Vision prihranite od 30 do 40 odstotkov pri novi kolekciji očal in sončnih očal za leto 2026. Brezplačen računalniški pregled oči, posvet in namestitev kontaktnih leč. Čakamo vas v naših velikih optičnih centrih v Gorici in Sesljanu. Promocija velja do 30. junija.
5: 1-2-3. Pokali, medalje, plakete. 1-2-3. Polje 20, Šempeter pri Gorici. Več na in-media.si.
6: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
7: Radio Robin. Lokalne novice za Goriško.
8: Lepo vas pozdravljam, Kenijan. Za noč z včerajšnjega na današnji dan je bila za naše kraje napovedana obilica padavin. Državna agencija za okolje pa je za zahod prižgala oranžno opozorilo. Na koncu večjih težav ni bilo. Severnoprimorska civilna zaščita poroča zgolj o poplavljenem poslovnem objektu v Kromberku, uničena in neprevozna je makadamska cesta v Šmihelu, prav tako pot iz Solkana proti Kekcu. V bližini je bilo nekaj zemeljskih podorov, večina pol na tem delu je poplavljenih. Tudi v zamejstvu so padavine povzročile nekaj preglavic. Največ dežja je v nočnih urah padlo na območju Matajurja, kjer ga je meteorološka opazovalnica deželne agencije za okolje ARPA namerila več kot 100 litrov na kvadratni meter. Količine so bile najmanjše na Tržaškem, ponekod so se pojavljale nevihte s krajevnimi nalivi, zlasti na Videmskem. Na Pordenonskem so gasilci zaradi poplav in podrtih dreves opravili več 10 intervencij. V tem trenutku padavine postopom ponehajo, začenja se jasniti, nova večja pošiljka dežja je napovedana v petek, več jasnine lahko pričakujemo v soboto. Čeprav se je zdelo, da se je saga okoli enotne dovolilnice za plovbo po Soči v treh zgornje posoških občinah s podpisanim sporazumom zaključila, pa se vse bolj zapleta. Včeraj smo denimo poročali, da bi enotna dovolilnica že morala biti v prodaji, a temu ni tako. Župan občine Kobarid Marko Matajurc trdi, da sporazum nima pravne podlage, svetniki pa s prstom kažejo prav nan. Na mostu na Soči takšnih težav nimajo, kmalu bo na jezeru, ki predvsem v poletnih mesecih postane nepriljubljena turistična točka, zaživel nov odlok o plovbnem režimu. Župan občine Tolmin Alen Čeru je dejal, da si želijo takšne situacije, kot jih spremljamo na Soči, na jezeru, na mostu na Soči prehiteti. Tudi tam je deležnikov namreč veliko, od športnih veslačev, turističnih ladic, ribičev, supov, kopalcev do sprehajalcev.
9: Da ne bi prišli do tega, da se vse skupaj razpase in je potem težko to nazaj zakalupiti v nek režim, smo šli v to preventivno, bom rekel s korenčkom na mesto spalico, torej z občinsko investicijo v te vstopne točke za posamezne deležnike. Zdaj pa ima delovna skupina, ki sem jo imenoval do jeseni čas za predlog odloka in na to, ko ga bojo sestavili, bo šel v mnenja in soglasje vsem pristojnim soglasodajalcem na državni ravni, tako da verjamem, da bi lahko stopil v veljavo pred sezono 27.
8: Že sama idejna zasnova novih vstopnih točk v jezero, ki so bile odprte lani, je potekala tako, da so sodelovali številni uporabniki. Le tako kako so oziroma bodo lahko s končnim rezultatom vsi zadovoljni. Kapital je v tem primeru drugotnega pomena.
9: Ne bo pa tu šlo za pobiranje nekih pristojbin, pač pa bolj za delitev prostora, ki bo omogočala, da vsi te deležniki dobro sobivajo, da ima vsak svoj kotiček ob jezeru zase in da skupaj to obvladljivo celoto tvori, da ne prihaja do konfliktov v prostoru.
8: Župan dodaja, da je treba do sprejetja odloka postopati počasi, premišljeno in previdno, saj se nihče ne sme počutiti potisnjenega ob zid, pač pa je ključno vsak postopek nasloviti s konsenzom. Kot primer uspešnega konsenza je navedel glasbene festivale v Posočju, ki, odkar so jih z odlokom zamejili, a tudi upoštevali želje obiskovalcev in organizatorjev, praktično brez težav sobivajo z lokalnim okoljem. Za konec kroniki. Včeraj, nekaj pred 17. uro, je nad priljubljenim vzletiščem za jadralne padalce Lijak v mestni občini Nova Gorica na drevesu zasilno pristal jadralni padalec in tam tudi obtičal. Na pomoč so takoj priskočili pripadniki enote za hitre reševalne intervencije mestne občine Nova Gorica ter reševalci gorske reševalne službe Ajdoščina, ki so padalca locirali in izvedli reševalno akcijo. Po prihodu na kraj dogodka so s pomočjo vrvne tehnike varno dostopili do padavca, ga rešili z drevesa in spustili na tla. V nesreči ni bil poškodovan.
0: Je trenutne temperature bolj skromne, 17 stopinj v Brdih, 18 v Novi Gorici, pa še stopinja več v Tolminu. No, ja, bolj skromno, no, bolj hladno je danes, bolj hladno, kot smo bili vajeni v zadnjih dneh. No, sivo imamo še naprej, tudi burja še naprej piha tukaj v Ajdovščini. Do večera pa naj bi se stanje umirilo. Jutri več sonca, zjutraj okoli 14 stopinj čez dan, ja, še vedno bolj skromnih 26, ampak veliko bolje kot danes. V petek spet nekaj dežja, v soboto pa spet nekaj sonca, tako da to vreme se prav mali igračka z nami.
7: Prometni servis Radia Robin, nič 80-22-55.
0: Na Vipavski hitri cesti imamo zaradi predmeta na vozišču še vedno oviran promet pri priključku Vipava proti Vrtojbi. No, nekaj zastojev še vedno med Uncem in Postojno proti Kopru, pa tudi med Razdrtim in Postojno v smeri Ljubljane. Če opazite še karkoli drugega, nič osem nič, 22.55.
7: Prijetno popoldne ti želi Harvey Norman.
0: Stopili smo v drugo polovico 15.
7: Čas je za 4 hita v vrsti na Radiu Robin.
0: Ja, še več dobre glasbe, da bomo malo pregnali sivino tudi na delovnem mestu. Uživajte.
7: Radio Robin. Veliko glasbe, manj govora.

0: Trovanje, Jennifer Lopez in David Guetta in novost Save Me Tonight, hit letošnjega leta na Robinu za zaključek paketa 4, še 10 minut nam manjka do 4, špela ostajamo v vaši družbi. No, poletje se bliža. In včasih ljudje za dopust iščejo kakšen apartma, ne? Včasih iščejo kamp, mogoče hotelsko sobo, karkoli. No, nekateri pa iščejo skiperja za barko in ne kar katerega koli. Po spletu je zaokrožil oglas skupine Slovenk, ki za jadranje po Hrvaški iščejo mladega skiperja. Naloga, seveda, pokazati skrivne zalive, poskrbeti za dobro vzdušje in seveda varno plovbo. Zdaj, verjetno vaše naslednje vprašanje, ja, kakšno plačilo te gospodične ponujejo, ne? Okoli 150 evrov na dan, ne? Ben, če ste lih prav mladi, imate izpit za čavn in radi raziskujete skrite zalive, pa vam ni hudo preživeti dopusta skupom mladenk, mogoče je ravno to vaša letošnja karierna priložnost poletja.
1: Zakaj rad poslušaš Radio Robin?
2: Radio Robin mi je všeč zaradi dobre muzike, dobrih voditeljev in lepih novic lokalnih.
1: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in Vipavski dolini. Pokrovitelj 4 hitov vrsti na Radio Robin je...
3: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovini Harvey Norman Koper. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in uživajte poletje brez stroškov z LimPay. Akcija velja samo še do 16. junija v trgovini in na harveynorman.si.
4: Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
5: Za vrhunske rezultate je potreben vrhunski spanec. Privoščite si optimalen počitek z Meblo Jogi vzmetnicami v akciji. Meblojogi.si.
6: Akcija tedna v Eurospinu. Od 4. do 10. junija. Detergent za posodo z vonjem limone. 3 litre, le 1 euro in 69 centov. In ožigalne kocke, 48 kosov, le 69 centov.
7: To je pametni nakup. Eurospin.
8: Ali imate občutljiva in boleča stopala, vas obute v prihoji tišči? Trgovini Medika s Šempetru pri Gorici pri bolnici vam ponujemo posebno linijo ortopedske obutve Teknika, prilagojeno za občutljiva, problematična ali otečena stopala. Obutev je lahka, mehka, pralna in izdelana v Italiji. Za več informacij nas obiščite v Šempetru ali kliknite na medikas.si.
9: Vozniško prometno, prosim.
10: Izvolite.
9: Vam je tehnični pregled potekal, gospod?
10: Tak je, predn prijem domov, pa grem po otroka, pa prijem nazaj, pa mom kosilo, je ura že 5, pa je že vse zaprto.
9: To bo še dodatnih 250 evrov kazni za laž. Avto Krka do 7 zvečer dela.
11: Avto Krka, Nova Gorica. Točka varnosti na vaših poteh.
12: Zbudi Vikinga v sebi. V predvidenem skladu za Viking je že 19 milijonov evrov. Viking Loto.
13: Atenti! 9. kraški traktorski zbor. 6. junija v Dutovljah. Panoramska vožnja, traktorske igre in večerna zabava s skupinami Rujni muzikanti, Niko Zorjan in Mauro Staraj in La Banda. Se vidimo!

0: Italia Picasso.
1: Takoj v Novo Gorico, v Dunkirchen, Nova Gorica. Kuhinje, kopalnice in oprema po meri. Oštja, pridi v salon Dunkirchen, Nova Gorica. Kuhinja, ki navdušuje.
2: V novem reporterju razkrivamo, kako se je v političnem zakulisju sestavljala četrta vlada Janeza Janše. Do vse je bil v igri, pa na koncu ni pristal v ministerski ekipi. Intervju z reperjem in aktivistom Rokom Terkajem bo z referendumom spodnesel župana Zorana Jankovića. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
3: Po zimi na soncu, poleti na morju.
4: Optika, urarstvo in zlatarstvo Škr na Delpinovi ulici v Novi Gorici.
5: Petek 5. junija ob 20.15 se bosta na mestnem stadionu Ajdovščina pomirili reprezentanci do 21 let Slovenije in Albanije. Pridi podpret prihodnost slovenskega nogometa. Pripravljalna tekma Slovenija-Albanija. Mestni stadion Ajdovščina, petek 5. junij ob 20.15. Vstopnice Eventim.
6: Raziščite naravno in kulturno dediščino čezmejnega Krasa. Od 24. maja do 8. junija vabljeni na brezplačne dogodke tedna čezmejnega geoparka Kras Karso v sklopu projekta Interreg Kras Karso 2. Več na www.visitkras.info.
7: Predstavljamo bodočo stanovansko sosesko Duo Verde. 63 novih stanovanj različnih velikosti, nekatera z atrijem, vsa z garažo in vrhunskim udobjem. Vse to v srčju Šempetra. Za več informacij obiščite lv.nepremičnine.
8: Vipavska dolina, center tehnike Impos Ajdovščina vas pričakuje. Na enem mestu vas čaka bogata izbira za dom, vrt in delavnico. Prepričajte se sami, Impos je prava izbira za vaš dom, vrt in delavnico.
9: Tjara Shopping, največji in najbližji, v Velešu pri Gorici, le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
10: Pozor, pozor! V Tušu imamo teden norih prihrankov. Banane le 99 centov za kilogram, liter trajnega mleka izjemnih 89 centov in toaletni papir Paloma samo 2,59 evra. Zato gremo Tuš.
11: Radio Robin, doma tudi v Vipavski dolini. Tvoji najljubši hiti.

0: Aleksandra Stan in Mr. Sexo Beat, tako z veliko energije zaključuje tretjo uro našega današnjega druženja. No, na visokih obratih pa ostajamo tudi po četrti. Meredith Brooks in I'm a Bitch, ura je 4. Dobar dan.
1: Iščete BMW brez čakanja? Pri Avtovalis Nova Gorica vas čaka velika zaloga BMW vozil dobavljivih takoj. Izberite svoj BMW še danes. Avtovalis Nova Gorica. Vabljeni. Radio Robin. To so zadnje novice.
2: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Zapis predsednika parlamenta Zorana Stevanoviča na X-u razburja politiko. V njem je dejal, da bo potreboval še nekaj časa, da postavi red v parlamentu zaradi pocestniškega obnašanja poslank Svobode. Premier Golob je napovedal, da bo za žalitev odgovarjal.
3: Tak govor si je do zdaj privoščil samo eden in je zato tudi moral odgovarjati na sodišču. In očitno se slabe navade hitro prijemljajo novih poslancev in prav je, da za njih tudi odgovarjajo.
2: Socialni demokrati so Stevanoviča pozvali, naj umakne in se opraviči za poniževalni in seksistični zapis, v Levici pa so pripomnili, da obsojenec ne more biti moralna avtoriteta obnašanja. Britance pa pretresajo posnetki ravnanja policistov z 18-letnikom, ki so ga zabodenega pustili umreti v Lisicah. Najstnika je decembra lani zabodel 23-letni Sik, policija pa je ob prihodu po krivem aretirala žrtev. Napadalec je trdil, da je ravnal v samoobrambi pred rasističnim napadom. Potem, ko so posnetki telesnih kamer ta teden prišli v javnost, so v Southamptonu izbruhnili ulični nemiri, politični vrh pa dogodek že primerja z umorom Georgea Floyda v ZDA. Celjski policisti pa iščejo neznanca, ki je sinoči s pištolo skušal oropati bencinski servis na Mariborski cesti. Storilec je malo pred pol deveto zvečer stopil v prostore, orožje uperil v zaposleno in zahteval denar. Prodajalka se njegove grožnje ni ustrašila in mu gotovine preprosto ni želela izročiti. Ropar se je tako obrnil in s prizorišča pobegnil praznih rok.
4: Iščete medicinske ali ortopedske pripomočke? Medigo skrbi za vaše zdravje že več kot 30 let. Nakup izposoja strokovni nasvet v Novi Gorici, Ajdovščini in na medigo.si.
0: Je danes res ni za hoditi kaj dost ven, danes je bolj za se oblečiti, še dve jopci zraven, še malo pa bo treba še kakšno bundo spet potegan z omare. No, tako hudo pa spet ne. Zvečer se bo vse skupaj umirilo, torej dež bo ponehal, šibka burja se bo umirila. Jutri zjutraj spet nazaj več sonca, okoli 14 stopinj zjutraj, čez dan pa spet bolj prijetnih 26. V petek spet dež, v soboto spet sonce, tako da bolj aprilsko vse to skupaj izgleda.
1: Zapeli Kamiq Edition že za 20.499 evrov. Škoda Kamiq Edition.
5: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
6: Prometni servis Radija Robin, nič 80 22 55.
0: Če se odpravljate proti Ljubljani na primorski avtocesti, je zaradi okvare vozila oviran promet pred Vrhnikov v smeri Ljubljane, no na Vipavski hitri cesti pa je zaradi predmeta na vozišču še vedno oviran promet pri priključku Vipava v smeri Vrtojbe. Nekaj zastojev pa še vedno med Kozarjem in Dragomirjem proti Kopru, med Uncem in Postojno, prav tako proti Kopru, pa tudi med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani na posameznih odsekih med Logatcem in Ljubljano. No, če na vaši poti domov oziroma po opravkih opazite še kakršnekoli druge težave, nič 8, nič 22, 55, srečno in previdno še naprej.
6: Dan je vedno boljši v dobri družbi. Špela in Radio Robin. Za dober dan.
0: Lepo pozdravljeni v moji družbi. 4 minutke čez četrto že imamo. Pred nami še več dobre glasbe. V nadaljevanju pa se spomnimo jutranjega Macy Show, kjer sta Sandy in Suska ustvarila celo svoj komad. Ja, kaj se je dogajalo? Slišite že čez dva hita. Prva pa bo dvignila pritisk Meredith Brooks and I'm a Bitch. Pa gremo.

0: Rock'n Bandy in Jagoda in Čokolada, tako na Robinu in dobrih 10 minut čez četrto špela ostajam z vami. No in danes ste imela naša jutranika Sandi in Suska precej kreativno jutro, kar dogajalo ima je. Igrala ste se namreč z enim komadom, enim čutnim komadom, ki je na spletu postal kar viralen spet med našimi mladimi.
1: Pa se vozi v London, v Londonu kupi gris, pa se vozi v Pariz.
0: Ja, strašno popularna zadevščina zadnje čase in Sandi in Suska sta želela ustvariti našo verzijo, tako slovensko, bolj lokalno, prav tako bolj goriško. Ne? Zdaj vaša odločitev, kako dobro ima je šlo, nastalo je tole.

Freddie Mercury in Living on my own, začetka 90-ih na valovih Radio Robin. Ja, kako je že, da slabih 20 minut, čez četrto je odkosila v bistvu že kar dolgo, ne, in bi že kar pašala kakšna popoldanska malica. Po vsak dan recimo imamo to dilemo, ne, kaj bi jedli, ne, zdaj, kaj konkretneha, ne, recimo kakšen sandvič, ne, ali bolj zdravo sadje, ne. No, strokovnjaki pravijo, da če hočete biti siti in zbrani, potem naj bo na meniju sendvič, ne? Ampak seveda, ne tisti z 10 dejkami salame noter in pol kile majoneze, ne? Govorimo o polnozrnatem kruhu, pustem mesu, zelenjavi, mogoče malo avokada, ne? Da bo šlo še lažje dol. Kaj pa sadje? Ja, v bistvu je super, ne? Polno vitaminov, sam problem pri sadju je ta, ne? Da si lačen že, ko ga pogledaš. Ne? Pojedu bi jabko, ne? Pa bi še čez 10 minut potem že bil na lovu za kakšnim čokoladnim rogličkom. Ne? Torej, če hočete energijo za delo, za ne vem, futbol zdaj po šihtu ali pa zagledati serijo do polnoči, izberte sendvič. Sadje pa za zraven, za sladico. Evo, pa bomo siti in zdravi hkrati.

0: Billy Idol nas je tako pripeljal s sladkimi 16-timi še do skoraj do polovice četrte, še dobre 4 minutke namanjkajo, če smo natančni, Špela, ostajam z vami. No, evo, Gorica je zmagala. Kako naprej? O zapuščini Evropske prestolnice kulture je bilo govora na včerajšnji javni razpravi v prostorih mestne občine. Je razprava podala odgovore, no tudi o tem v nadaljevanju. Ostanite na Robinu še naprej.
1: Jutra so najlepša zjutraj. Mi dodamo še smeh, zabavo, solze, nove kvante in šokantna razkritja. Če to ni cel šov, ma kaj si šov? Vsako jutro, od ponedeljka do petka, s Sandijem Morelom. Že od 6. ure dalje, samo na Robinu. Pokrovitelj...
2: Kopalniško pohištvo, sanitarna oprema, keramične ploščice, strokovno svetovanje in odlične cene. Norbit. Keramika in ogrevanje. Na Vojkovi v Novi Gorici. Več na norbit.si.
3: A mi lahko pripraviš en račun za pranje avta?
4: Ja, to pa zrihtaj, ker samo v Minimaxu, ker je 1, 2, 3.
5: Minimax. Najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
6: Zbudi Vikinga v sebi. V predvidenem skladu za Viking je že 19 milijonov evrov. Viking Loto.
7: Poletje kliče na festival Laško pivo in cvetje. Na odru tudi Ines Erbus in Nika Zorjan. 10. do 12. juli. Posebni gosti. Barni Valjak. Lani razprodano. Letos ne čakaj. Pivo in cvetje.si.
8: Ne šteje nov avto ali najnovejša oprema. Šteje to, da prideš varno domov.
7: Zato, ker šteje. Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero. Primorska hranilnica. Kjer nam je mar.
9: Pozor, pozor! Med avtomehaniki na Ajdovskem si Krono zasluži Krono! Krono Ajdovščina. Neodvisni servisen za Citroen in Peugeot.
10: Zakaj rad poslušaš Radio Robin?
11: Radio Robin mi je všeč, ker ima ful dobro muziko.
10: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in v Vipavski dolini. Pokrovitelj 4 hitov vrsti na Radio Robin je...
12: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovini Harvey Norman Cooper. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in uživajte poletje brez stroškov z LimPay. Akcija velja samo še do 16. junija v trgovini in na harveynorman.si.
13: Karglas popravi, Karglas zamenja.
14: Mislite, da z majhne poškodbe ne nastane nevarna razpoka? Ko opazite poškodovano steklo, je popravilo najboljša rešitev. Ne čakat, le z enim klicom izberite poslovalnico v Novi Gorici in termin. Samo pol ure in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
15: In potem prenovimo še tla, obloge, kopalnice.
16: Sej veš, kdor je z malim zadovoljen.
15: Ti pa veš, da tisti, ki hoče več, prihrani.
16: Kako prihrani?
15: Pri Perčeramiki se popusti kar vrstijo. Ob nakupu nad 1000 evrov prihranimo 100 evrov, nad 2000 evrov 250 evrov, nad 3000 evrov pa kar 400 evrov.
16: In kam greva?
15: V trgovino v Trst ali Videm in na iperčeramika.si.
16: En popust vodi do drugega. Samo v juniju, samo v...
17: Iperčeramika!
18: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
19: Gremo v hribe prav vsi.
18: Gremo na Nanos. V soboto 6. junija z nami. Saša Lendero, Til Čeh in Petelini ter Firbci.
19: Gremo v hribe prav vsi.
18: Gremo v hribe. Projekt pivovarne Laško.
2: Samo ta četrtek hud popust v optiki Klarus. Kar 25% popusta na vsa očala v vseh Klarus poslovalnicah po Sloveniji.
7: Poletje je boljše z bazenom na vrtu. Bazeni in rezervni deli Intex na megabazeni.si. Obiščite nas na Industrijski 5 v Kromberku. Zdaj odprti tudi v soboto do poldan. megabazeni.si.
4: Spet pripeka.
3: In spet brez sence.
4: Senčila Simp, tende, roloji, pergole. Olajšaj si poletje.
3: Vrhunska kakovost na simp.si.
4: Simp, prava senca ob pravem času.
6: Brez skrbi. Za klimo ali toplotno črpalko Daikin Veltra iz Ajdovščine poskrbi. Že 30 let. Veltra.si.
20: 123, delovna oblačila in reklamne majice s tiskom. Polje 20, Šempeter pri Gorici, več na in-media.si.
21: Vrhunski kozarci Delimano Prisma by Kristal Bohemia. Za vino, penino, pivo ali žgane pijače. Zbirajte nalepke ali e-nalepke in izkoristite 60% popusta na kozarce Delimano za vsako priložnost. Izbira, ki motivira. Mercator.
22: Radio Robin. Lokalne novice za Goriško.
23: Dobar dan, voščim Vanja Trkman. Gorica je zmagala, lahko smo ponosni. Bilo bi nespametno, če bi ta zagon zapravili. Tako je bilo slišati na včerajšnji javni razpravi o zapuščini Evropske prestolnice kulture Nova Gorica Gorica, ki je potekala v veliki dvorani Novogoriške občinske palače. Kako to zapuščino razvijati in nadgrajevati pa ostaje odprto vprašanje. Včerajšnja razprava nanj ni ponudila konkretnega odgovora, je pa znova izpostavila dosežke projekta. Župan Samo Turel.
24: Predvsem pa smo slišali, kaj je tisto, kar kot zapuščino želimo obdržati in peljati naprej. Ne na zadnje ste od udeležencev, od ustvarjavcev EPK je slišali, kakšni so njihovi uspehi in slišali, kako tudi sami nadaljujejo s tistim, kar so ustvarili kot zapuščino EPK. Slišali smo o infrastrukturnem stebru, o podpornem stebru in o programskem stebru in o njegovih vsebinah. To, kar se ves čas govori, da se ne ve, kaj naj bi bila zapuščina EPK, je bilo danes ponovno še enkrat predstavljeno.
23: Uvodoma je spregovoril tudi arhitekt Boštjan Vuga, je poudaril pomen projekta EPK za območje železniške postaje, kjer je v preteklosti pogosto prihajalo do nevarnih prečkan tirov.
25: Da bodo ljudje hodili varno na vlak, naj bo ta prenova taka, da bo več. In to več pomeni, da bo služila prebivalcem mesta Nova Gorica, mesta Stara Gorica in seveda Univerze Nova Gorica, ki ne bi na tem prostoru dejansko zaživela.
23: Tudi profesorica na Univerzi v Novi Gorici, Saša Dobričič, je ocenila, da so skozi projekt EPK številnimi dogodki spoznali velik potencial prostora.
26: Ogromno je nekih projektov, ki se bojo nadaljevali, mogoče celo v okviru kakšnih bienalov ali pa festivalov, ker Univerza itak vodi mednarodne partnerstva, ki prepoznavajo ta prostor ne kot slovenski, novogoriški ali pa italijanski, kot njihov evropsko središče o razpravi brezmejnosti. Z našega vidika je veliko teže dobiti titul Evropske prestolnice kulture, kot pa se zdaj spraševati, kaj bo legacy.
23: Po uvodnih predstavitvah se je med prvimi oglasil Marino Marsič, predsednik Slovenske kulturno-gospodarske zveze v Gorici. Kot pomembno pridobitev vidi razstavo Mesto na meji v Epik centru, za katero si želi, da bi obiskalo čim več mladih. Obenem je opozoril, da bi bilo treba območje obogatiti z dodatno ponudbo. Sledili so nagovori številnih posameznikov, ki so pri projektu sodelovali na različne načine. Vsi so si bili enotni, da je bil tam obsežen, uspešen in mednarodno odmeven. Iz tujine je video posnetek poslal vrhunski pianist Aleksander Gačijev, ki je poudaril, da je ponosen na vse doseženo in da se veseli vsega, kar se je zgodilo, še bolj pa dediščine Evropske prestolnice kulture.
0: Je danes precej hladno, sivo in vetrovno, še posebej tukaj na Ajdovskem, no do večera naj bi se v stanju vseeno nekoliko umirilo. Jutri pričakujemo vseeno več sonca, zjutraj temperature okoli 14, čez dan 26, ja, malo bolj toplo kot danes vseeno. V petek več dežja, v soboto več sonca, tako da precej aprilski je ta začetek junija.
22: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
0: Okvaro vozila imamo na Primorski avtocesti med Razdrtim in Studencem proti Ljubljani, pa tudi pred Vrhniko, prav tako v smeri Ljubljane. Zastoji pa še vedno med Rauber komando in Postojno proti Kopru, pa tudi med Studencem in Postojno v smeri Ljubljane. Če na vaših poteh opazite še kakršnekoli druge težave, nič 8 nič 22 55. Srečno!
22: Prijetno popoldne ti želi Harvey Norman.
0: 4 minutke čez 16:30.
22: Čas je za 4 hite v vrsti na Radiu Robin.
0: Sama super glasba pred nami, Zoran Predin, One Republic, Tina Turner, še prej pa Red Hot Chili Peppers. Pa gremo.
22: Radio Robin. Veliko glasbe, manj govora.

Na Radio Robin so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Pri tebi doma. Na poti in ob delu. Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

0: Zoran Predin in njegove zarjavele trobente so tako zaključile tokratni paket štirih špela ostajamo v vaši družbi in čez nekaj sekund bomo imeli 10 minut do petih. In ja, sreda je že, ta hudo smo v tednu že dali skozi, zdaj smo že v bistvu na zelo dobri poti do vikenda. No, včeraj pa smo imeli v našem studiju spet VIP družbo, pred VIP mikrofon se je usedel Štajerc, Domen Kumer. Še daleč je do pokoru. Ja, še daleč je do Portoroža, še dobro, da je prišel samo k nam do Kromberka. Ja, res ni dosti spremenil. Leta mu ne pride od živega, no kot estradnik pa je bil seveda skozi svojo kariero tarča marsikatere govorice in trača, celo koliko ga je v hlačah.
1: Koliko si obdarjen.
2: Prihvate nazaj, jaz tu napišem.
1: Je to trač ali resnica?
3: Jaz sem tri pikce.
2: Noter, kaj tri pikce? To tri pikce glih niso, ne? Tak da...
3: Ško napišejo, ne? Da ne veš, kaj
2: je
3: zdaj
2: tam je. Bilo, tam je bilo res to pretirano, ker tam je to zgledalo, tam je bila ena slika in takrat se je tu začelo že to obdobje fotomontaž, ne? Tak da ni tak veliko, kot je bilo na tisti sliki.
1: Torej, ni, trač, kot, ja. Torej ni kot Werner.
2: Ne, ver,
1: nima
2: čakaj,
1: pitona.
2: Ma, Werner,
1: on,
2: ja, ne,
1: on,
2: on je,
1: on, pitona.
2: Je, on je prva klasa, on je prva
0: lija. Ja, no, kot Werner nima, jaz verjamem, da ni pa tudi malo, ne, mislim, to vseeno, moraš biti kar dec drugač, da priznaš to tako glasno, da nimaš to kot nekdo drug, no, da se ne bomo zapletali preveč. Preverili smo tudi, če je Domen Kumer še samski, pa če res enkrat zaspal na pikniku na plaži, no, vse si lahko gledate seveda na naših družbenih omrežjih v sliki in videu.
4: Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.

0: Kupnja.si. Slovenija je majhna, naši projekti niso. V Datapanu razvijamo lastno tehnologijo za avtomatizacijo prezračevanja in klimatizacije. Za jahte, hotele in industrijo po vsem svetu. Datapan. Lokalno znanje za globalne projekte. Datapan.si.
1: Ko gre za spanec, ne delam kompromisov, zato spim na Meblo Jogi v Zmetnici. Sem Dejan Vinčič, Meblo Jogi ambasador dobrega spanja. Več na meblojogi.si.
2: Ej, poslušajte, če hočete dober avto iz druge roke in ne kakšno hripo, potem kupite svoj avto v avtocentru Krono v Ajdovščini.
3: www.krono.si.
2: Nam je mar za naše stranke.
4: Slab zopet vabi v svoje gase. Združena vipavska taboraška orkestra, Primorski akademski pevski zbor Vinkovo dopivec, vokalna skupina Karina, Šumljak, Ardjo, Voksane in moški zbor Svetega Štefana Solisti, Jure Počkaj, Štefica Graseli in Andrej Rustija vabijo na vinske harmonije. 6. junija ob 20. uri in 20 minut na Slapenskem placu. Vstop je prost.
5: Projekt Las vinske harmonije je sofinanciran z evropskimi nacionalnimi sredstvi.
6: Gremo v Goriška brda na jubilejni 60. praznik Češen. 6. in 7. junija vas vabimo na sladke briške češnje. XXL češnjev štrudel spektakel, tradicionalno povorkovo zov, kulinarična doživetja, pester otroški in kulturni program ter žur z ansamblom Stil in Lukom Basjem. Doživite praznik okusov, tradicije in druženja v srcu Brd. Več na brda.si. I feel Slovenija.

0: Dodatni nakup.
1: Vabljeni na dan odprtih vrat cementarne Alpacem Cement v Anhovem v četrtek, 4. junija od 13. ure dalje. Letošnja osrednja tema je kamnolom. Obiskovalci boste lahko od blizu spoznali njegovo delovanje ter skozi razstavo fotografij in film odkrili tudi bogat živalski svet tega območja. Za dobro vzdušje in zabavo vseh generacij pa bodo poskrbeli športne igre, kulturni program ter kulinarična doživetja. Prijavite se na spletni strani www.alpacem.si. Se vidimo v Anhovem.
2: Predstavljamo bodočo stanovansko sosesko Duo Verde. 63 novih stanovanj različnih velikosti, nekatera z atrijem, vsa z garažo in vrhunskim udobjem. Vse to v srčju Šempetra. Za več informacij obiščite LV Nepremičnine.
3: Ledus, ponudnik garažnih in vhodnih vrat iz Prvačine, za vas pripravlja veliko spomladansko akcijo 1 plus 1. Ob nakupu garažnih in vhodnih vrat vam na kompletno ponudbo priznajo dodatni 10% popust. Za več informacij kliknite na ledus.si ali jih obiščite osebno v razstavnem salonu v Prvačini.
4: Športni center Žogica. Novo, prvo padel igrišče na Goriškem. Rezerviraj si svoj termin na padelnovagorica.si. Pridi in igraj padel in se zabavaj. Se vidimo pri Žogici. Padelnovagorica.si.

0: Media, podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: Radio Robin, doma tudi na krasu. Tvoji najljubši hiti.

0: legendarna švedska skupina ABBA in The Winner Takes It All, tako v zadnjih izdihljajih četrte. No, takoj po petih pa gremo k našim sosedom. Bijelo dugme in padajo zvezde. Ja, še malo pa bo večer. In ja, mogoče se bo kakšen oblaček umaknil, da bomo lahko tudi kakšne zvezde videli.
1: Aluboma, alu in PVC okna, vrata ter zimski vrtovi. Pokličite 041-636-834. Aluboma.
2: Radio Robin. To so zadnje novice.
3: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Finančni minister Klemen Boštjančič na zadnji dan vlade poroča, da je Slovenija v dobri finančni kondiciji. Dejal je, da je Slovenija tudi med najuspešnejšimi državami pri črpanju evropskih sredstev za razvoj in odpornost, kljub kritikam nove koalicije, da je v njegovem mandatu počrpala zgolj polovico dodeljenih.
4: In še posebej v zadnjih tednih, tudi po volitvah, smo se zelo trudili, da naredimo vse, da bo Slovenija do 31. avgusta počrpala prav vsa sredstva.
3: Glavnega osumljenca v aferi Fotopub, Dušana Smodeja, pa danes ni bilo na sodišče. Izjasniti bi se moral glede krivde za hude obtožbe, med njimi spolno nasilje, dajanje drog in povzročitev poškodb, ki jih sicer zanika. A se je pred sodnico prikazal le njegov odvetnik. Obvestil jo je, da ima Smodej službene obveznosti v Franciji še do 12. junija. Sodnica je tako obravnavo preložila na 3. julij, Smodej odvetnik pa je sodišče zaprosil še za povrnitev stroškov prihoda v Slovenijo. Dela na štajerski avtocesti pa se premikajo na nasprotno vozišče. Delovno zaporo med Slovenskimi Konicami in Dramljami bodo v ponedeljek prestavili na vozišče proti Ljubljani, v to smer bo zaprt tudi priključek Konice. Dars pravi, da bo tokrat zoženje na en pas šele pred predorom Golo Rebro, kar bo zmanjšalo zastoje. Od septembra do oktobra pa naj bi promet na to potekal po 2 pasovih v vsako smer.
5: Klimatsko napravo Mitsubishi Electric dobiš pri lokalnih izkušenih monterjih. Izberi svoj model na idealnaklima.si.
0: Ja, do 19 so se na našem koncu dvignile temperature, tako da danes res bolj skromno potrebujemo kakšno ekstra jopico čez rame. No, jutri pa nekaj več sonca, zjutraj okoli 14, čez dan pa do 26, še bo skromno, ampak še vedno bolje kot danes. Potem v petek nekaj več dežja, v soboto pa začenjamo vikend s soncem.
6: V Novo Gorico, v dan kihen Nova Gorica. Kuhinje, kopalnice in oprema po meri. Oštja, pridi v salon Dan kihen Nova Gorica. Kuhinja, ki navdušuje.
2: Prometni servis Radija Robin. Nič 80 22 55.
0: Dve okvari vozila imamo, in sicer zaprt počasni pas na primorski avtocesti pred priključkom Kastelec proti Ljubljani, pa tudi med Razdrtim in Studencem prav tako proti Ljubljani. Nekaj zastojev še vedno ostaja med Kozarjem in Dragomirjem proti Kopru, pa tudi na posameznih odsekih med Logatcem in Ljubljano. Če opazite še karkoli drugega, nič 8 nič, 22 55, srečno!
2: Dan je vedno boljši v dobri družbi. Špela in Radio Robin. Za dober dan.
0: Ja, lepo pozdravljeni v moji družbi. 3 minutke čez peto že imamo. No, pred nami še več dobre glasbe v nadrevanju, pa novička za vse navdušence nad Formulo 1. V naši soseščini se menda obeta novo dirkališče. Kje in kdaj? No, to pa slišite čez 2 hita. Prvi prihajajo Bijelo dugme in Padajo zvezde.

Make love, not war in 10 minut. Čez peto že imamo na Robino, ostajate Špela, pa ostajam z vami. Pa sedaj pa ena novička za vse navdušence nad Formulo 1. Obeta se novo dirkališče Croatia Ring pri hrvaškem mestu Slun. Zgrajeno naj bi bilo po standardih Formule 1. Hrvaška je namreč prižgala zeleno luč projektu in če bo šlo vse po načrtih, naj bi ga dočakali že leta 2027, torej že drugo leto, tako hitro naj bi to šlo. No, pri projektu sodelujejo tudi strokovnjaki, ki so načrtovali številna moderna dirkališča Formule 1. Med svetovalci pa je celo nekdani svetovni prvak Jacques Villeneuve. Zdaj, če vas zanima bolj tehnično, steza naj bi bila dolžine 4,2 km z 12 zavoji in več kot 34 metri višinske razlike. Naj bi pa na dirkališču lahko potekala tudi testiranje avtomobilov, pa tudi šola varne vožnje. Zdaj, poleg dirkališča pa seveda vsa dodatna infrastruktura, pedok, VIP prostori, servisni objekti, pa seveda tudi številni hoteli, pa vile, pa seveda k takemu kompleksu vse to sodi zraven. Tako da ja, vsi navdušenci hitrih avtomobilov in bencinskih hlapov se lahko veselite, da bodo mogoče dirke Formule 1 bližje tudi za nas.

0: Hunter X in Golden na Robinu Špera še vedno z vami, da današnjo bolj sivo sredo. No in je že v bistvu pozni popoldan, jutri pa že četrtek in četrtki so pri nas na koledarju obkroženi z rdečo, saj se na tedni borimo kot levi.
1: Bitka med spoloma na Radiu Robin, najbolj poslušanem radiju na Goriškem.
0: Je v jutranjem Akesi Show v naši bitki med spoloma, kjer ste vsi nagrajeni ne glede na pravilnost odgovora, sta se prejšnji teden udarila Enis iz Dornberga in Kaja z Goriških brd in tokrat je šlo bolje Enisu. Kaj se recimo tukaj zataknilo?
2: Kje bo nastopala slovenska hokejska reprezentanca naslednje leto, na katerem prvenstvu?
3: Na hokejskem.
2: Pametno razmišlja na hokejskem prvenstvu, ampak kašlo je to...
4: Kašne haranga.
2: Kašne haranga, ne to lih lokalno, ne, da bojo tamle brici se dali v kep.
3: Ja, ne vem, ne, nimam pojma.
2: Ni državno je...
3: Medobčinsko.
2: Ne, žal, ni medobčinsko. Svetovno prvenstvo, draga moja Kaja.
4: Pa je bila tako blizu.
0: Ja, naša suska vedno dobi kakšno dobro besedo, svetovno medobčinsko, tam, ja. No, z 2-1 je danes, je prejšnji teden, torej Enis poskrbel za zmanjšanje zaostanka na skupnem semaforju, 19-20 pa še vedno ostaja za dekleta, tako da očitno fantje je še malo cebaste, ne? Zdaj, kako bo pa jutri povečanje prednosti za dekleta ali izenačenje, pa je seveda odvisno od vas, dragi poslušalci, napišite nam se dobitka na 0-4-1-760-300 in se že jutri borite za svoj spol.
1: Bitka med spoloma na Radiu Robin, najbolj poslušanem radiju na Goriškem. Pokrovitelj?
5: Potrebujete gotovinski kredit? Izberite najugodnejšega. Primorska hranilnica nudi dokazano najugodnejše potrošniške kredite, tudi za stranke drugih bank. Primorska hranilnica, kjer nam je mar.

0: Alex Warren in Fever Dream hit letošnjega leta, da pridemo še bližje polovici petih, še 4 minutke nam manjkajo, če smo natančni, v nadaljevanju pa tudi v Goriška Brda, kjer nastaja nova butična zgodba povezana z vinskim turizmom. Kaj se dogaja, slišimo že čez nekaj trenutkov. Ostanite z mano še naprej.
1: A mi lahko pripraviš en račun za pranje avta?
2: Ja, to pa zrihtaj kar samo v Minimaxu, ker je 1, 2, 3.
3: Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program. Odkri svežino, prebudi okus.
2: 1, 2, 3.
3: Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 4. do 10. junija v akciji. Grški jogurt 500 gramov, le 1,79 €. In Tilzit 700 gramov, le 3,99 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
4: Zdaj vse brez DDV-ja. V Velecentru za dom in pohištvo. Rutar in moj dom zaživi.
5: Atenti! 9. Kraški traktorski zbor. 6. junija v Dutovljah. Panoramska vožnja, traktorske igre in večerna zabava s skupinami Rujni muzikanti, Niko Zorjan in Mauro Staraj in La Banda. Se vidimo!

0: Tudi, tudi vi. Zavarujte svoje premoženje še danes. Obiščite zav-sava.si ali se posvetujte s svojim zastopnikom in poskrbite za večjo varnost. Nikoli sami. Zavarovalnico Sava.
1: Ne zapre se.
2: Kaj spet?
1: Omara.
2: Ker ni pomeri.
1: In rešitev?
2: Novi dom. Vgradne omare, spalnice, dnevne sobe. Vse narejeno, da se prilega kot v lito. Novi dom. Ti svetuje in pohištvo izbriše in to brezplačno.
3: Priljubljene fruktalove izdelke po promocijskih in trajno nizkih cenah dobite v njihovi maloprodajni trgovini v Ajdovščini.
4: Privoščite si najboljše iz fruktala.
3: Fruktal v sodelovanju z naravo.
5: Polavček.
6: V Polavčku od srede do ponedeljka borovnice 500 gramov samo 3,99 € za kos. Smutko bar pa vas vabi na dišečo pašto s čičeriko, češnjevim paradižnikom in baziliko.
5: Polavček.
7: Poletje je boljše z bazenom na vrtu. Bazeni in rezervni deli Intex na megabazeni.si. Obiščite nas na Industrijski 5 v Kromberku. Zdaj odprti tudi v soboto do poldan. Megabazeni.si.
8: Glih novega sem kupil in je že podrsan.
9: Človek ne jezi se. Rešitev je Avtobatič. Njihovi kleparji in ličari odpravijo slabo voljo in povrnejo vaše vozilo spet porihtano. Daj kot novo. Avtobatič Ajdoščina.
10: Dobar dan, cenejša elektrika. Dobar dan, nižji stroški. Dobar dan, aktivni cenik. Pri Geni predstavljamo nov aktivni cenik za elektriko, ki prvič stane manj čez dan in to po predvidljivih vnaprej določenih cenah. Idealno za gospodinstva in male podjetnike, ki lahko večino energije porabijo čez dan in si tako opazno znižajo račun za elektriko. Več na geni.si.
11: Novo v Novi Gorici. Laboratorij Simevo Adria Lab odpira novo odvzemno mesto za laboratorijske preiskave v sklopu medicinskega centra Medartis. Obiščite nas lahko brez naročanja vsak delovnik med 7 in 11 uro. Vaše zdravje je na prvem mestu. Zdaj še bliže vam. Sinevo.si.
12: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl Davy DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
13: Radio Robin. Lokalne novice za Goriško.
14: Lepo vas pozdravljam, Kenijan. Peter Zvajnjard Estate v Kojskem v Goriških Brdih predstavlja nov butični well-being koncept, ki povezuje kakovost bivanja, regeneracijo in naravno okolje briške vinske pokrajine. V sodelovanju s podjetjem Divinum nastaja nova izkušnja, ki nadgrajuje zgodbo večkrat nagrajenega posestva ter odpira nove možnosti razvoja sodobnega vinskega turizma v Sloveniji. Gostom želijo ponuditi še tesnejši stik z naravo, umirjenim ritmom brd in lokalnim okoljem, je povedala Milena Peterc.
15: Verjamemo, da grozdje ni samo vino in da vinske destinacije niso samo vinske degustacije. Grozdje lahko ponudi rezveratrol, lahko antioksidante, lahko vitamin E, ki so zdravilni in gosta lahko še bolj približajo k samemu dojemanju vinograda kot ekosistema, ki ima svojo frekvenco in k umiritvi tistega, kar v bistvu vsak dan ljudje iščemo.
14: Osrednji del novosti predstavlja Grape Vaporium celica, razvita v sodelovanju s podjetjem Divinum in idejnim snovalcem Andrejem Curkom. Na posestvu želijo pokazati, da lahko Goriška Brda postanejo tudi prostor sprostitve, regeneracije in celostnega dobrega počutja. Pomemben del zgodbe ostaja tudi lokalna in sezonska kulinarika.
15: Na petek svinjate spet verjamemo, da lahko vinske destinacije ponudijo še več in ne samo vinsko degustacijo. Čas trenutno in trendi kažejo, da se zavedanje zdravja in dobrega počutja iz generacije v generacijo veča in da je tisti užitek, ki ga vinska degustacija da, lahko še večji, če je uravnotežen tudi z zdravim pristopom, z zdravo ponudbo in vse to vinograd in vinske destinacije lahko ponudijo.
14: Prihodnost vinskega turizma je tako tudi v celovitem doživljanju pokrajine, ki združuje gastronomijo, kakovostno bivanje, stik z naravo in umik od hitrega vsakdana.
16: Ja, danes naj bi se do večera to sivo vreme vseeno malo umirilo. Jutri več sonca, zjutraj okoli 14 stopinj čez dan do 26, v petek pa spet več dežja, vikend pa držimo pesti, več sonca.
7: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
16: Dve okvari vozila imamo na primorski avtocesti, zaradi prve je oviran promet pred predorom Kastelec v smeri Ljubljane, zaradi druge pa imamo oviran promet med Razdrtim in Studencem proti Ljubljani. Zastoji pa so se zaenkrat večinoma umirili, nekaj malega ostaje samo še med Kozarjami in Vrhniko proti Kopru. Nič 8 nič, 22 55, če opazite še karkoli drugega, srečno!
7: Radio Robin, doma tudi v Vipavski dolini. Tvoji najljubši hiti.

0: Radio Robin in pregled dogodkov.
1: Radio Robin je tole, ki vam v nadaljevanju prinaša še eno posebno povabilo na en poseben film oziroma premiero, ki se bo v petek dogodila v Novi Gorici v Epicentru. Ampak več pa bo povedal Bojan Maraš, tisti, ki je ta film sestavil v celoto. Bojan, pozdravljen.
2: Živjo, dobar dan.
1: Torej, govoriva o enem posebnem filmu, o eni posebni osebnosti po imenu Milenko Pegan. Kdo je bil Milenko Pegan?
2: To je bil star goriški fotograf, pokojni, 20 let že od tega, kar ga ni, sicer pa protagonist na slovenski sceni, jugoslovanski sceni in delno v Italiji.
1: Torej, film govori o tem fotografu, govori o njegovi zgodbi, o njegovem življenju. Kaj vse bo moč videti v tem filmu?
2: Torej, 30 ljudi, ki so protagonisti ta hip na slovenski sceni in na italijanski, pripovedujejo zgodbe. V bistvu to je neodkrita zgodba o tej osebi, ki je bila zelo diskretna, recimo temu gentilu uomo, po domače povedano, nade. In seveda sem prišel do nekih odkritij, zakaj je bil tak, kot je bil in o čem je pripovedoval in zakaj je pripovedoval tako, kot je.
1: Zakaj po vašem mnenju neodkrita oseba? Zakaj ga ljudje tako malo poznajo?
2: Zato, ker je bil del ene meščanske družine in kot meščanska družina se ne spodobi biti napadalen in preveč zunani in tako naprej.
1: In torej nam lahko razkrijete vsaj eno izmed teh zgodb, ki jih bomo moči videti v filmu?
2: Torej, sigurno je presenetljiva zgodba, da se ta fant v Beogradu za časa cizma zaljubi v eno vrtojbanko. Nihče o tem ne ve in jaz zdaj pred dnevi zvem, da je ta vrtojbanka bila njegova, se je hotel z njo oženiti in čirka od te vrtojbanke živi v Londonu in mi je potrdila, da sta bila ljubimca.
1: No, to so zagotovo impresivne zgodbe, ki jih bo v filmu, kot smo rekli, 30 zgodb, 30 ljudi vseh generacij, da še enkrat obnoviva znanje, kdaj in kje bo premiera filma z naslovom
2: M kot Pegan je naslov filma.
1: M kot Pegan, torej kdaj ga bo moč premierno videti?
2: Torej Epic v petek, 5. junija zvečer ob 7.
1: Torej, za vse tiste, ki vas zanima zgodba Milenka Pegana, goriškega fotografa, ki je podiral ne samo mejo na Goriškem, temveč pustil sled tudi v slovenski in jugoslovanski fotografiji, seveda vabljeni na ogled tega filma.
2: Hvala za prijaznost.
1: Vi pa, spoštovane poslušalke in poslušalce, stanite v naši družbi še naprej, ko nadaljevanju preverjamo še ostalo prireditveno ponudbo na Severnem Primorskem.

0: Sredina delovnega tedna je že tu, peti med vsakodnevne obveznosti in rutino si lahko privoščimo tudi manjši pobeg med sprostitev in zabavo, ki nam jih ponujejo organizatorji dogodkov na Severnem Primorskem. No, tule je nekaj predlogov na Radiu Robin. Ob 18. uri nocoj v Kosovelu v domu Sežana odpirajo razstavo del Patricije Knap. Ob 19. po knjigarni kavarni Max na sporedu predavanje staroverstvo v Sloveniji med religijo in znanostjo. Sodelujejo dr. Saša Babič, dr. Katja Hrobat Virgolet in dr. Miha Kozorok. V Mladinskem centru Hiša mladih Ajdovščina nocoj ob 19. zvočna kopel, ob 20. v Kulturnem domu Bovec pa predavanje Sprehod po Bizantinskem Solunu. Ravno tako ob 20. v SNG Nova Gorica predstava Češnjev vrt. Kaj pa jutri? Začenjamo v Mladinskem centru Hiša mladih v Ajdovščini, tam bodo zopet priredili cajt za mlade. Kajti mladi vsak četrtek se jim lahko pridružite v Hiši mladih, kjer združujejo učenje in zabavo. Med 14. in 16. uro nudijo učno pomoč, no po 16. uri pa je čas za zabavo, tokrat bo na vrsti kalčeto turnir. V novogoriški knjižnici Franceta Bevka po sklopu tednu seživljenskega učenja jutri ob 18. domoznanski večer, ki ga bo vodila Olga Kolenc. Ob 18.30 na Ljudski univerzi Nova Gorica v sklopu tednu seživljenskega učenja predavanje z naslovom Kulturni izzivi generacije v času umetne inteligence. Predavanje antropologa dr. Dana Podjeda. Ob 18.30, kot smo rekli. Pol ure kasneje, torej ob 19. pa v Rusnjevi hiši Ajdovščina pub kviz z Juretom Gantarjem. Tematika tokratnega kviza bodo počitnice. V galeriji Keramost kanala ob Soči jutri ob 19. odpirajo razstavo z naslovom Raku pri Ivanu. Za zaključek pa pogledajmo še jutri v SNG Nova Gorica ob 20. na Velikem odru zopet predstava Češnjev vrt. Še več dogodkov ter ostalega dogajanja iz severnoprimorskih krajev pa dobite na našem spletnem informativnem portalu zagoriško.robin.si. Tam najdete tudi vse ostale lokalne novice iz vašega kraja. Kamorkoli že se odpravljate po sprostitev in zabavo, ja, uživajte.
1: Pregled dogodkov na Radiu Robin, najbolj poslušanem radiju na Goriškem.
2: Oprostite, ne vidim dobro na uro, mi lahko poveste?
3: Seveda, Škrl, na Delfinovi 13.
2: Prosim?
3: V optiki bodo poskrbeli za vaš vid, v orarstvu za uro, v zlatarstvu pa še za nakit. Optika, orarstvo in zlatarstvo Škrl.

0: Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
1: Akcija tedna v Eurospinu od 4. do 10. junija. Briketi za žar 4 kg le 4,69 €. In kruh za hamburger 6 kosov le 89 €. Ponudba velja do razprodaje zalog.
2: Lastne blagovne znamke po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
3: Suzuki predstavlja Swift Vitara S-Cross. Tri legende, ena pametna odločitev. Odpeljite svojega Suzukija s popustom do 2000 evrov. Zdaj z do 10-letno Suzuki Pro garancijo, tudi za rabljena vozila Suzuki. Več na suzuki.si.
4: Želite hitro naprej, pa nekako ne gre? Sklenite kredit naprej, brez stroškov zavarovanja in brez stroškov odobritve do preklica. Ja, res je. Če vzamete 20.983 € kredita, jih točno toliko dobite. Več na otpbanka.si ali vseh poslovalnicah. OTP Banka. Tukaj smo. Zdaj pa pomahajte vozniku za seboj z zadnjim brisalcem.
5: Smučarski klub Gorica v okviru projekta Šport mladim vabi na tradicionalno dobrodelno akcijo zbiranja šolskih potrebščin, oblačil, obutve za otroke in mladostnike. Če imate na razpolago dobrine, ki jih ne potrebujete več, ste vabljeni, da jih prinesete na Bevku trg v četrtek 11. junija med 16.30 in 18. uro. In pomagali bomo otrokom v stiski, na Bevkovem trgu pa se bomo pomerili v športnih igrah in se družili z Ano Bucik.
6: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
7: Gremo v hribe prav vsi.
6: Gremo na Nanos. V soboto 6. junija z nami. Saša Lendero, Til Čeh in Petelini ter Firbci.
7: Gremo v hribe prav vsi.
6: Gremo v hribe. Projekt pivovarne Laško.
8: Poletje, vročina, komarji. Poskrbite za udobje doma.
9: Za vas smo tukaj. Alu plus Branik.
8: Komarniki, okna, škure, vrata za vas.
9: Alu plus Branik. Velik plus.
10: Samo ta četrtek v optiki Klarus. Klarus korekcijska očala za le 49 €. Klarus sončna očala z dioptrijo pa za samo 79 €.
11: Strast do športa ti je dana. Naravna hidracija in regeneracija tudi. Tana Isotonik. Naravna osvežujoča izotonična pijača z vitamini, minerali in oglikovimi hidrati. Za tvoj aktiven življenjski slog. Vsak korak z več zagona. Vsak dan bliže zmagi. S pijačo Tana Isotonik.
12: Pri Spačo Kjali Vision prihranite od 30-40% pri novi kolekciji očal in sončnih očal za leto 2026. Brezplačen računalniški pregled oči, posvet in namestitev kontaktnih leč. Čakamo vas v naših velikih optičnih centrih v Gorici in Sesljanu. Promocija velja do 30. junija.
13: Ma, dragi moš, preda se vsak dan isto. Kuhaj, peri, likaj, ma sem že štufa vseha teha. Sem vse cunje nakup obrala in na želvo odpeljala. Tam so jih pošilje oprali z in še zložili. Sem srečna in vesela, se bom čas za prijatelje imela.
14: Draga žena, pri nas je vsako pomlad isto. Obreži trte, sadje, živo mejo in še kaj. Ne bom pa jaz za prijatelje čas jemu.
13: Pokliči tudi ti na nič 531 1560. Želva v Kromberki za vse poskrbi.
15: Tjara Shopping, največji in najbližji. V Velešu pri Gorici. Le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
16: Radio Robin, doma tudi na Krasu. Tvoji najljubši hiti.

0: kako si vesela.
1: A si opazil moj nov nasmeh?
0: Seveda, kako ti je uspelo?
1: Zelo enostavno. Z nevidnimi aparati Invisalign. Kar v Novi Gorici.
0: Na Quality Clinic, seveda.
2: Radio Robin. To so zadnje novice.
3: Dobar dan, želim Blaž Benedičič. Odhajajoči minister za finance Klemen Boštjančič je zadovoljen z delom odhajajoče vlade.
4: Na vkljub temu je bilo predvsem v predvolilnem času neprestano strani takratne opozicije ponavljanje informacij o menda katastrofičnem stanju javnih financ. Ne samo, da smo ohranili fiskalno stabilnost, tudi vse, prav vse mednarodne organizacije nam to priznavajo.
3: Slovenijo tako po njegovih besedah predajajo v dobrem stanju z mednarodno kredibilnostjo in trdnimi temelji za prihodnji razvoj. Iz Bruslja so nas medtem ošteli, da porabimo več denarja, kot ga zberemo. Po izračunih Golobove vlade bomo letos verjetno tudi presegli strogo pravilo Bruslja, ki pravi, da primanjkljaj javnih financ ne sme biti več kot 3% BDP-ja. Kljub temu pa nam Evropska komisija ne bo naložila varčevalne diete, ker dober odstotek in pol primanjkljaja predstavljajo izdatki za obrambo, te pa je Bruselj predhodno odobril. Ta vikend se bo na naše ceste zopet usulo pločevine, zastoji pa se nabirajo že danes. Jutri bodo namreč številni Avstrijci, Poljaki, Nemci in Švicari izkoristili dela prost krščanski praznik in jo mahnili na jug. Na mejnih prehodih iz Avstrije in Italije se bodo kolone nabrale že jutri zjutraj, malo zatem pa bo veselo tudi na ljubljanski obvoznici in na Primorki. Selitev narodov nazaj na sever pa, kot običajno, pričakujemo v nedeljo.
5: Iščete medicinske ali ortopedske pripomočke? Medigo skrbi za vaše zdravje že več kot 30 let. Nakup izposoja strokovni nasvet v Novi Gorici, Ajdovščini in na medigo.si.
3: Dež bo do večera počasi ponehal, tudi oblaki se bodo trgali. Četrtek bo tako sončen z nekaj več oblaki v hribih na zahodu. Tudi topleje bo popoldne od 21 do 26 stopinj.
2: Zapelji Kamiq Edition že za 20.499 €. Škoda Kamiq Edition.
6: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
7: Prometni servis Radia Robin, nič 80-22-55.
3: Previdno prometna nesreča ovira promet v Mariboru na Tržaški cesti pred križiščem s Papeževo smer center. Promet tam usmerjajo policisti, nastaja pa zastoj. Zastoj še na Štajerski avtocesti pred mejnim prehodom Šentilj proti Sloveniji in naprej proti Mariboru do Šentilja, zastoj pa tudi tukaj na vzporedni regionalni cesti. Pa na ljubljanski vzhodni obvoznici od Bizovika proti Zadobrovi, pa naprej po Štajerski avtocesti proti Šentjakobu. Na ljubljanski zahodni obvoznici od Kosez in na južni obvoznici od centra proti Kozarjam in naprej po primorski avtocesti proti Brezovici. Zastoj še na dolenski avtocesti od Malenc proti Šmarju Sapu in na cesti Izola Strunjan na koncu izolske obvoznice. Varno pot!
8: www.robin.si
2: Radio Robin, doma tudi v Brdih.

0: Vabljeni k poslušanju prve ponovitve oddaje.
1: V sredo v središču.
2: Lepo pozdravljeni v oddaji, s katero pred vas postavljamo tri teme, ki jih bova v nadaljevanju predstavila kolegica Vanja Trkman in moja malenkost Kenijan. Gorica je zmagala, lahko smo ponosni, bili bi neumni, če bi ta zagon šel v nič. Tako je bilo slišati na javni razpravi o zapuščini Evropske prestolnice kulture, ki je potekala v veliki dvorani Novogoriške občinske palače.
3: Najprej smo želeli, da bi bilo slišano tisto, kar ni bilo slišano, ali pa kar je bilo, mora biti v določenih primerih tudi zanalaž preslišano, čež da ni bilo strokovne javne razprave o zapuščini EPK-ja.
2: A kako peljati to zapuščino, ostaja odprto vprašanje.
4: Verjame, da pogoji so, da razvijamo dejavnosti, ki so se rodile, ki so nastali v tem letu 25.
2: O tem v osrednjem delu današnje oddaje. Zaključujemo jo s 40-letnico Društva onkoloških bolnikov Slovenije in Novogoriško skupino za samopomoč, ki je med vsemi najštevilčnejša v državi. Rak je zahrbtna bolezen, ki ti marsikaj vzame, pri tem pa ne trpi samo oboleli, ampak tudi svojci. A po ozdravitvi je pomembno, da se vključiš v takšne skupine, kot je Novogoriška, saj potem na vso to obdobje gledaš drugače in ugotoviš, da ti bolezen tudi marsikaj da. Tako pravi članica skupine Erna Stantič.
5: Biti član, ne vem, vsak čuti po svoje, jaz mislim, da to dokaže, da bolniki niso prepuščeni sami sebi.
2: Dodaja, da je zelo pomembno, da se o bolezni pogovarjamo na glas in je ne tiščimo v sebi. Začenjamo pa v občini Renče-Vogrsko, kjer so občani proti izgradnji nove bazne postaje, saj si želijo, da bi investitor poiskal primernejšo lokacijo, opozarjajo tudi na poseg v kmetijsko zemljišče. Vprašali ste nas, kako bo naprej potekal projekt, mi pa smo odgovor poiskali pri županu Tareku Žigonu.
6: Projekt je ustavljen, je v nekem status quo-ju, izvajalec mora pridobiti še ta mnenja, oziroma zaprositi.
2: O tem že po naslednji skladbi.

0: sredo v središču. Vi vprašate, mi poiščemo odgovor.
1: V rubriki Vi vprašate, mi poiščemo odgovor se tokrat selimo v občino Renče-Vogrsko. Domačini zaselka Zmajna v Volčji Dragi opozarjajo na načrte za postavitev nove bazne postaje, ki naj bi segala približno 37 metrov v višino. Želijo si, da bi investitor za postavitev poiskal drugo, primernejšo lokacijo, saj opozarjajo na poseg v kmetijsko zemljišče in vpliv, ki bi ga imela postavitev tako visokega objekta na podobo okolja ter kakovost bivanja v zaselku ter okolici. Menijo, da je treba bazno postajo umestiti drugam, brez dodatnega obremenjevanja prostora. Kontaktirali so tudi nas, saj jih je zanimalo, na kateri točki se nahaja projekt. Odgovor smo poiskali pri županu Tariku Žigonu.
2: To je investicija, ki ne načrtuje občina, ne izvaja, ampak to so podjetja, ki se ukvarja s telekomunikacijsko omrežje daljinsko. Mi smo pred leti dobili vlogo za skladnosti z OPN-ja, ker na tej lokaciji, kjer je zdaj zakonsko tudi možno, ter zakon dopušča tako vrstno omrežje postavitev. Tudi neka služnosti od nekih lastnikov bivših so bile dane, ampak v postopku pridobivanja skladnosti z OPN-jem je tudi v našem občinskem OPN-ju zavedeno, da je treba pridobiti soglasje strani občinske uprave in strani krajevne skupnosti.
1: Lokacijska informacija je bila posredovana projektantom, je pa inicijativa krajanov sprožila tudi obravnavo te tematike na krajevni skupnosti, podano pa je bilo negativno mnenje. Občinska uprava je na strani svojih krajanov, dodaja Žigon.
2: To pogojno lokacijsko informacijo smo tudi posredovali projektantom, ki delajo za to podjetje za postavitev tega stolpa. V ta namen pa do danes nismo še iz krajevne skupnosti ali drugod dobili kakršnokoli zahtevo po pridobitvi tega mnenja. Je pa bilo na krajevni skupnosti, so nam se že obvestili, da so to obravnavali sicer na pobudo te civilne inicijative, ki se je zbrala teh krajanov, ki živijo tam, in so podali negativno mnenje. Občinska uprava kot taka bo pa šla seveda v podporo svojih krajanov in njihovega stališča, njihovega mnenja, da kolikor bomo bili zaprašeni, zato bomo tudi mi izdali neko negativno mnenje, vsekakor, ker tudi trenutno zaznanih okoliščinah je, da kakšnakoli potreba po pokritosti brezžičnega omrežja na tem območju ni potrebna, saj zaenkrat, kar nam je zres znano in informacije je pokrito. Mogoče gre tukaj za bolj neko centralizacijo in zmeševanje stroškov operaterjev, ker z enim večjim tem objektom sigurno pa je potem ukinili manjše objekte, ki so v tej okolici. Ampak zaenkrat občina stoji na stališču, da ni potrebno. Seveda tu se nam poraja vprašanje, ti isti operaterji upravljajo z manjšimi oddajniki in z večjimi, da ne bi to prišlo do kakšnih zlorab in bi se moči in delovanje manjših prilagajalo na tak način, da bi se upravičilo zgradnja večjega objekta.
1: Projekt je sicer v tem trenutku ustavljen, izvajalec mora zaprositi za vsa mnenja in jih kasneje tudi pridobiti.
2: Projekt je ustavljen, je v nekem status quo-ju, izvajalec mora pridobiti še ta mnenja oziroma zaprositi kot prvo, pol jih pridobiti, če bo negativna oziroma tako kot so stališča že zdaj dana negativna na to mnenje, ne more izvajati tega, ker potem ni skladno z občinskim prostorskim aktom.
1: Očitno z bazno postajo v Volčji Dragi, še vsaj nekaj časa ne bo nič. Mi pa nadaljujemo že po naslednji glasbeni pauzi.

0: sredo v središču. Odzivamo se.
1: Da projekt Evropske prestolnice kulture, ki sta ga v letu 2025 nosili Gorici, predstavlja zgodovinsko priložnost za preobrazbo in razvoj.

0: sredo v središču. Odzivamo se.
1: Da projekt Evropske prestolnice kulture, ki sta ga v letu 2025 nosili Gorici, predstavlja

0: Lars in drugi. Iz tujine je vrhunski pianist Aleksander Gadžijev poslal video, v katerem je izpostavil, da je ponosen na vse doseženo.
1: Res se veselim, kar se je zgodilo leta 2020, ampak predvsem se veselim dediščine medalja. In si pričakujem tudi, da z nekoliko z odgovornostjo se bomo obravnavali, in bomo tudi gledali ne samo nazaj, ampak predvsem naprej, kaj je ga nam zapustil in kaj lahko s tem storimo za vse.
0: Oglasil se je tudi režiser odmevne dodekalogije Tomi Janežič, ki je poudaril številne oglede skupno 12 predstav.
2: Na stotine ponovitev predstav za eno nekdavno gledalca. Niče si pregledati tudi v najbolj optimističnih napovedih, ne bi mi ponovedati te. Za me, verjamem, pa tudi za gledalke in gledalce, pomeni to, da je govorica zmagala, ne samo v kandidaturi za predstavnico kulture, ampak tudi predvsem v tem, da je celo leto živela z različnimi projekti evropskih predstavnic kulture.
0: Iz Ljubljane pa se je oglasila soavtorica prijavne knjige projekta Vesna Humar. Uvodoma so na javni razpravi spregovorili arhitekt Boštjan Vuga, Saša Dobričič, profesorica na Univerzi v Novi Gorici in raziskovalka mednarodnem projektu Urbinat, Marinka Saksida, vodja oddelka za družbene dejavnosti na mestni občini, direktorica javnega zavoda GO 2025 Mija Lorbek in novogoriški župan Samo Turel.
3: Torej, najprej smo želeli, da bi bilo slišano tisto, kar ni bilo slišano, ali pa kar je bilo, mora biti v določenih primerih tudi zanalaž preslišano, čež da ni bilo strokovne javne razprave o zapuščini EPK-ja. Danes je bilo jasno povedano, koliko jih je bilo. Ena v okviru državnega sveta regijska s prisotnostjo tudi drugih županov. Dve interni in 4 javne, ki so se dogajale na obeh straneh meje. Z mednarodno številčno udeležbo 50, 120, z mednarodno priznanimi strokovnjaki, predvsem pa s predstavniki drugih EPK-jev, ki so nam razlagali njihove izkušnje o upravljanju z dedičino.
0: Ponovno je bilo tako razgrnjeno, kaj je EPK prinesel, pa tudi kako v sosednji Gorici s projektom nadaljuje.
3: Z digitalno galerijo, ki je v prvih 5 mesecih pripeljala 1 milijon gostov, s pravkar končanim množičnim koncertom. Predvsem pa smo slišali ponovno, kar je bilo že večkrat povedano in večkrat predstavljeno, tudi zapisano v strategijah, kaj je tisto, kar kot zapuščino želimo obdržati in peljati naprej. Ne nazadnje ste od udeležencev, od ustvarjavcev EPK je slišali, kakšni so njihovi uspehi in slišali, kako tudi sami nadaljujejo s tistim, kar so ustvarili kot zapuščino EPK. Slišali smo o infrastrukturnem stebru, o podpornem stebru in o programskem stebru in o njegovih vsebinah. To, kar se ves čas govori, da se ne ve, kaj nam bi bila zapuščena. EPK je bilo danes ponovno še enkrat predstavljeno in ponovno pojasnjeno, v katerih vseh dokumentih je to zapisano, predvsem pa, kakšne so bile zaveze mestne občine Nova Gorica in občine Gorica kot nosilk naziva do Evropske komisije v zvezi z zapuščino.
0: Kako peljati zapuščino, na to temo več čez nekaj trenutkov po skladbi.

0: Gorica je zmagala, na to smo lahko ponosni. Neumno bi bilo, če bi ta zagon zapravili. Takšno sporočilo je zaznamovalo včerajšnjo javno razpravo o zapuščini Evropske prestolnice kulture, ki je potekala v veliki dvorani Novogoriške občinske palače. Kako to zapuščino razvijati naprej, pa ostaja odprto vprašanje. Župan Samo Turel je ravno včeraj napovedal, da bodo o tem govorile vodje svetniških skupin.
1: Ni skrivnost, da sem jaz svoje ideje, mojo vizijo že dvakrat predlagal, enkrat z potrjevanjem strateškega načrta javnega zavoda GO 2025, drugič s predlogom o združevanju javnega zavoda GO 2025 in javnega zavoda Kulturni dom. Prvem je završalo in jo sem jo potem umaknil z januarske seje dnevnega reda, druga ni doživela podpore, zdaj pričakujem, da bodo svetniki predlagali svojo rešitev, predvsem pa, da bodo potem to rešitev zagovarjali, kajti kot vidimo v teh dneh, se ponovno dvigujejo glasovi tistih, ki bi najraje na EPK pozabili. Vse, kar je bilo dobrega, zmetali v koš in nadaljevali na način, kot je bilo pred EPK-jem. Česar si pa kot pametna občina, kot pametni odločevalci na noben način ne smemo dovoliti.
0: Vprašanje, kaj bi se zgodilo, če projekta EPK ne bi bilo. Tako je zbranim včeraj vprašanje zastavil arhitekt Boštjan Buga.
2: Mislim, njegova zapuščina pa jaz tle lahko govorim v sklopu, ki smo ga obravnavali, to je ta prostorski aspekt. Njegova zapuščina je, in bom začel tam, kot sem povedal na razpravi, je, da lahko gremo varno na železniško postajo in na vlak. Mislim, to se sliši mogoče zanimivo, ampak to je, in tudi, če sem zelo natančen, ta nevarnost prehoda čez progo je bil tisti sprožilec, ki je lastnik od tega zemljišča, kjer je EPK distrikt danes, torej državi Slovenija in slovenskim železnicam, dejansko spodbudil, da sodelujejo zraven pri EPK-ju. In ne samo to, da v bistvu jim je EPK postal tisti moment, da so rekli, ok, celotno železniško postajo moramo prenoviti, jo prenovili bomo na tak način, da bodo ljudje hodili varno na vlak in ker ga bomo to prenovili, naj bo ta prenova taka, da bo več. In to več pomeni tisto, da bo služila prebivalcem mesta Nova Gorica, mesta Stara Gorica in seveda Univerze Nova Gorica, ki ne bi na tem prostoru dejansko zaživela.
0: Profesorica na Univerzi v Novi Gorici Saša Dobričič nadaljevanje projektov vidi predvsem v nadaljnem povezovanju skupnosti in razvoju dobrih praks.
3: Vsekakor, kar je bil privilegij univerze, da pač so projektne skupine sestavljene tudi z mladih študenti, z raziskovalci, kar pomeni, da kljub temu, da je univerza kalibrirana na 50-100-letni razvoj, ne samo na enoletni performance, univerze so odvisne od atraktivnosti infrastrukture njihovih mest, ki ni samo tista fizična infrastruktura, ampak tudi družbena infrastruktura. In to, da študent najde tak, bi rekla, ekosistem, tak kulturni humus je seveda pomeni, da je atraktivno mesto in s tem še bolj atraktivna univerza. Namreč mi smo, mogoče za nas ni presenetljivo to, da si moraš biti danes prepoznaven mednarodno. Ne? To bi mogoče so mestje se moralo malce privaditi, ne? Da presegajo samo čezmejnost, morajo biti center Evrope, ker so to postali. Ne? Po drugi strani pa univerze prav v mednarodnem tekmovanju pozabljajo, kako je lokalni kontekst ključen za eno kakovostno bivanje. Danes študentsko življenje ni samo učenje, ni samo raziskovanje, tudi ena kakovo življenja, ki ga more mesto nuditi. In Evropska prestolnica kulture je bila izjemna priložnost, da se to nekako ustvari in razvije. In je ustvarila, tako kot sem rekla, ne samo na nivoju vodstva, med vsemi zaposlenimi neko stičišče z lokalno skupnostjo. Spoznali smo, koliko drugih talentov je tukaj lokalno, ki so mogoče odšli, pa so se zdaj vrnili in so zdaj glavni zavezniki. Univerza v Novi Gorici ima čez 200 zaposlenih. Zdaj si pa predstavljate, kaj pomeni selitev v Novo Gorico.
4: Spoznali potencial prostora skozi številne dogodke, ste med drugim omenili, se da na vseh teh dogodkih potegniti neko črto za naprej, kaj je tisto, kar bi si najbolj želeli, da ostane po tem projektu.
3: V smislu projektov, ki smo jih izvajali v okviru EPK, sigurno ta zelena regeneracija somestja, trajnostno zeleno okolje, mislim, treba poudariti, da prednost specifika tega EPK infrastrukture, da je ni zgradila niti rekli en nov objekt, ampak je ponovno uporabila obstoječe objekte, obstoječo infrastrukturo in je s tem sprostila prostor namesto, da ga okupira. To je tudi ena specifika. Ne? Torej, ogromno je nekih projektov, ki se bojo nadaljevali, mogoče celo v okviru kakšnih bienalov ali pa festivalov, ker univerza itak vodi mednarodne partnerstva, ki prepoznavajo ta prostor ne kot slovenski, novogoriški ali pa italijanski, kot njihovo evropsko središče o razpravi brezmejnosti. Tukaj so tudi novi študijski programi, ki se tičejo istih tem. In nam je bilo z našega vidika veliko teže dobiti titulo Evropske prestolnice kulture, kot pa se zdaj spraševati, kaj bo legacy.
0: Po skladbi pa še pogled v sosednjo Gorico. Ostanite blizu.

0: Še nekaj trenutkov ostajamo pri včerajšnji javni razpravi o zapuščini Evropske prestolnice kulture obeh Goric. Predsednik Slovenske kulturno-gospodarske zveze v Gorici Marino Marsič je na vprašanje, kako vidi zapuščino projekta, odgovoril.
1: Jaz mislim, da zapuščino bomo ocenjevali šele čez kakšno leto. Verjame, da pogoji so, da razvijamo dejavnosti, ki so se rodile, ki so nastale v tem letu 25 v čezmejnem merilu. Vidim veliko priložnost v spoznavanju naše zgodovine Epic Centru v muzeju Mesto na meji, ki sem ga prav pred kratkim obiskal in mislim, da je čudovit prikaz naše popretekle zgodovine, ki jo mladi ne poznajo. In če svoje zgodovine ne poznaš, potem je težko napovedati, kam greš, kam pluješ. Se pravi, da mladi morajo to spoznati. Verjamem pa, da obstaja še veliko nerazvitih in možnosti, bomo rekli, projektiranja in v mislih imam predvsem športno področje. Slovenci v Italiji se predvsem prizadevamo za slovenski jezik, ki zaradi demografske zime in tudi zaradi, bi rekel, manjšega števila pripadnikov naše skupnosti se slabša. Zato mislim, da je jezikovni pristop v čezmejnem merilu v tem trenutku ne samo za Slovence v Italiji, ampak za celotni obmejni prostor bistvenega pomena. Zato pozdravljam tudi pobudo gospoda župana, ki je sklical ravnatelje osnovnih šol in ki se bo z njimi pogovarjal o možnosti sodelovanja, povezovanja. Če se bodo otroci spoznali, bo mogoče tudi z njihove strani prišla kakšna zanimiva ideja za prihodnost.
0: Rekli ste tudi, da je Epic Center bi si morali gledati vsi mladi, pa tudi, da ima še potencial, kar se tiče dodatnih vsebin.
1: Da, recimo, da, kar sem jaz videl, naj mi ne zapiše kot kritika, ampak dobronamerni nasvet. Danes je nekako tisto območje precej osamljeno. V bistvu ni nobene ponudbe, zraven je osmica sicer, ampak to je lokal, kjer greš, ko greš namensko tja za nekaj pojest, pa nekaj spit, ampak za ogled muzeja pa si moraš vzeti le čas, ker je kar veliko gradiva za se ogledati. Zvedel sem, da kavarna ne obratuje, ker nima razvojnega potencijala, zato mislim, da če bi v tisti bližnji okolici uredili kakšen park, predvsem namenjen družinam, z otroci, da bi tam privabljal večjo število ljudi, ki bi prišli tudi mogoče za kaj drugega in zakaj ne bi potem skočili na drugo stran ulice in si pogledali še muzej. Tam je tudi bilo zgrajeno košarkaško igrišče in tudi tam, po mojem, ne vem, če je to res ali pa ni res, je neuporabno, predvsem če želiš prirediti eno normalno oziroma klasično košarkarsko tekmo. To sta dva koša, ampak sta obrnjena eden stran od drugega in mislim, da je to bila po mojem mnenju napaka, ker razvojni potencial bi lahko štartil tudi od tega. No in še Slovenci v Italiji si še za nekaj prizadevamo in sicer, če govorimo o jeziku, pravilno izgovorjava imen. Gorica je Gorica, Nova Gorica je Nova Gorica. Sicer se vsakodnevno skoraj soočamo z ljudmi, ki izgovarjajo Nova Gorica, Italijani sicer, in v Sloveniji pa Novogoričani pa pravijo Gorici v Italiji Stara Gorica. Tudi to za nas ni v redu. Se pravi, moramo se truditi tako na eni kot na drugi strani meje. Vem pa, da stare navade, starobičaje so težko spremljivi, ampak še vedno se bomo prizadevali za to.
0: In kaj sledi? Kot je bilo slišati na razpravi, bodo v prihodnjih mesecih pripravili še tri javne razprave na to temo. Prva bo že 24. junija.

0: sredo v središču. Morda vam pride prav.
1: Društvo onkoloških bolnikov Slovenije letos obeležuje 40 let delovanja. Ob jubileju po vsej Sloveniji poteka kampanja Kilometri malih zmag, s katero želijo opozoriti na pomen podpore ljudem z izkušnjo raka ter spodbuditi pogovor o bolezni, ki se tako ali drugače dotakne številnih družin. V ponedeljek 8. junija bo ob 17. uri prireditev potekala tudi v Novi Gorici, kjer deluje ena največjih skupin Društva onkoloških bolnikov Slovenije. O pomenu društva, podpori bolnikom in jubilejnem dogodku se bomo pogovarjali z našo gostjo. Erna Stantič, članica skupine za samopomoč Nova Gorica, je z nami. Lepo pozdravljeni.
2: Dan želim vsem poslušalcem in poslušalkam Radia Robin.
1: Za začetek predstavite nam svojo zgodbo in svojo izkušnjo z delovanjem v skupini za samopomoč Nova Gorica.
2: Izkušnja je bila že 24 let bo letos, ko sem si sama otipala to zatrdlino v dojki, to bi že časi dopustil in tako v glavnem 9.9. sem bila operirana v Šempetru in pol je šlo kar hitro. Takrat sem šla v bolnico v Šempetru, sem bila prav v 10 dneh operirana, glede na izvide, sem imela 12 kemoterapij in 30 obseven. 6 kemoterapij je bilo to v Šempetru, ostalo je bilo vse v Ljubljani, kar je tudi obsevanje samo temno.
1: Koliko članov sicer združuje skupina za samopomoč Nova Gorica?
2: Skupina za samopomoč Nova Gorica je pred leti bolj številčna. Zdaj nas je nekje 40 članic in pa seveda tudi boleli za rakom. Tako bom rekla, tudi sem bolj starejše, je tudi nekaj mlajših, katerih smo zelo veseli, da pridejo v skupino, ker se zavedamo, da takrat je bilo, ko sem jaz bolel, ni bilo interneta, da boš ne vem, kak mas je tam iskal, ne, smo res hrepenjeli po eni vključitev tako skupino, ne. Danes mi tudi s temi urniki in tako in družinami bolj težko se vključijo, ne.
1: Društvo onkoloških bolnikov Slovenije sicer letos praznuje 40 let delovanja. Kaj po vašem mnenju predstavlja ta obletnica?
2: To predstavlja, da je nekje do, ki ti stoji ob strani, pri katerem dobiš pomoč, da to je kot eno zavetje, bi rekla. Združujete bolnike po celi Sloveniji, tudi psihonkologija je začela prostem društvom. Marija Vegel-Pirc je bila prva, ki je ustanovila to psihonkologijo na Onkološkem inštitutu. Če si imel nekdo lažje prenaša to izkušnjo, drugi malo težje in kakršenkoli problem, kar se tiče notranje bolečine, stresa, bi reka jaz, ki tu ne boli, oboli samo telo, tudi duša in jo najdeš recimo pri takmu specialistu, da ti pomaga. Ne? In to res biti član, ne vem, vsak čuti po svoje, jaz mislim, da to dokaže, da bolniki niso prepuščeni sami sebi. Ne?
1: To velikokrat slišimo, da je zelo pomembno, da človek ob bolezni ni sam. Kako pomembna je podpora ljudi, ki imajo podobno izkušnjo?
2: Belo, zelo velika. Jaz pravim, da se ti res sesuje svet. Ne? Jaz sem zelo pozitiven človek. Ma, ko te to deleti, vidiš kar naenkrat, zdaj bom pa umrl. Jaz sem na primer imela 48 let takrat in sem rekla, zdaj je konc z mano, ne? Pa samo za kratek čas. Družino sem imela ob sebi, na delu sem imela razumevanje, podporo. To je zelo dobro. Ko zboliš, opaziš, recimo srečeš ljudi, vsi se te bojijo vprašati, težko jim je. Ne? In pol, ki pokažeš, da, ama tebe ni strah, ti si pozitivna, seveda. Takrat z oporo domačih zdravnikov in pri društvu laže prenašati vse to, kar te je doletelo, ta izkušnja.
1: Se morda spomnite še kakšne zgodbe ali poznate morda še kakšen trenutek, ki najbolje pokaže, zakaj je delovanje društva tako dragoceno?
2: Ma, kakor sem rekla, pomoč vsakega meni, jaz vedno rečem, meni je rak vzel stvari, sem tudi imela hude dneve in te izkušnje, mam je tudi dosti prijetnega, lepega dal. Jaz sem spoznala ogromno ljudi, doživela lepe stvari od predavanj, srečanj, vsakomesečnih do izletov. Imeli smo leta in leta tudi novo pomlad življenja, to je bilo v Cankarjevem domu, smo se zbrali iz cele Slovenije, tudi imam lepo izkušnjo, da sem tudi nastopala tam, ker meni je bolezen dala, iz mene ven je prišlo tudi, da zgleda, da znam biti tudi humorist. In tudi to doživela sem tam, tako da je res ti vzame, ma ti tudi da. Tudi se lahko pohvalim, jaz sem bila dvakrat, druge so bile tudi večkrat na Triglavu. Vse v okviru društva onkoloških bolnikov in prideš na vrh in ti tisti vodniki zapojejo v Triglav, moj dom, takrat padaš na kolena in se zjočeš. Veš, da si zmagal, da si zmagovalc, po taki izkušnji si prišel na vrh Triglava.
1: In prav o takšnih zmagah govorimo tudi v nadaljevanju.

0: Poslušate Radio Robin, danes govorimo o 40-letnici Društva onkoloških bolnikov Slovenije in dogodku Kilometri malih zmag, ki bo prihodnji ponedeljek tudi v Novi Gorici. Še vedno je v naši družbi Erna Stantič, članica skupine za samopomoč Nova Gorica. Kot rečeno, letošnja kampanja nosi ime Kilometri malih zmag. Kaj pomenijo te male zmage?
1: Ja, bom tako povedala. Prav ta naziv mi zdi zelo, zelo prav bi čestitala tem našem društvu, ko so to, bi rekla, organizirali. To pomeni, da si zamisleni štafeto in ta štafeta potuje po vseh skupinah v Sloveniji, obstaja 20 skupin za samopomoč. In ta štafeta potuje od skupine do skupine in vse ta skupina priredi eno tako praznovanje za to obletnico, tako po svojih željah, po svojih možnostih in kar je najbolj važno, da damo svoje srce, bom rekla, z dušo, sami preprosto, brez da ne vem, kakšnih velikih stvari se naredi. In ta štafeta je z nami in te naše zmage. To je zelo bistveno, ker veste, ko daš tu kalvari skozi in vidiš, da živiš, to povem osebno, ko sem zbolela prvič, sem bila enkrat nona. In takrat sem rekla, lej, hvala Bogu, da sem nona. In pol sem bila še štirkrat, to se pravi, sem zdaj skup petkrat in srečna sem, no. In to je zmaga. Zmaga je vsako, ki dobi to bitko. Mogoče se bo še pojavilo, upam, da ne. Samo trenutno smo zmagovalke, vse tiste, ki si pomagamo s svojimi izkušnjami, sebi, svojim tistim, ki so ob nas in drugim, ki še tu doleti. Jem poveš, kako skozi to, kaj je treba, kaj ni treba. Jaz sem bila hvaležna za vsaki nasvet, ki sem ga dobila in to je prav, da prenašamo naprej.
0: Je morda ravno zaradi tega pomembno, da se o raku pogovarjamo tudi javno in odprto, ne samo zasebno?
1: Ja, vsekakor. Kdor ne upa javno izpostaviti to, to je zelo hudo, duševno stisko imajo noter taki ljudje. Je treba govoriti, je treba povedati, je treba deliti svojo bolečino, svojo izkušnjo, s tem pomagaš tudi drugmu in sam sebi. Olajšiš se in s tem daješ drugmu korajžo na svet, da se ni konc, ne? Samo pravočasno iti in upati in zaupati in narediti vse, kar je v tvoji moči, da greš ven čim boljše, ne? Tako.
0: Na to, kar nekoliko prevečkrat pozabimo, ampak velikokrat bolezen ne prizadane le posameznik, ampak tudi družino in prijatelje. Kako pomembna je podpora njim?
1: Absolutno. Kot sem že preomela, da časi prijatelj se te boji vprašati, kako si, ne? In ti mu poveš in tu in njemu, lej, reče, če je ona tako pozitivna, mu daješ upanje, tudi če mene doleti, če kjer ga veš, kako se obnaša, tu ni tabu. Včasih je bilo, da o raku se ni govorilo enostavno. Zato je nujno. To vsak dan poslušamo in to je edino pravilno. Jaz vseh teh letih sem spoznala, da resnično je treba govoriti. Od prva minuta do zadnja si stati ob strani, se pogovarjati. Absolutno o bolezni. Na ta način se jo lažje prebrodi vse te kritične dneve in mesece.
0: Kot smo že dejali, v ponedeljek se bo en dogodek odvil tudi v Novi Gorici. Kaj lahko pričakujemo?
1: Da spoznamo našo skupino. Vsaki, tudi v tem nismo šli v neko širše vabilo za vse ljudi. Vabljeni bojo predstavnice skupin ostalih po Sloveniji, to naše predstavniki, predsednice in to onkološkega društva, tega našega društva v Ljubljane in pa normalno iz občine, kjerim se bomo kud za sponzorstvo, za prostor, za vse, da nam stojijo ob strani. Vabljeni so tudi zdravniki, vsemi tisti, ki smo jih srečavali v tej naši bolezni in to, ne. Jaz bi pa rekla tudi, če kdorkoli pride, da se zdaj sooča, da ga zanima, kako ta skupina deluje, kako čutimo eden z drugim, je tudi lepo vabljen, ne bo nič narobe. Prepričana sem, da bo lepo.
0: Kaj bi za konec sporočili nekomu, ki se morda v tem trenutku sooča z diagnozo raka?
1: Jaz bi sporočila neodkrito, najprej svojemu zdravniku neodkrito se pogovarja, ne se ne boji govoriti. Vemo, da rečemo je težko, ma mislim, da ko se gre za raka in tako, da tudi najdete prave ljudi, ki znajo to, ker pri raku je hitrost zelo, bi rekla, hitrost zdravljenja zelo važna, ne? Ima velik pomen, ne? Bi rekel doktor Jelinčič, nimamo kaj caramunt, je treba operirati, rak mora jeti ven, tako je zmeraj rekel. On je bil od akcije, no.
0: Erna Stantič, članica skupine za samopomoč Nova Gorica, najlepša hvala za pogovor.
1: Hvala lepa tudi vam.
0: Hvala za pozornost pa tudi vam, spoštovane poslušalke in poslušalci. Želimo vam lep preostanek dneva.
2: V sredo v središču. Poslušali ste prvo ponovitev oddaje.

0: Zakaj rada poslušaš Radio Robin?
1: Radio Robin imam rada, so kar ima najboljše voditelje daleč na okolje.
0: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in Vipavski dolini. Pokrovitelj štirih hitov v vrsti na Radio Robin je...
2: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovini Harvey Norman Cooper. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in uživajte poletje brez stroškov z LimPay. Akcija velja samo še do 16. junija v trgovini in na harveynorman.si.
3: Brez skrbi. Za klimo ali toplotno črpalko Daikin Veltra iz Ajdoščine poskrbi. Že 30 let. Veltra.si.
4: V petek 5. junija ob 20.15 se bosta na mestnem stadionu Ajdovščina pomirili reprezentanci do 21 let Slovenije in Albanije. Pridi podpret prihodnost slovenskega nogometa. Pripravljalna tekma Slovenija-Albanija. Mestni stadion Ajdovščina, petek 5. junij ob 20.15. Vstopnice Eventim.
5: In potem prenovimo še tla, obloge, kopalnice.
6: Sej veš, kdor je z malim zadovoljen.
5: Ti pa veš, da tisti, ki hoče več, prihrani.
6: Kako prihrani?
5: Pri Perčeramiki se popusti kar vrstijo. Ob nakupu nad 1000 evrov prihranimo 100 evrov, nad 2000 evrov 250 evrov, nad 3000 evrov pa kar 400 evrov.
6: In kam greva?
5: V trgovino v Trst ali Videm in na iperčeramika.si.
6: En popust vodi do drugega. Samo v juniju, samo v...

0: na kup.
1: Po zimi na soncu, poleti na morju.
2: Optika Urarstvo in zlatarstvo Škr na Delpinovi ulici v Novi Gorici.
3: Zdaj vse brez DDV-ja. V velecentru za dom in pohištvo. Rutar in moj dom zaživi.
4: A mi lahko pripraviš en račun za pranje avta?
5: Ja, to pa zrihtaj kar samo v Minimaxu, ker je 1, 2, 3.
6: Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
7: Pozor, pozor! V Tušu imamo teden norih prihrankov. Banane le 99 centov za kilogram, liter trajnega mleka izjemnih 89 centov in toaletni papir Paloma samo 2,59 evra. Zato gremo Tuš.
8: Iščete BMW brez čakanja? Pri Autovalis Nova Gorica vas čaka velika zaloga BMW vozil dobavljivih takoj. Izberite svoj BMW še danes. Autovalis Nova Gorica. Vabljeni.
9: Radio Robin. To so zadnje novice.
10: Dobar dan, želim Blaž Benedičič. Na svoj zadnji dan je Golobova vlada predstavila rezultate. Njen podpredsednik Luka Mesec je med glavnimi dosežki resorja Levice izpostavil rast minimalne in povprečne plače ter gradnjo javnih najemnih stanovanj. Postavili so sistem, ki, kot je dejal, omogoča gradnjo 2000 na leto.
11: In tudi bodoči vladi priporočam, da tega sistema ne spreminja, ker če je resna z enim od svojih ciljev, to je demografska politika, je stanovanjska politika, se pravi zmožnost, da si mladi najdejo dostopen dom, njen temelj.
10: Še na brniško letališče, kjer včeraj ni smelo pristati izraelsko letalo iz Tel Aviva. Prevoznik Izrael trdi, da zaradi politične odločitve. Izraelski mediji pišejo, da po navodilu odhajajoče Golobove vlade, pod katerim je Slovenija postala ena najbolj sovražnih držav do Izraela. Prevozniku je sicer Ministrstvo za infrastrukturo lani odobrilo povezavo, a le do oktobra, za letos pa ga še niso podaljšali. Bodoči minister Jernej Vrtovec je napovedal, da bodo to popravili že v petek. Tudi pri nas, sicer le po eni od pešcon Ljubljane, pakete že dostavlja robot. Danes je robotski dostavnik pripeljal prvi paket, pilotno pa bo deloval še cel mesec. Na to Pošta Slovenije načrtuje širitev še v druga mesta. Avtonomni rover je odgovor na povečano naročanje paketov, trajnostne izzive in pomankanje človeških poštarjev.
12: Klimatsko napravo Mitsubishi Electric dobiš pri lokalnih izkušenih monterjih. Izberi svoj model na idealnaklima.si.
10: Dež bo do večera počasi ponehal, tudi oblaki se bodo trgali. Četrtek bo tako sončen z nekaj več oblaki v hribih na zahodu. Tudi topleje bo popoldne od 21 do 26 stopinj.
13: V Novo Gorico, v dan kihen Nova Gorica. Kuhinje, kopalnice in oprema po meri. Oštja, pridi v salon Dan kihen Nova Gorica. Kuhinja, ki navdušuje.
14: Prometni servis Radija Robin. Nič 80 22 55.
10: Zastoji še ustrajajo na štajerski avtocesti pred mejnim prehodom Šentil v Slovenijo in naprej proti Mariboru do priključka Šentil, zastoj pa tudi na vzporedni regionalni cesti, pa na ljubljanski vzhodnji obvoznici od Bizovika proti Zadobrovi in naprej po štajerski avtocesti proti Šentjakobu. Zastoj še na ljubljanski zahodnji obvoznici od Koses in južnji obvoznici od Centra proti Kozarjam in naprej po primorski avtocesti do Brezovice in še na dolenski avtocesti od Malenc proti Šmarju Sapu. Zastoj je tudi na cesti Izola Strunjan na koncu izolske obvoznice. Varno pot!
15: www.robin.si

0: Kiss.
1: A mi lahko pripraviš en račun za pranje avta?
2: Ja, to pa zrihtaj kar samo v Minimaxu, ker je 1, 2, 3.
3: Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
4: Atenti! 9. Kraški traktorski zbor. 6. junija v Dutovljah. Panoramska vožnja, traktorske igre in večerna zabava s skupinami Rujni muzikanti, Niko Zorjan in Mauro Staraj in La Banda. Se vidimo!
5: Išla je revija Primorskih novic, 7. val intervjuji, ki na 80 straneh predstavlja 10 zanimivih osebnosti. To so Nevenka Kržan, Tadej Beočanin, Boštjan Vuga, doktorica Andreja Gomboc, Igor Komel, Peter Štoka, Vesna Vodopivec, Elda Viler, Teja Melink in Žan Papič. Zagotovite si svoj izvod in z branjem popestrite proste trenutke. Revija 7. val intervjuji je na voljo na prodajnih mestih po Sloveniji.
6: Športni center Žogica. Novo, prvo padel igrišče na Goriškem. Rezerviraj si svoj termin na padelnovagorica.si. Pridi in igraj padel in se zabavaj. Se vidimo pri Žogici. padelnovagorica.si.
7: Jara Shopping, največji in najbližji v Velešu pri Gorici. Le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Jara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.

Tjara Shopping, največji in najbližji v Velešu pri Gorici, le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.

na poti in ob delu. Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

0: Startna črta.
1: Dobrodošli v nočnem športanju. Tokrat se bomo popeljali skozi svet nogometa, športa, kateremu pravijo tudi najbolj priljubljena postranska stvar na svetu. Potek igre. Igra poteka na nogometnem igrišču. Nogometno igrišče meri lahko v dolžino od 90 do 120 metrov, v širino pa 45 do 90 metrov. Veljavna igralna površina je prekrita s travo, lahko tudi umetno, označena pa je štirikotno z belimi črtami. Pri mednarodnih tekmah mora biti dolžina med 100 in 110 metri, širina pa med 64 in 75 metri. Sredi obeh krajših stranic stoji gol višine 8 čevljev oziroma 2,44 metra in širine 24 čevljev oziroma 7,32 metra, ki je z vseh strani z izjemo ploske, ki je obrnjena proti notranjosti igrišča, obdan z mrežo. Z belo barvo so označene še črta, ki po dolžini deli igrišča na dve enaki polovici, sredina igrišča in osrednja krožnica okoli sredine igrišča s polmerom 10 jardov oziroma 9,144 metra. Znotraj kazenskega prostora pri obeh golih je označena tudi točka, s katere se izvaja kazen, ki je od gola oddaljena 11 metrov. Del krožnice s središčem v tej točki in s pomerom 10 jardov oziroma 9,144 metra, ki pade izven kazenskega prostora, je ravno tako označen s črtami in označuje mesto, kjer se med izvajanjem najstrožje kazni lahko nahaja samo tisti, ki jo izvaja in tisti, ki jo prejema. Vsa štiri oglišča igralne površine so označena s polkrogi pravil, okoli njih je označena tudi četrtina krožnice pomera 1 jard oziroma 91 cm, odkoder se izvaja udarec iz kota. Po pravilih FIFA mora biti obseg nogometne žoge na uradnih tekmovanjih med 68 in 70 cm. Primer urade nogometne žoge je torej med 21,6 in 22,3 cm. Pravila igre. Cilj ekipe je dati več golov kot nasprotnik v omejenem času. Redni del igre je razdeljen na dva polčasa, vsak je dolg 45 minut. To je le okvirna vrednost, ker ni uradnega merjenja časa, tako da je odločitev o koncu polčasa odvisna od glavnega sodnika. Proti koncu polčasa mu četrti sodnik pokaže, koliko časa se je izgubilo s prekinitvami in glavni sodnik praviloma za toliko podaljša še čas redne igre. Če obe moštvi v tem času dosežete enako število zadetkov, je rezultat neodločen. Igra se lahko konča, če pa tekmovalni sistem zahteva, da eno moštvo kljub samo zmaga, se odigrata dva podaljška, ki trajata vsak po največ 15 minut. V podaljških je v letih od 1993 do 2002 lahko veljalo pravilo zlatega, srebrnega in bronastega gola. Zlati gol pomeni, da če igralec doseže gol v podaljšku, njegova ekipa zmaga v tistem trenutku. Zadnje čase pa se uveljavljata pravilo srebrnega in bronastega gola. Srebrni gol pomeni, če neki igralec v podaljšku zadane gol, rezultat pa do konca tistega podaljška ni izenačen, zmaga ekipa, ki je zabila več golov. Bronasti gol pa pomeni, da tekma kljub temu ni končana do izteka obeh podaljškov. Če tudi po podaljšku ni zmagovalca, ga odloči izvajanje najstrožjih kazni. Najprej strelja pet igralcev iz vsake ekipe, nato pa po en igralec, dokler ena ekipa ne zmaga. Pomemben del vzdrževanja nogometne igre je tako imenovani prepovedani položaj oziroma offside, ki označuje prepoved organizacije napada preko zasede. Sprva je pravilo prepovedanega položaja pomenilo predvsem pravilo prepovedi podaje igralcu, ki je bil pred samo žogo. Ekipe so bile zastavljene izrazito napadalno, saj je moral napadalec ob široki postavitvi prebiti obrambno vrsto sam in tako doseči zadetek. Prepovedani položaj se je v 70-ih letih 19. stoletja spremenil, da bi omogočil več podaj in bolj zanimivo igro, je bila sprememba pravila s prepovedjo podaje za hrbet zadnjemu obrambnemu igralcu nasprotnika.

Igravci. Moštvo sestavlja 11 igralcev. Eden izmed njih je vratar, njegova oprema se mora razlikovati od opreme soigralcev. Ostali igralci se delijo na obrambne igralce, igralce sredine in napadalce. Ta delitev je neuradna in se nanaša na usmeritev posameznih igralcev. Za samo igro pa je popolnoma nepomembna. Saj na primer ob prekinitvah, ko se pričakuje podaja v kazenski prostor, večkrat priskočijo napadalcem na pomoč tudi obrambni igralci, ki so praviloma višji od hitrih napadalcev. Poleg tega se lahko igralcem med igro spremeni njihova vloga, če tako zahteva sprememba taktike. Taktično postavitev opišemo s tremi številkami, katerih vsota je 10. Postavitev 3-5-2 tako pomeni, da so po trenerjevi zamisli trije igralci v obrambni vrsti, pet jih povezuje igro na sredini igrišča, dva pa sta napadalca. Sodniki. Tekme so dolgo sodili po trije sodniki, pred nekaj leti so uvedli še četrtega. Dolgo so bili skoraj brez izjeme oblečeni v oblačila črne barve, odtod pogovorni izraz možje v črnem. Pred leti pa so se začeli oblačiti tudi v oblačila različnih barv, ki so morala biti druge barve kot dresi igralcev in tudi vidna, kot recimo fluorescentno rumena. Sodnik zagotavlja mirno in spoštljivo igro in je vir samodiscipline komuniciranja. Njegova ocena je ključna pri oceni trave, vremena in igre in lahko odloči kadarkoli o prekinitvi tekme, ker bi lahko škodovala igralcem, ekipi ali igri. Toliko danes v nočnem športanju in športu nogometa. Naslednjič pa se odpravimo nazaj v čas, kjer se je nogomet začel kot vojaška vaja v daljni Kitajski. Kako se je nogomet razvijal skozi stoletja in zakaj je bil sprva strogo prepovedan v času 14. in 15. stoletja v Veliki Britaniji, pa v naslednjem prispevku Nočno športanje. Penso con sueño para sí.

danes ostajamo pri športu nogomet. Vrnili se bomo v čas in spremljali razvoj igre skozi stoletja. Z vami sem Samir Čeman, dobrodošli v nočnem športanju. Prvi uradni zapis igre z žogo, podobne nogometu, izhaja iz daljne Kitajske, kjer obstaja vojaški dnevniški zapis iz 2. in 3. stoletja pred našim štetjem, kjer so dotično igro uporabljali kot vojaško vajo. Igra, ki je bila v veljavi za časa dinastije Han, se je imenovala Cu Chu. Namen igre je, da se usnjeno žogo, napolnjeno s perjem in živalskimi dlakami, brcne skozi odprtino, ki je bila široka zgolj 30 do 40 cm. Odprtina je bila na zadnji strani fiksirana z mrežo, ki je bila obdana z dolgimi bambusovimi palicami. Pri igri oziroma vaji so lahko uporabljali noge, prsa, hrbet in ramena. Uporaba rok ni bila dovoljena. Druga oblika nogometa prav tako izhaja iz daljnega vzhoda, in sicer iz Japonske. Igra imenovana Kemari se je pričela igrati kakšnih 500-600 let pozneje kot Cu Chu na Kitajskem. Japonci jo prakticirajo še danes, ta vrsta športa pa ni bila enako tekmovalna kot recimo Cu Chu, kajti ni vsebovala nobeno bitko za posest žoge. Pri tej igri igralci stojijo enakomerno razporejeni v krogu in si podajajo žogo. Cilj igre je, da se žoga ne dotakne tal. Grški episkiros je prav tako podobna igra, vendar ni ohranjenih veliko zapisov te različice nogometa. Je pa vsebovala veliko več živahnejših elementov pri igri kot recimo kemari. Za živahno je veljal tudi rimski harpastum. Slednji je potekal na zunanjem igrišču, ki je bilo pravokotno in obdano z mejnimi črtami in sredinsko črto, ki je razmejevala igrišče na dva dela. Morali so oblikovati dve ekipi, cilj igre pa je bil spraviti žogo, ki je bila veliko manjša, čez črto nasprotnikove ekipe. Igra je bila v rimskem imperiju popularna dolgih 700 do 800 let. Kljub temu, da so jo rimljani s seboj prinesli na britansko otočje, pa na koncu ni imela večjega vpliva na britanski nogomet. Saj so v igri noge pri prenosu žoge uporabljali zgolj v manjši meri. Če so zgodnje verzije nogometa v kratkem času navdušile množice prebivalstva v Angliji, pa ni doživel podobne euforije med takratno oblastjo, ki ni odobravala nove nasilne igre. Leta 1314 je župan Londona izdal uradni razglas, ki prepoveduje igranje nogometa na območju mesta London zaradi kaosa in reda, ki ga je leta povzročal. Kršitev tega zakona je pomenila zaporno kazen. Za časa stoletne vojne med Francijo in Anglijo od leta 1337 do 1453 je bil britanski kraljevi dvor strašansko nenaklonjen nogometu. Kralji Edvard

III, Richard II, Henry IV in Henry V so nogomet označili kot kaznivo dejanje, ker so menili, da njihovi podložniki zapravljajo dragocen čas, ki bi ga lahko koristneje uporabili, recimo za treniranje lokostrelstva. Prav tako so bili v 15. stoletju proti nogometu vsi škotski kralji. Posebej znameniti je odlok Jamesa I. iz leta 1424, ki pravi, noben moški ne sme igrati nogometa. Leta 1608 je bil nogomet prepoveden v Manchesteru, ker se je žogo razbijalo veliko oken v mestu, vendar noben od ukrepov oblasti ni imel velikega vpliva na prebivalstvo. Ljudje so bili še vedno navdušeni nad grobo igro preganjanja za okroglim predmetom. Lahko bi rekli, da so igro vzeli za svojo. Strast do nogometa je bila še posebej velika v elizabetinskem obdobju. Popularnost nogometu je še povečala igra, ki so jo igrali v renesančni Italiji, Firencah, Benetkah, imenovana Calcio. Igralce so razdelili v dve ekipi, vsaka je imela svojo barvo majice oziroma dresov. Igra se je igrala predvsem na svečanih prireditvah ob posebnih praznikih v Firencah. Medtem ko je v Angliji igra nogometa ostajala še vedno bolj groba in premalo uglajena, je leta v italijanskih Firencah dobivala že bolj sofisticirano obliko.

Velik navdušenec in promotor nogometa je bil pedagog Richard Mulchester. Opozoril je na to, da bi lahko imel nogomet izredno pozitivno izobraževalno vrednost, če bi ga le dodelali. Ekipe bi omejili na določeno število igralcev in postavili bi sodnika, ki bi igro in njeno grobost omejeval. Tako bi nogomet krepil zdravje in moč prebivalcev. Negativen odnos oblasti do nogometa je bil predvsem zaradi vpliva, ki ga je imel nogomet na ljudi, oziroma na to, kako hitro je lahko nogomet zamotil veliko število ljudi, tako igralce kot gledalce. Glavni očitek je bil tudi ta, da je nogomet kršil zakon o miru na soboto, sabat oziroma na krščansko nedeljo. Tako da je bil nogomet naslednjih 300 let prepovedan na nedeljo, dokler tega odloka ni odpravila novo ustanovljena nogometna zveza Anglije, za začetek le v manjšem merilu. Čeprav je bila igra dolgo časa na različne načine z zakoni prepovedana, je nikoli niso dokončno zatrli. Sodobna zgodovina nogometa je stara več kot 100 let, njeno rojstvo pa se je, kot ste slišali, zgodilo v Veliki Britaniji. Kako se je nogomet razvijal vsa ta leta in kako je postal najbolj gledan šport na svetu pa v naslednjem prispevku Nočno športanje.

Danes ostajamo pri športu nogomet. Vrnili se bomo v čas in spremljali razvoj igre skozi stoletja. Z vami sem Samir Čeman, dobrodošli v nočnem športanju. V Veliki Britaniji so nogomet igrali že v 8. stoletju. Pravile igre so bila zelo preprosta. Žogo si moral spraviti na drugo polovico ozemlja čez dogovorjeno črto. Igra je lahko trajala ves dan. Bile so neorganizirane, nasilne, spontane, igralo ga je nedoločeno število ljudi. Pogosto se je igra odvijala kar med dvema vasema. Teren ni imel večjega pomena, saj se je igralo kar prek vseh ulic, trgov, dvorišč, travnikov, ograj, potokov. Brcanje in udarci v telo so bili dovoljeni, kakor tudi marsikaj drugega. Praksa profesionalnega igranja nogometa se je začela naglo širiti, tako da je Nogometna zveza Anglije že leta 1885 uvedla profesionalno plačano igranje nogometa, torej nogomet kot poklic. Najstarejša nogometna zveza na svetu je torej angleška. Sledi škotska iz leta 1872, potem Wales leta 1875 in irska nogometna ekipa šole Harrow iz leta 1868. Tudi na stari celini so se začele oblikovati nogometne zveze. Najprej na Nizozemskem in Danskem leta 1889, potem pa izsledijo na Novi Zelandiji, Argentini, Čileju, Švici, Belgiji, Italiji, Nemčiji, Urugvaju, Mačarski in Finski. Mednarodna nogometna zveza FIFA je bila ustanovljena v Parizu maja 1904 s strani 7 držav. Francije, Belgije, Danske, Nizozemske, Španije, Švedske in Švice. Z leti je dobivala vse več resnih članov in postala vse večja. Konec leta 2007 je FIFA štela preko 208 članic po vsem svetu. Med letoma 1937 in 1938 je Stanley Rouse prepravil nogometna pravila zapisana v letu 1886. Rouseov popravek so še enkrat revidentirali leta 1997. Leta 1863 so dokončno uskladili vsa pravila v nogometu, vendar so šele 9 let kasneje določili standardne nogometne žoge, njeno velikost in težo. Do takrat sta se ekipi pred igranjem dogovorili o velikosti žoge. Na tekmi med Londonom in Sheffieldom leta 1866 so prvič določili trajanje tekme oziroma nogometnega dvoboja na 90 minut. Zakaj je torej Velika Britanija dom nogometa? Ker obstaja nekaj legend, ki govorijo o izvoru nogometa na britanskih tleh. Nekatere od njih so res grozovita. Kot je legenda iz Kingston-on-Thames in Chesterja, ki pravi, da je bil nogomet prvič igran z glavo obglavljenega izginulega danskega princa. V derbiju naj bi se igranje nogometa pričelo v 3. stoletju našega štetja po zmagi nad Rimljani. Ena izmed teorij govori o izvoru nogometa v francoski Normandiji in Bretaniji, ki se je kasneje prenesel na britansko otočje. Znanstveniki vidijo tudi simboliko v igri nogometa. Poleg očitnega razkazovanja moči in spretnosti je nogomet zgodnjim nogometašem nudil motivacijo. Žoga naj bi simbolizirala sonce, katerega je bilo potrebno osvojiti, da bi bila njihova dežela blagoslovljena z bogatim pridelkom. Zato je bilo treba žogo poditi naokoli po zemlji oziroma po polju, da je pridelek uspel in da so bili varni pred sovražniki. Podoben pomen so dali tudi igram med poročenimi moškimi in samci, katere je moč zaslediti v nekaterih predelih Anglije več stoletij. Prav tako so obstajale igre podobne nogometu že v 17. stoletju med poročenimi ženskami in samskimi ženskami v škotskem mestecu Inveresk. Torej, obstoj ženskega nogometa le ni tako nov pojav, kot si mislimo. Globalni vzpon in priljubljenost nogometa. Velik preobrat v priljubljenosti nogometa je bil šele v 19. stoletju, ko so nogomet uvedli v javnih šolah. To je omogočilo tudi inovacije in izboljšave v igri. Pravila igre so bila sicer še vedno preprosta in sama igra ni imela nobene standardizirane oblike. Prihajalo je tudi do različnih variacij igre od šole do šole. Nekatere šole so dajale poudarek na umetnosti v vladovanju žoge, spet druge so dajale poudarek na robustnosti igre. V nekaterih šolah je bil celo dovoljen dotik žoge z roko ali celo prenašanje žoge z rokami. S časoma so pedagogi ugotovili, da nogomet spodbuja pri učencih določene lastnosti, kot so lojalnost, nesebičnost, sodelovanje, obzirnost in ostalo. Nogomet je tako kmalu postal del šolskega programa. Kot je bilo že omenjeno, so leta 1863, natančneje 26. oktobra v Cambridgeu, končno zapisali določena pravila in standarde v nogometni igri. Ta datum imamo za datum rojstva modernega nogometa.
V teh pravilih so na primer prepovedali nošenje žoge z roko, spotikanje, brcanje nasprotnika in ostalo. Šele par let kasneje so eksplicitno prepovedali tudi kakršnokoli dotikanje žoge z roko, ne samo prenašanje žoge. Tega leta sta se tudi dokončno ločila nogomet in ragbi. V slabih 8 letih se je prvotnih 11 ekip različnih londonskih klubov in šol povečalo kar na 50. Prvo uradno mednarodno tekmovanje v nogometu je bilo že leta 1872 med Anglijo in Škotsko, ko je preostala Evropa šele dodobra začela spoznavati nogomet. Prva mednarodna tekma med Anglijo in Škotsko 30. novembra 1872 v Glasgowu se je odvijala v zelo napadalnem duhu in precej grobi igri. Obe ekipi sta igrali, kot bi danes rekli, v dokaj napadalni formaciji. Škotska s formacijo 2-2-6 in Anglija s formacijo 1-1-8. Sama igra je še vedno ohranila veliko elementov grobe igre in brcanja, ter ne preveč taktike. Rekli bi, da je bila igra še vedno dokaj podobna ragbiju. In že leta 1888 so Angleži ustanovili nogometno ligo. Torej prišlo je do organizirane oblike nogometne igre z gledalci. Praksa profesionalnega igranja nogometa se je začela naglo širiti. Tako da je Nogometna zveza Anglije že leta 1885 uvedla profesionalno plačeno igranje nogometa. Torej nogomet kot poklic. Začetki nogometa v Sloveniji. Nogomet je v našo Slovenijo prišel iz glavnega mesta Avstrije. Najprej so ga igrali le dijaki, nato pa je postal leta 1900 kot ekipni šport že izjemno popularen. Dijaki so ga igrali na travniku blizu šol pod nadzorom učiteljev. Prvo usnjeno nogometno žogo in nogometne čevlje je leta 1909 v Slovenijo iz Češke prinesel Stanko Blovdek. Leta 1910 so dijaki vseh srednjih šol v Ljubljani ustanovili dijaški klub Hermes. Kmalo zatem so temu sledili tudi dijaki v drugih mestih po Sloveniji, Mariboru, Jesenicam in Gorici. Leta 1911 je bil ustanovljen prvi pravi nogometni klub Ilirija. Pred prvo svetovno vojno so imeli v Sloveniji poleg Ilirije še nogometni klub Slovan. Prva nogometna zveza Slovenije je bila ustanovljena leta 1948, a jo je Jugoslavija po 4 letih obstoja ukinila. Po osamosvojitvi Slovenije leta 1991 je nastala tudi nova nogometna zveza Slovenije. Slovenija je dobila prvo samostojno reprezentanco. Njen prvi selektor je bil Bojan Prašnikar. Istega leta je začela potekati tudi Slovenska nogometna liga. Toliko o začetku, razvoju in napredku najbolj gledanega športa na svetu. Startna črta.

poti in ob delu. Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

Πότι Ινοπτήλου. Ράδιο Ρόμπιν. Τβάι. Να ηλιοψυχητή.